0: Så sånn, vi lever jo en bransje der det skjer veldig mye. Det skjer, vi med på ganske mye, og folk opplever det I og med at det så veldig up in your face mange ting, og programmer, og det plakater på busstopp, og det folk, og folk synes TV fortsatt veldig stort. Mm. Så det virker som jeg gjør ekstremt mye mer enn en hun som jobber day in, day out på akutten på Ullevål, som jeg hører ingenting fra hun selvfølgelig, for hun på jobb.
1: Ja.
0: Hun poster jo ikke styrt fødseler på Instagram. så det jo interessant. Men å bare være flink med andre venner, og sånn, så gøy med det du har fått til.
1: Ja.
0: Herregud, det høres jo så... Altså bare... for det, og litt sånn, iblant så det litt sånn... at jeg gjør det bare for å liksom ha bare for å ha hva det heter da når man
1: manifesterer.
0: Ja, nei, kvoterer da. Kvoterer. At jeg kvoterer inn noen komplimenter.
1: Ja.
0: Bare for å liksom nå er alt så kjipt liksom.
1: Ja.
0: Og bare når man møter sånn herregud så flink du med det der prosjektet, så god du til å ta vare på han broren din som sliter eller sånn. At man bare gir folk den der bekreftelsen om at det de I hvert fall gjør føler de får til I hverdagen
1: ja.
0: Som liksom for mange the bare minimum akkurat nå og I ulike faser det mer enn godt nok
1: og det trenger ikke være sånn det vært sånn at folk så opptatt av at et kompliment må være litt sånn åh, jeg må finne noe sånn unikt ja, som ingen andre har lagt merke til og det må være et nytt kompliment tenk sånn, ja. Du kan gi det samme komplimentet tusen ganger jeg sier fortsatt virkelig? Til mannen min nå etter 20 år at han har den fineste rumpa I Follo
0: ja, ja.
1: Og nå han tror jo ikke på det lenger den sitter jo ikke der den satt men det gjør ikke noe for han blir glad når jeg fortsatt gir komplimenter til rumpas og det har jeg tenkt å gjøre hele veien ut
0: ja, og bare, helt enig og snakke bare bare sjelden snakke positivt om prosjekter og bare virke interessert og jeg, det kan godt hende jeg kjenner mer ekstra på det I og med at folk så utrolig interessert I det jeg driver med
1: ja.
0: Så jeg får så utrolig lyst til å være bare jeg får så lyst til å være interessert I andre sider som gjør også at jeg plutselig får detaljer om folks liv som sånn, men det, du har jo herregud hvor mye du står I her og du har fire unger og du jobber nattevakt 6 ganger I uka altså, ja. Sånn, hvordan turnerer du? Jeg synes det tøft å stå på morgenen
1: ja. Jeg bare og morgenen jeg... 11 for deg, ikke sant? ja, ja. det alle snakker om du nevnte også noe om at kan vi og dette gjelder jo ikke for alle, men kan vi snakke litt mindre og synge litt mer?
0: Mm.
1: Fordi du har et ønske om at politikerne våre skal begynne å synge duetter, eller altså
0: ja,
1: det vil ha har du en drøm om å synge duett med Jonas Gahr?
0: Det klart jeg har en drøm om å synge duett med Jonas Gahr. Jeg, ja. har jo startet et jeg startet I fjor høst da sto jeg mellom å være med på noe reality men så kjente jeg sånn sto jeg mellom å være med på reality og eller å liksom starte noe eget for at det så ofte at man bare med på ting og så slutter man å utvikle seg for at man bare gjør det man alltid har gjort
1: ja.
0: Så det sånn, nå skal jeg ikke være med på noe nå skal jeg prøve å liksom finne et lite hjertebarn og jeg jo utdannet pianist men etter at jeg tok det inn I humor så føler jeg at det har bare blitt en del av jobben.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre musikk igjen, så derfor har jeg liksom startet konsept på Instagram, der jeg synger bare et kort utsnitt av en banger som duett med en norsk artist.
1: Ja.
0: Som jeg enten kjenner eller ikke kjenner, som jeg bare ber hjemme I stua mi på Sagene. Og da har jeg bare innsett det I det, og det har blitt kjempefint, godt mottatt, og det kjempehyggelig for meg også bare kunne gjøre musikk med flinke folk.
1: Ja.
0: Men det jeg kanskje mest har oppdaget bare at uansett hvor tråd eller ikke tråd den småltåken før man liksom setter seg og begynner å liksom sette hvordan, hva skal du, synger du første vers og jeg andre vers, eller hvordan gjør vi det? Så det et med å sette seg ned og jobbe I den der kreative sånn, nå skal vi synge en låt.
1: Ja.
0: Det handler ikke om hvor kjedelig eventuelt du synes jeg eller hvor eller hva vi har til felles, eller hvordan, om eksen din har dumpet der. Det handler ikke noe om det I det hele tatt.
1: Nei.
0: Dette handler kun om at vi skal gjøre noe. Vi skal gjøre en aktivitet sammen, og nå skal vi synge

0: herregud, den der A Whole New World for eksempel,
1: ja.
0: Tostemt.
1: Ja.
0: Hvis du legger deg der, og jeg skjønner at her må man jo ha visse liksom, evner.
1: Sorry, nå klarer jeg ikke å være med videre I setningen din, fordi nå hodet mitt så på jakt etter hvilken film den fra.
0: Aladdin. A whole new world.
1: Jeg var på Aladdin.
0: Ja.
1: Ja. Jeg lå og scrollet på telefonen med datteren min I dag om morges, hvor det sånn ut fra stjernetegnet, for du vet hvilken Disney-prinsesse det
0: Oi, hvem ble det?
1: Hun var Aladdin-prinsessen.
0: Ja.
1: Jasmin.
0: Jasmin, ja.
1: Jeg var Elsa I Frost.
0: Ja.
1: Makes sense.
0: Jeg hadde blitt Cruella de Vil, altså.
1: Ja, ja. At Elsa skulle være mora til Jasmin, Agit. Det var litt rart det der.
0: Ja, den seg.
1: Men, men da sitter du og, da og synger en duett, for eksempel A Whole New World.
0: Ja.
1: Så men liksom... bare artister, eller fordi hvor kom Jonas Gahr Støre inn da?
0: Nei, det bare at jeg ser for meg, det bare at jeg ser for meg, tenk hvis statsledere hadde gjort det samme.
1: Ja.
0: At de hadde satt seg ned og vært sånn, uansett hvor flinke vi nå, mm. så skal vi øve inn dette nummeret, eller denne sangen sammen.
1: Ja, så Putin, Zelensky,
0: Putin,
1: kvarter Zelensky, studio
0: ja,
1: sammen.
0: Og så det, da skal de gjøre All By Myself av Celine Dion, for eksempel.
1: For eksempel, ja.
0: eller It's a Hard Knock Life fra Annie. Eller ja. Bare, det kan være hva som helst.
1: Ja.
0: Men jeg tror bare I det man liksom samarbeider om noe som ikke har noe med hva man uenig, enig I og klarer å skape den magien jeg føler vi klarer å skape sammen jeg med sånn instant musikalsk kjemi
1: ja.
0: Med folk jeg aldri har møtt før etter 30 minutter
1: ja.
0: Det har bare åpnet øynene mine for sånn herregud altså, uten å bli helt Märtha Louise her men at men hva den musikken liksom kan gjøre med folk,
1: ja.
0: Og også med meg. Jeg trodde liksom at det sånn, ja, herregud.
1: Det ikke noe med endorfiner å hente der, tenkte
0: Nei,
1: jeg.
0: Nei, jeg tenkte det.
1: Ja.
0: Men, og det å bare finne sånn, og du legger deg på andre stemmen der, og det låter så fint, og liksom om og man ler at sånn der, haha, å nei, nå bommet du, og nå. At man bonder ja. Over, jeg bare elsker det.
1: Er det du, eller gjesten din som velger låt?
0: Ofte gjesten.
1: Ja.
0: Jeg synes det gøy når folk... Jeg synes det gøy når folk Og det sier litt om hva de vil synge også
1: ja.
0: At du har liksom en litt sånn hardbarka fyr Men han ville synge bestevenn av Nordstor Skjønner du at det litt ja. Sånn Så sånn, åja
1: mm. Da tar vi den
0: da, ja, men Det bare artig å se på sånn Det ikke alltid det ikke, Folks musikksmak jo veldig Iblant ganske ulik De tatueringene de har på arm på
1: ja, Skjønner Det har vært veldig gøy å være sammen med deg
0: Du veldig Egil. Hyggelig Veldig, veldig hyggelig
1: Deilig ikke snakke om problemer og kjafs Men bare synge litt og smile og le og gøy
0: ja.
1: Fader altså Note to self
0: Ja, note to self ja, Faktisk
2: Det alle snakker om
3: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, og denne saken har kommet som forslag fra flere av dere som lytter til podcasten hver uke. Det da Kilebygda drapet, eller fjellsaken, det skal handle om I dag, Og her det en rekke elementer jeg synes utrolig interessante. Ikke bare offret en helt vanlig person, men samtidig han også en mann man absolutt kan anta at hadde mye respekt I lokalsamfunnet. Men I tillegg det alt som skjedde etter drapet ble kjent. Her snakker vi kritikk mot politiet, spørsmål om tilregnelighet og mer til, Så jeg utrolig spent på å dele denne saken med deg I dag, og selvfølgelig høre fra deg hva du tenker etter å ha lyttet til episoden. Del det gjerne med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå rett inn I saken om Kilebygda-drapet. Fjellsaken eller Kilebygda-drapet dreier seg om et drap fra februar 1990 i det lille tettstedet Kilebygda i Telemark. Kilebygda er da rett og slett en liten bygd sørvest i Skien kommune, og det ligger ca. 7 kilometer fra kommunegrensa mot Drangedal og 2,5 mil ca. Fra Skien sentrum. Selv om dette er en drapsak, så er det overraskende nok alt som skjedde i ettertid som egentlig utgjør det vi kjenner denne saken som i dag, nettopp fordi det utartet seg til å bli ganske kaotisk. Uansett, den 13. februar 1990 ble 51 år gamle Olav Martinius Fjell, som den gangen var både senterpartipolitiker og gårdsbruker, funnet drept i sitt eget hjem på gården i Kilebygda. Det ble gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket, og der kom det frem at Olav hadde blitt drept i 6-tida på ettermiddagen lørdag 10. februar samme år, og at han døde av et skudd fra en hagle som hadde blitt avfyrt mot hodet på relativt kort avstand, og før skuddet hadde han blitt slått i hodet med en murstein. Det skulle vise seg at Olav hadde blitt drept etter å ha kommet hjem fra et senterpartimøte i Fyresdal den dagen. Men hvem i all verden var det som sto bak drapet, og hvorfor skulle noen ville ta livet av han? Drapet på den 51 år gamle politikeren ble faktisk ikke meldt til politiet før 3 dager senere, altså den 13. februar 1990, da en nabo hadde gått innom Olav for å se om alt gikk bra med han, da han ikke svarte på telefonen. Denne naboen heter Åge Vidar Fjell, som på tidspunktet var 38 år gammel og da Olavs nærmeste nabo. Denne mannen ble beskrevet som en svært enkel og ressurssvak person, men han ble uansett, naturligvis, tatt inn til politistasjonen for avhør som vitne. Det tok imidlertid ikke lang tid før han faktisk ble pågrepet av politiet og sikta for drapet på sin egen nabo. Hvordan i all verden gikk det så raskt fra det ene til det andre? En ting som definitivt preger denne saken, er det faktum at etterforskningen av den varte veldig kort, som nok kan ha påvirka hvordan utfallet av saken ble til slutt. Åge Fjell kom veldig raskt i politiets søkelys, til tross for at det generelt kom inn få tips i saken, og de hadde lite å gå på. Likevel var det særlig ett tips som politiet beit seg merke i, nemlig et tips som dreide seg om at 4 ungdommer hadde blitt stoppa av en person de omtalte som gal, da bare rundt en kilometer unna åstedet. Om dette reelt sett var Åge Fjell er usikkert, men det er uansett en viktig observasjon når det har skjedd noe såpass brutalt rett i nærheten. Knut Erling Strand, en mann som også tipsa politiet, forklarte at han sammen med en venn hadde sett en mørkhåra mann på rundt 1,80 som hadde gått ut av en parkert Volvo og sikta på han og vennen med en hagle. Dette tipset ble aldri fulgt opp av politiet og ble heller ikke lagt frem for retten i rettssaken, som jo er spesielt når vi vet at Olav ble drept av et hagleskudd. Hvem var denne mannen som sikta på dem? Et annet tips politiet fikk, men som heller ikke ble fulgt opp eller lagt frem for retten, var tipset om en mann som hadde sittet på en lokal bar eller restaurant og sagt, sitat, «Det var et jævla blodbad». Bare noen timer etter at drapet hadde blitt kjent for offentligheten. Hvem var denne mannen? Kan det ha vært samme mann som sikta på Knut Erling og vennen hans? Hvordan var det egentlig han så ut, og hvorfor fulgte ikke politiet opp dette tipset? Ytterligere ble det faktisk funnet typisk spinnespor fra en bil under snøen, like ved huset til avdøde Olav. Men i politirapporten ble dette beskrevet som spor fra en politibil. Det skal ikke ha snødd den dagen Olav ble drept, men det snødde den dagen politiet fant han 13. februar. Betyr det at politiet gjorde en ærlig feil her, eller så de muligens bort fra det fordi de hadde en sikta person i saken allerede? Dette er jo definitivt også en viktig del av saken, for i en drapssak er det jo helt essensielt at alle stener snus for å kunne komme til bunns i saken. Som nevnt kom Åge Fjell i politiets søkelys tidlig, og saken ble nok ikke noe enklere for han da han ga veldig sprikende forklaringer om drapshandlingen i avhør. Vi vet jo at det generelt ofte kan peke på at en person lyver og kanskje da er skyldig, men akkurat i dette tilfellet så kan det virke som at årsaken var en litt annen. Ved et tilfelle forklarte Åge til politiet at han hadde stjålet en hagle, og deretter hadde han gått over til Olav, altså naboen sin, for å skremme han. Hvorfor han skulle skremme han er uvisst, men skal det stemme så må det jo ha skjedd et eller annet mellom Olav og Åge. Til politiet fortalte Åge da at han hadde snublet i hagla inne i boligen til Olav, og at han da traff Olav i hodet med et skudd, før han så gjemte våpenet i muren på sitt eget hus. 3 uker etter denne tilståelsen, så kom det faktisk en annen tilståelse fra Åge. Da fortalte han at han faktisk befant seg inne i huset til Olav da han kom hjem fra et møte, og at han hadde funnet våpen i huset hans, før han da hadde sett i seg og ventet på han på soverommet i 2. etasje. Akkurat det peker vel på en eller annen form for sinne, høres det i hvert fall ut for meg, og som noe til dels planlagt. Var tanken å konfrontere Olav med at det var våpen i huset hans? Hva var baktanken og potensielt motivet? Åge forklarte at da Olav kom inn i rommet, så hadde han slått han i hodet, deretter gått ned på kjøkkenet og klarte å skyte Olav i hodet ved et uhell. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det er verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det er sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette er jo også 2 ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person er skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så er det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som er verdt å ta i betraktning her er nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en, fordi den mistenkte eller siktede følte seg presset i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker, som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge er jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det er jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også, for det hjelper lite å få en tilståelse basert på hypotetiske hendelsesforløp dersom tilståelsen og forklaringen ikke stemmer med virkeligheten. denne saken satt faktisk Åge i avhør I rundt 60 timer, uten en advokat til stede og heller ikke med en hjelpeverge, da totalt 17 avhør ble det. Grunnen til at Åge skulle hatt en hjelpeverge fordi at han faktisk bare hadde en IQ på 56, og I rettslig øyemed så ligger dette faktisk I grenseland for hva som defineres som lett psykisk utviklingshemming. I en slik situasjon så bør man jo gjøre omfattende undersøkelser for å være sikre på hvilken forståelse personen faktisk har av saken og alvorlighetsgraden, som jo kanskje blir en mer utfordrende situasjon når personen ikke har med seg hverken advokat eller hjelpeverge som kunne ha hjulpet den siktede I denne situasjonen. Disse avhørsmetodene var faktisk ikke ulovlig praksis I 1990, men I dag så ville det vært stikk I strid med norsk lov. I januar 2007 så uttalte Åge Fjell følgende. Jeg lå I senga mi, så hørte jeg et skudd. Etterpå hørte jeg en bil som kjørte av sted. Akkurat det høres jo ut som en benektelse av skyld, for her hører vi jo Åge snakke om den aktuelle dagen som et vitne, og ikke som personen som faktisk var I huset til Olav og tok livet av han. Det verdt å merke seg at akkurat denne uttalelsen, den kom mange år etter at saken allerede var avgjort. Åge Vidar Fjell ble nemlig aldri fjernet som siktet, men I stedet ble han tatt til retten og tiltalt for forsettlig drap. Onsdag 19. september 1990 så fant Agder lagmannsrett Åge Vidar Fjell skyldig I forsettlig drap på sin nabo Olav Martinus Fjell, til tross for at Åges advokater hele veien I rettssaken hadde forsøkt å legge frem bevis og tydeliggjøre at bevisene mot Åge på ingen måte var tilstrekkelige til å dømme han utover enhver rimelig tvil. I tillegg ble det lagt stort trykk på at Åge ikke var strafferettslig tilregnelig på grunn av sin lave IQ på 56. Men dette så ikke ut til å ha noen påvirkning på utfallet av rettssaken. Dagen etter at skyldspørsmålet var avgjort, ble Åge Vidar dømt til 7 års fengsel med 10 års sikring for drapet, til tross for at han på dette tidspunktet hevdet å være uskyldig. Det endte faktisk med at Åge sona totalt 17 år I fengsel for drapet på naboen sin, som han mente at han var uskyldig, men det var heldigvis ikke det siste man skulle høre fra det vi kjenner som Fjellsaken eller Kilebygda-drapet. Etter å ha sona ferdig dommen sin, ble Åge satt I en tilsynsbolig og hevdet fremdeles sin uskyld I saken. 23. oktober 2008 så ble det kjent at saken til Åge den skulle gjenopptas, og dette var etter at privatetterforsker Tore Sandberg hadde sett nærmere på saken sammen med advokat Jonny Sveen. Faktisk hadde de jobbet med denne saken helt siden 2001. I forbindelse med dette fremkommer det også at det faktisk ble funnet et blodig fotavtrykk på åstedet, og at politiet aldri skal ha klart å knytte dette fotavtrykket til Åge I det hele tatt, ifølge Tore Sandberg. I tillegg mente Tore Sandberg at til og med drapstidspunktet den gangen var feil. Så, I oktober 2008, da kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker bestemte at saken skulle gjenopptas, uttalte de at dette kunne være et justismord, som naturligvis svært alvorlig. Statsadvokaten bestemte I august året etter at argumentet for at dette var et justismord blant annet skulle omhandle dette med Åges IQ og at han var lett psykisk utviklingshemmet på drapstidspunktet, som igjen ville gjøre at han ikke var strafferettslig tilregnelig. Det virker som at det i stor grad var enighet i alle ledd her, for det endte med at Åge fikk medhold i at han aldri skulle vært dømt for drapet i 1990, og ble dermed frikjent for drapet på bakgrunn av at han ble vurdert som strafferettslig utilregnelig. Så var det en vurdering som måtte gjøres i forhold til hvor stor erstatning eller oppreisning Åge skulle få, og hvorvidt det kunne legges til grunn at Åge, eller om Åge, hadde begått handlingen eller ikke. Konklusjonen ble at Åge skulle behandles som uskyldig i saken, altså som at han ikke begikk drapet han ble dømt for den gangen. I april 2011 avgjorde Oslo tingrett at Åge da skulle få 10 millioner kroner i oppreisning, i tillegg til at det definitivt ble rettet et kritisk blikk mot politiets etterforskning av saken, samt avhørsmetoder og prosedyrer. Året før hadde det blitt vurdert at Åge skulle få 8 millioner kroner i oppreisning, så da den endelige beslutningen kom, så fikk han altså 2 millioner kroner mer enn det. Bistandsadvokaten til Åge var den gangen veldig tydelig på at dette var en stor lettelse, og at Åge aldri hadde vært noe opptatt av hva oppreisningssummen kom til å bli, og at det aller viktigste for han var å bli trodd. Tidligere hadde Åge også fortalt til advokaten sin at han hadde helt spesifikke planer for hva han skulle bruke en eventuell oppreisning til. Da hadde han vært tydelig på at å kjøre drosje rundt om i landet hadde vært en stor drøm, men at han også ønsket seg sin egen bolig. La oss høre et lite klipp fra april 2011, da Tore Sandberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen etter at Åge endelig hadde blitt frikjent.
2: Takk som du da har jobbet aktivt med de siste årene. Du har snakket med Fjell akkurat nå. Hva sier han?
5: Han var fornøyd. Jeg vet at han nå sitter og ser på Dagsrevyen, så jeg får lov til å gratulere Åge Vidar med at han nå får 2 millioner ekstra. Det er samtidig en ørefik fra tingretten til etterforskningen i saken.
2: Ja, hva kritikk er det tingretten reiser mot etterforskerne?
5: At vesentlig informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for sakens aktører, altså forsvarerne, fikk ikke kjennskap til viktige vitneforklaringer. Retten som varetektsfengslet Åge kjente ikke til dette, og den dømmende rett som dømte Åge til 7 år og 10 års sikring ble heller ikke gjort kjent med dette. Så dette var dokumenter som vi da fant i forbindelse med arbeidet med gjennomtagelsesaken.
2: Ja, han fikk altså for et par år siden erstatning på 8 millioner, nå har han altså fått 2 millioner til. Føler han nå at han har fått den oppreisningen han har krav på og det han har forventet?
5: Han er glad for det han nå har fått. Det han mest av alt ønsker seg er å få seg et eget hus. Nå kan nok ikke Åge leve i et eget hus uten et apparat rundt han. Og da kan du si at 8 millioner eller 10 millioner, hvor langt strekker det? Nå regner jeg med at både påtalemyndigheten og Åges advokater vil sette seg ned og studere dommen, og om siste ord er sagt, det vet vi ikke.
2: Takk til deg, Tore Sandberg.
4: Selv om Åge Vidar Fjell ble frikjent for drapet, og det nok er mange som er fornøyde med frifinnelsen, så betyr det samtidig at drapsaken fremdeles regnes som uoppklart her i Norge til dags dato. Det er ingen som i ettertid har blitt verken sikta, tiltalt eller dømt for drapet, og siden frifinnelsen av Åge har man egentlig ikke snakket noe særlig om drapet i Kilebygda. Det er nok mange i lokalsamfunnet som fikk en bismak av det hele, da man ikke aner hva som faktisk skjedde den gangen, eller hvem som sto bak, heller ikke hvorfor det skjedde. Nå ble jo Åge behandlet som uskyldig, og bevisførselen ble egentlig ikke en del av gjenopptagelsen i det hele tatt, på grunn av hvordan politiet løste saken, og hvordan da Åge ble behandlet. Men det må likevel være ubehagelig å tenke på at det fullt mulig kan gå en drapsmann fri i lokalsamfunnet uten at noen vet hvem det er. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Åge Vidar Fjell og drapet i Kilebygda. Vi setter som alltid utrolig stor pris på engasjementet til deg som lytter, og dersom du vil få med deg enda mer true crime, så anbefaler vi at du følger oss på Instagram og eller TikTok, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
12: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesier here. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
19: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
18: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
19: Hele livet.
20: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
19: Det var enkelt.
20: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
21: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
22: Du, se på han der ute.
23: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
22: Det må vel i så fall være når han på...
24: Biltema!
25: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
26: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
27: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
28: AI-produkter lager.
0: Margret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak de berømmelige spakene, den eneste av oss tre som har vært på Nordpolen, Stein Jonsen.
2: Den 29. april 1993.
0: Var det kaldt?
2: Det var kaldt. Det var cirka 38, men med effektiv kulde, vinden, så var det 52. Det var kjølig. Ja.
0: Med den overgangen der, så skal vi da snakke om Russland.
1: Da kunne vi egentlig si takk for oss.
0: Nei, men dette er jo relevant for russerne. Vi har jo plantet dette flagget på bunnen på Nordpolen, hvor de mener at det skal få betydning etter hvert. Da.
1: Ja, de mener jo egentlig at de har tatt Nordpolen.
0: Ja, de har tatt Nordpolen, og så har
2: Da kom de for sent, for jeg satt i en flagg da jeg var der i 93, jeg.
1: En sånn lite norskhet.
2: Ja. Men,
0: og hvor er det isflaket nå, hvis det er noe is, igjen av isen?
2: Nei, det er jo ikke det, vet du. Den flytter seg jo hele tiden, flere kilometer i døgnet.
0: Digresjon før vi har i det hele tatt startet på sendingen, men min reise til polare strøk, eller ikke polare, men jo, det er det jo for så vidt, til Antarktis.
2: Ja, har du vært på Antarktis?
0: Jeg har vært i Antarktis en sesong der, og der opplevde vi at, apropos isflak, hvis du fortøyer båten din til et isflak og losser lasten, og så tenker du, nei, nå er det litt sent på natta, så nå sover vi til neste morgen, så kan det isflaket ha snudd seg. Og når det isflakket er 4 kilometer bredt, ja, så er det da plutselig 4 kilometer lenger fra kysten.
2: Ja.
0: Da må alt opp på båten igjen, og så må det seile rundt. Det skjedde da.
2: Ja.
0: Så det er ganske store forhold med sånne isflak. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen sikkerhetspolitisk her, men nå har vi i hvert fall en få dekket det da.
1: Ja, nei, det var, jeg skulle aldri ha sagt det der med Nordpolen.
2: Nei, men altså, dette var fint det.
0: Men Russland,
1: ja,
0: og Vladimir Putin,
1: ja,
0: han er litt engstelig om dagen.
1: Ja, altså man har rapporter, og også disse Institute of War, som vi av og til har referert til, meld at han i mye mindre grad enn tidligere er sånn i offentligheten. Det ryktes, eller det vel bortimot bekreftet, at 10 av de øverste generalene har fått egen sånn spesialbeskyttelse, fordi at ukrainerne har tatt livet av et par av disse generalene, i, særlig i Moskva, med disse bombene i biler, eller akkurat ved utgangen der de bor og sånn. Og så har jo dette da, tenker jeg, denne frykten, tenker jeg til Putin da, har økt ved at ukrainerne nå er i ferd med å sende droner så vanvittig langt inn i landet, ikke sant? En liten sånn segway der er jo at et droneangrep for ikke så lenge siden traff bare kanskje 100 kilometer unna den store dronefabrikken som Russland har etablert med hjelp fra iranerne. De traff et oljeraffineri, disse dronene, så de traff der de skulle. Men det sier jo litt da om at man hele tiden begynner å nærme seg de områdene som Russland har, som er kritisk for dem. Og da kan man spole litt tilbake og tenke at da kan dette treffe de boligene eller de plassene som det øverste Russland oppholder seg i, samt Putin sitt sommer- eller vinterpalass, eller kall det hva du vil, ved Svartehavet. Alt dette er jo nå plutselig kommet inn for rekkevidde. Noe som ifølge i hvert fall noen kilder, sier at Putin i veldig liten grad er til syne sånn, i det offentlige, og stort sett å holde seg under bakken.
2: Mm.
0: Ja, altså det har vært mange artikler i flere svært etterrettelige publikasjoner som spekulerer i om han har blitt reelt sett skremt av ukrainernes nye kapasiteter, og at han frykter for sitt eget liv, og sånn sett da er veldig, veldig restriktiv med å synes. Og så er det jo slik at de nå også på grunn av ressurssituasjonen måtte gjennomføre en nedskalert versjon av denne veldig viktige paraden og feiringen de har 9. mai, som jo er, Vladimir Putin er manisk opptatt av den datoen, for da sluttet jo den store frigjøringskrigen, som de kaller det, altså 2. verdenskrig, som vi kaller det, og som han har gjort til en stor merkedag. Så vidt jeg forstår, så var det tidligere 7. mai, av en eller annen grunn, men det, jeg vet ikke årsaken til det, men han har altså både fått flyttet den, og det er veldig knyttet til denne persondyrkelsen av ham. Men nå er det nedskalert også, og han er da en litt sånn, litt, skal vi si, fremstår som litt vettskremt om dagen. Så her er det, det knaker litt i grunnmuren her nå.
1: Ja, altså med forbehold om at vi gjør noe som vi ber alle slutt med å gjøre, nemlig å drive med ønsketenking. Det kan hende at det sporer litt ønsketenking herfra også. Men det som da skjer når du har en leder som er avhengig av å fremstå sterk, hvis han plutselig da blir oppfattet som svak av de rundt han, så det jo ganske raskt at en eller flere av dem kan begynne å tenke at ok, da det kanskje på tide at noen andre tar over, ikke sant? For dette går jo ikke så bra. Mm. Og en av de som har blitt nevnt der Sergej Shoigu, som var tidligere var forsvarsminister, og som nå tror jeg sitter i Sikkerhetsrådet, jeg lurer på om han ikke leder det. Men Shoigu er jo da, eller var hvertfall en veldig god alliert av Putin, han må jo nødvendigvis være det fremdeles i og med at han sitter der han sitter, men det er uansett en maktfigur, ikke sant? Som kan kanskje steppe opp, hvis han da har sikkerhetstjenesten bak seg. Og det er jo, tror jeg, er Shoigus problem. Jeg tror ikke han har den samme GRU, FSB, KGB-bakgrunnen som Putin har.
0: Hvis man lurer på hvordan Shoigu ser ut, så det en litt sånn tettbygd kar som også opptrer på disse bildene av Putin og han og en tredje person, jeg husker ikke hvem det var, i en sånn der passbåt med noe kamuflasjeutstyr og sånt, noe som har vært en del. Det har vært veldig mye brukt som en sånn, skal vi si, fra Kremls PR-apparat da, for å vise hvor tøffe disse personene som nå da gikk til fullskala krig mot Ukraina. Men det har ikke vært så mye av den type bilder i det siste. Nå holder de seg veldig langt tilbake.
1: Ja, altså Shoigu var jo, når før krigen begynte, så var jo han sjef for MRCON, som jo dette sivile beredskapsapparatet. Det ligner litt på det amerikanske FEMA, ikke sant? Norske DSB, for den saks skyld, ikke sant? Den type organisasjon. Men så blir han jo flyttet over til den kalderen, den har en. Men jeg tenker at i takt med alle de andre meldingene man får fra Russland om at økonomien blir brått dårligere, at influensere faktisk tør å stå frem og si at men det her ikke greit, vi har ikke nett, det nesten umulig å få tak i de og de varene i butikkene og sånn, og regimet faktisk lar det gå, så kan det være tenkt på i alle fall om at dette begynner å nå et slags punkt da, og så får vi jo se hva som skjer når det punktet blir nådd, om det blir ny ledelse, eller at Russland egentlig bare skrur til en omgang til og blir enda mer aggressiv.
0: Jeg må si at jeg litt sånn forundret over at det såpass mange av disse sivile stemmene som nå tar til motmæle mot den propagandaen som kommer fra Moskva. Du har disse influenserne som jo bor der influensere flest bor, i Monaco, Dubai og på solkysten, etc. Og så har du, men også har du disse Z-bloggerne som jo er slags sånn godkjente bloggere som får tilgang til litt privilegiert informasjon om utvikling på slagmarken og sånne ting. At de også har begynt å rapportere at ting går jo ikke så bra, og her har de utfordringer både i møte med ukrainske styrker, men også sin egen moral. Og så en annen ting, som, det er en historie jeg plukket opp litt tilfellig i en annen sammenheng, var at det var nå inngått en avtale, det var vel Lavrov som gjorde det, med blant annet i Uganda, hvor man skulle slutte å verve ugandiske soldater til krigen i Ukraina, fordi de har jo blitt vervet inn med lovnad om at de skulle operere som sjåfører, at de skulle være vaktstyrker langt bak frontlinjen, etc. Så har de fått et kort kurs, og så sendes de rett inn i kverna, og ingen ser jo noe mer til dem i det hele tatt. De har jo et helt kynisk forhold til forbruk av mennesker, og de takker 5 øre for å bare rekruttere 1000 stykker i et annet land, og bruke dem i løpet av en uke. Så det er jo ting her som er helt på styr.
1: Mm. Og noe av det som vi har snakket om i tidligere sendinger er jo at det virkelige alvoret for Putin, tenker jeg, begynn i det øyeblikket du er nødt til å begynne å rekruttere mer aggressivt i St. Petersburg og i Moskva. For da risikerer du jo å hente soldater, unge menn, fra folk som har en viss innflytelse, og som kanskje gjennom 2 eller 3 ledd faktisk er ganske nært de som sitter ved makten, ikke sant? Og da vil man føle denne krigen på kroppen på en helt annen måte. For det stadig vanskeligere å hente folk inn fra Ingusjetia eller Tatarstan eller alle disse plassene som man tidligere har brukt. Så alt ikke julaften, eller for den saks skyld 9. mai i Moskva akkurat nå.
0: Og så til hjemlig forhold. Men jeg vil stille et, om ikke retorisk spørsmål, så i hvert fall et spørsmål jeg synes det verdt å diskutere, for det kommer stadig opp også i andre land. Og det denne beskyldningen om, eller i hvert fall påpekningen av tendenser til, at Norge kan oppfattes som en krigsprofitør. Og grunnen til at man sier det, at vi har en helt enorm superprofitt på salg av petroleum, selvfølgelig, fordi at vi nå er den viktigste produsenten til EU, i Europa i hvert fall. Man kjøper jo ikke noe fra Russland. Og så det jo andre skal si, virksomheter i Norge også som tjener godt på krigen, Nammo, Kongsberg, etc. Men særlig det med oljen påpekes jo som en grunn til at vi bør gi mer eller mest penger til Ukraina. Mm. Og vi gir jo veldig mye penger dit. Om det nok, det litt vanskelig å vurdere, men at man bør ta noen av de pengene som vi nå får veldig mye mer av, og hjelpe ukrainerne, det høres helt logisk ut, og det har jo vi vært innom før. Mm. Men vi en krigsprofitør?
1: Jeg tenker vel at de som i utgangspunktet kanskje har et horn i siden både på oljeindustrien og våpenindustrien, for den saks skyld, så ligger nok den retorikken litt nærmere. Og så bildet blir litt mer komplisert i det siste, for der vi tidligere kjente veldig mye penger, så kjenner vi nå ekstremt mye penger. Det handler mye om Iran og blokaden av Hormuzstredet. Sånn at man liksom får den sånne to gangeren, ikke sant, på inntekter til Norge. Altså, noen har vel brukt uttrykk av vi ufrivillige krigsprofitører, og det vi nok langt på vei. Altså, vi får de pengene vi får fordi at vi har den industrien vi har. Men når det sagt, jeg tenkte litt på det, for tidligere så har vi jo suttet her og ment at det bør sendes mer midler til Ukraina. Men nå som Zelenskyj var i Norge for ikke så lenge siden, man snakker om å etablere denne dronefabrikken også i Norge, så tenker jeg at hvorfor gjør vi ikke mer av det da? Hvorfor tar vi ikke flere initiativer på alvor fra Ukraina, begynner med samproduksjoner, ikke bare produsere de dronene som de har kommet frem til og som de ser fungerer, men går veldig heftig inn i forskning og utvikling også. Der har vi jo gode miljøer i Norge allerede. Begynner å bruke penger på dette. Dette ting som Ukraina trenger hele tiden, og det greier som vi i Norge i verste fall vil kan få bruk for. Og har vi flere sånne fabrikker, så har vi også en større robusthet for å kunne stå imot hvis ting skulle bli ille.
0: Så tenker jeg at det litt viktig å se på hva andre land også har av, skal si, erfaringer og konsekvenser da, knyttet til krigen i Ukraina. Rheinmetall for eksempel, som er en stor tysk våpenprodusent, og som blant annet lager stridsvogner, de har jo heller ikke akkurat fått noen mindre ordertilgang etter at dette inntraff. Saab, som lager JAS Gripen, jagerfly i Sverige, de har jo fått en kjempekontrakt med å levere jagerfly til blant annet Ukraina. Mm. Dette er jo ting som kommer som en konsekvens av krigen. Så det er jo andre her som opplever, altså virksomheter som opplever veldig mye høyere inntjening, stor overskudd, masse store penger i omløp. Det ligger ikke lett på tunga å si at svenskene krigsprofitører fordi de selger jagerfly til Ukraina. Ukraina har blitt angrepet. De trenger å forsvare seg. Mm. Da det helt rimelig at man prøver å gi dem det de trenger. Så jeg synes at resonemanget litt for enkelt, men akkurat når det gjelder olje, så synes jeg også den fortjenesten kommer med en forpliktelse om å bidra i Ukraina. Det mener jeg absolutt.
1: Nei, men der jeg faktisk helt enig med deg, men greia hvordan bidrar vi best inn i Ukraina? Fordi at nå, akkurat mens vi setter og prater nå, så pågår det jo nok en av disse store korrupsjonsskandalene. Der var for en krets rundt Zelenskyj. Ingen har pekt på Zelenskyj, men folk rundt han, som sikkert han også stolte på, har, sånn som det ser ut nå i alle fall, tuska til seg ganske mye spenn. Mm. Og så sitter vi nå plutselig da vi sitter i et mye større glasshus nå enn det vi gjorde tidligere i stedet, ikke sant? For at med de sakene vi har hatt denne våren, så vet jo hvor skadelig dette er for tilliten.
0: Ja, for det jeg tenkte det du skulle si nå, hvorfor driver alle andre med korrupsjon?
2: Nei, for det har ikke vi.
1: Nei, så jeg tenker at litt av greia her, og det tilbake til min opprinnelige idé, det at det går an å hjelpe Ukraina samtidig som vi hjelper oss selv. Og det virkelig en del teknologi som vi har muligheten til å utvikle i Norge, men vi har liksom ikke disse produksjonskvalitetene. Og så ønsker jeg meg en ting til, Øystein, jeg gjør det. Jeg ønsker i hvert fall ett oljeraffineri til. Vi har bare ett. Og det blir ganske lite gass på tanken hvis det går, og det er krisetid.
0: Nei, nå driver jo de å lage jetfuel, det er vel bare det de skal lage fremover?
1: Ja, men ikke sant, men det er fremdeles bare ett. Og det er liksom sånn at det ligger jo ganske så sårbart til, tenkt.
0: Det er jo litt sånn typisk den der norske outsourcing-tanken som jeg, etter min mening har gått langt åt skogen. Man har rett og slett ikke tenkt på egen beredskap, hverken når det gjelder medisinproduksjon, energiproduksjon, fødevarer. Det masse ting vi bare regner med at dette får vi inn døra på en båt fra Kina. Vi kan ikke ha det sånn lenger, eller fra USA, og våpenproduksjon også. Vi produserer jo enorme mengder med petroleum. Vi er ikke i stand til å foredle det til noe vi kan bruke det til.
1: Nej, vi är lite sån som en del av disse exportlandene i Sør-Amerika och Afrika, ikke sant, som skapar fantastiska naturresurser, men de måste sända fra seg för att få det förädlat. Och då mister de ju en stor del av den kutten, ikke sant, på intjeningen. Det är ju helt koko bananas att Norge ska sitta här på när vi allikevel driver och producerar olja och gas, att vi ikke i större grad är stand till och förädla själv till eget bruk. Om ikke annet for i beredskapsøye med, og som en direkte link til forsvaret, hvis forsvaret landet blir aktuelt, ikke sant? Og da, disse Leopard stridsvognene vi kjøpte nylig, de går fremdeles ikke på batteri.
0: Og da runder vi av siste seksjon i dag med den glade nyheten at nå har jo alt løst seg i Hormuzstredet, og Trump har vunnet denne krigen.
1: Ja, og nesen din 30 centimeter lang.
0: Ja, det godt gjort når du har potetnese.
1: Nei, også shitshowet som USA-Iran-krigen, og da primært det som skjer knyttet til blokaden av Hormuzstredet, fortsett. Man är igång igen med en prova få fram en fredsavtale eller I alla fall en vapenvila. Amerikanerna snackar med pakistanerna som snackar med iranerna. Det tar lite tid. Och vid flera anledningar tidigare så har ju då Trump den ene dagen sagt att nu har vi en avtal och nästa så dagen sagt att nej detta går inte och iranerna må ge mer eller ett eller något sånt. Och hela tiden så stiger oljepriserna I USA och Trump akkurat nu på det laveste noensinne I hennes to presidentperioder. Jeg tror det oppslutningen totalt på 37%, som ikke det beste utgangspunktet hvis dette ikke blir spesielt bedre før mellomvalget.
2: Nei, virkelig ikke. Og så jo den her biten med at da han startet dette her, så var han jo, nå kommer vi, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere kvitte dere med deres styresett og sånn. Jeg leste en sånn kronikk av Aisha Wolasmal, som pekte veldig fint på hvordan dette har snudd. Iran har nå et styresett som enda krassere, enda hardere mot de som prøver å ype seg. Det verre enn det var før amerikanerne gikk inn.
0: Og der kan vi jo legge til at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz, han har hisset på seg Trump fordi han har sagt det som alle andre skjønner og som sant og helt åpenbart, at Donald Trump og USA har gått inn I denne krigen uten egentlig å ha en plan om hva de skal oppnå. De har heller ikke hatt en klar plan om hva de skal gjøre etter at de har fått noe, enten det ene eller det andre. De har ikke noe exit-strategi I det hele tatt. Det bare kluss. Og så kobles det da til at de trekker 5000 soldater ut fra Tyskland, fra de amerikanske styrkene rundt omkring der. Det ganske mange utgangspunkter. Det har visst vært planlagt en stund uansett, så det litt mer sånn PR-messig å si det akkurat nå. Men han har jo, den tyske forbundskansleren har altså helt tydelig pinpointet at det Donald Trump driver med, det inkompetanse.
1: Men ikke bare det, altså, sånn som Aisha var inne på I artikkelen. Dette jo et gigantisk svik mot det iranske folket, ikke sant? Du sier at nå kommer vi, gjør opprør, vi skal hjelpe dere og støtte dere, og så du ikke I nærheten og gjør noen av deler, og det du har da fått, som du var inne på, Stein, du har fått revolusjonsgarden som de nye lederne I landet, og tidligere var jo garden, eller revolusjonsgarden holdt på avstand av prestestyret. Det hadde jo ikke bare positive trekk ved seg det heller, men dette hardlinere. De kyniske, og de går etter de som gjør opprør mot dem.
0: Egentlig litt interessant å se dette I sammenheng med Putins fullskalaangrep på Ukraina, hvor han jo hadde en stor plan om hva han skulle få til der, og han, blant annet så var jo noe av argumentet at NATO kom for nært på Russland, og så går det et år halvannet, og så både Finland og Sverige med I NATO. Det en genial plan. Det litt det samme her. Her skal man frigjøre det iranske folket, og så kriger man I en måneds tid og lager masse tullball og ståk, og så trekker man seg ut, og så har de fått et enda verre styre.
1: En helt annen ting som ikke en helt annen ting. Det en sånn greie, hvis du på Instagram for eksempel, så finner du Puppet Regime. Hvis du finner frem til Puppet Regime, og så søker du opp låta Special Military Operation, så kan jeg garantere deg at du ikke klarer å slutte å smile. Den helt fantastisk.
2: Dette får jeg prøve etterpå.
1: Ja. Apropos Putins fullskala invasjon, for det var jo aldri en fullskala invasjon, det var jo bare en liten spesialoperasjon.
0: Ja, det var det jo. Ja. Den pågår fortsatt.
1: Men sånn, for å ta litt tilbake til Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran, det som interessant, det altså Pete Hegseth, han har jo snakket med utestemme hele siden, ikke sant? Moderne korsfarer, dette fikser vi, overlegen, ildstyrke, dette, altså alt kan løses militært.
2: Ja, ja.
1: Se på de siste pressekonferansene med Hegseth. Det ser ut som at noen av de som har litt mer mental kapasitet enn han I Pentagon, har nu endelig nådd frem til han og sagt at du, det her litt vanskelig. Faktisk det såpass vanskelig at vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Amerikanerne sitter jo fast.
2: Mm.
1: Og noe av det som ligger I kjernen her jo at Trump avhengig av å få en bedre avtale fra Iran enn den avtalen han sa opp som Obama hadde forhandlet frem, ikke sant? For det var en avtale.
2: Ja, ja.
1: Dette vet jo iranerne, og ikke bare det, nå har de jo plutselig funnet ut at de kan gjøre store, store penger på Hormuzstredet. At det virkelig mulig å vise dette nivået av inkompetanse I verdens mektigste land, og det som en gang var demokratiets fyrtårn, det fremdeles vanskelig å ta inn over seg.
0: Ja, det latterligste av alt når det gjelder dette med altså, den pengesituasjonen Iran har kommet til, at de skal ha disse avgiftene I kryptovaluta. altså, det jo egentlig ikke noe å le av dette her, for det en tragedie. Irans
2: Trumps styr... variant av kryptovaluta, eller?
0: Nei, ja, det kan du tro, ja.
1: Han har sånn memecoins, han, vet du. Det ikke,
0: ja. Den store taperen her jo befolkningen I Iran, herregud, som hadde en tro kanskje på at de nå kunne få litt... noen har I hvert fall hatt en tro på at de kunne få hjelp til en eller annen form for overgang.
2: Mm.
0: Så kommer da Netanyahu og Trump med sine bulldozere og lager et helvetes kaos, som nå har satt dem I en verre situasjon enn det som var et tilfelle før krigen. Og Trump vil jo nå måtte bruke ekstremt mye energi hjemme på gerrymandering hvis han har noe som helst mulighet til å beholde posisjonen I kongressen, ikke sant? Så det jo, og det alene

0: Bort. Så olja stiger jo, ikke sant? Bensinprisen stiger jo, jeg sa, på lik linje med i alle andre landene som berørt. Og som jeg tror jeg har vært inne på tidligere, hvis det blir våpenhvile i morgen, og all skipstrafikken begynner å gå som normalt, så for det første, massevis av infrastruktur som produserer disse oljeproduktene slått ut. For det andre, backloggen helt enorm, for eksempel en god del av disse gjødselproduktene kommer nå alt for sent frem til de som trenger dem. Matprisene vil stige, produksjonen vil gå ned, og som vanlig, og som alltid, så det jo de som har minst som kommer til å få det verst.
1: Jeg snakket i går faktisk med en person som drev og tradet olje, helt tilfellig. Og vet ikke om du kunne fortelle det at det normalt å på en måte kjøpe, du kjøper jo posisjoner i innkommende tankskip og sånne ting, eller det finnes så mye lagret der, og så det spotpris og alt mulig sånt nå. Og der har man jo, hvis man da lever av selv dette videre til andre kunder, så har man jo en periode kunnet, hvis du litt flink da til å time ting, så det som å kjøpe og selge aksjer, daytrading. Nå det helt fullstendig uforutsigbart, for det, hva Donald sier og hva Donald gjør, det jo ingen som vet, så prisen går jo opp og ned som en jojo, så folk har i grunnen nærmest gitt opp til deg, så nå blir jo bare alt solgt og kjøpt på samme sekund, liksom, for ellers så risikerer man jo store svingninger.
0: Ja, jeg visste ikke at du kjente Tangen.
1: Nei, men det var ikke han.
0: Hvem det var, det skal vi la forbli usagt, men det som ikke vil forbli usagt, at gråsoner, de kommer tilbake med en ny episode om ikke så lenge.
1: Ja, det som ikke får bli utsagt, det det vi skal si i neste episode.
0: Vi avslutter på en filosofisk, i hvert fall en kvasi-filosofisk høydere. Takk for oss.
1: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Det egentlig lovlig å holde på sånn?
4: Kjære lytter I telt og pose, her din daglige radiodose. Velkommen hit, Alex.
5: Fantastisk, altså, du og dine limerikker.
4: Ja, det var ikke en limerik da. Men I dag så det en ting som helt brennsikkert, og det at det vi fylt av, det love.
5: Kjærlighet, ja.
4: Ja, for hvilken dag det I dag?
5: I dag det Valentine's Day.
4: Hvordan har du tenkt å markere rundt omkring I anledning av Valentine's Day?
5: Jeg steller meg på et høyt punkt og jukke.
4: Da håper jeg flest mulig gjør som Alex. Det det betyr da, å markere. Altså, bare se på hva kattene gjør.
5: Ja, jeg gjør det selv.
4: Ja. På hvilken side av treet markerer du heftigst?
5: Jeg løfter alltid på høyre bein.
4: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hva var spørsmålet, sa du?
5: Har du aldri hatt tinnitus?
4: Jo, jeg har noe sånn der, altså hvis noen skriker veldig høyt rett inn I øret, for eksempel når du står ved siden av på konsert, ikke sant? Da ringer klokkene en god stund etterpå, ja.
5: Ja, for du må lære deg å trykke inn øret, altså en finger I øret når folk skal skrike deg I øret.
4: Ja, ja men hvis du ikke rekker det, ikke sant?
5: Du må bare være lynrask.
4: Ja, ja, ja.
5: Jeg pleier å gjøre det på folk, jeg. Når jeg skal skrike noe I øret på dem, så stikker jeg fingeren inn I øret på dem, og så skriker jeg. Hvis det live, liksom.
4: Ja, her I dette studio så det sånne nåler, sånne VM, som viser hvor høy lyd det og sånn, og Alex ligger alltid sånn cirka 30% over absolutt alle andre. Så det var en kraftig stemme, var det jeg skulle si da. Ja. Men apropos tinnitus forresten, for noen år tilbake, da var det han som var leder I Norsk Tinnitus Union, hvis det dette, eller sånn interesseorganisasjon.
5: Ja, interesseorganisasjon for de som har tinnitus.
4: Ja, han hadde altså så kraftig sånn susing, bzzz, hele tiden, det jo et mareritt, ikke sant? Så han skulle da ta valget, skal han da bare koble av hørselen, bare for å slippe det, altså bli døv, da velge det, I stedet for å ha den lyden der hele tiden.
5: Kan
4: så det valgte han.
5: Er det som også...
4: Men hør nå kom jeg til poenget I historien. Så han tok den operasjonen, koblet av hørselen og våkner, og hørselen var borte. Men lyden var der enda.
5: Yes.
4: Ja, så det var ikke så vellykket.
5: Så det ikke som å ta snoppen?
4: Nei, det et helt annet inngrep, ja.
5: Ja, for du kan jo putte det på igjen, liksom.
4: Kan du ikke det med snoppen?
5: Jo.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Pedro?
4: Ja?
5: Vær så god.
4: Takk for det. Dette Alex

0: og Per på Radio Rock, og det er mye material å ta tak i dag, så vi får bare komme i gang her. Vi har nevnt at det Valentine's Day, og det nå så. Hva skal vi begynne med? Hva sier du om?
1: Jagland.
0: Jagland, ja. Ja, ok. Dette er jo, ja, altså vi snakker om Epstein-saken, ikke sant? Og det er jo et mysterium, og denne uken, nå kan det jo være at det har skjedd ting fra vi tok opp dette til du hører det, men Jagland fikk jo fratatt diplomatpasset sitt på onsdag, det vil si han mistet sin diplomatiske immunitet, og er nå nødt til å redegjøre for fiksfakseriet han har holdt på med sammen med Epstein, da.
1: Og så skal vi ha ukens tettsted.
0: Ja, det skal vi også, men la oss holde oss til Epstein, da, før vi går til tettsted. For... Det jeg lurer på, Alex, nå skal jeg høre hva du mener om det her, for det er jo også en vanvittig mengde med maktpersoner som involvert i Epstein-files. Det to amerikanske presidenter, kanskje flere, i hvert fall Clinton og Trump, og alle de rikeste, både Richard Branson og Elon Musk og Bill Gates, og så det kongelige prins Andrew og kronprinsesse Mette Marit, så han israelske tidligere statsministeren, og så det ikke minst de norske, da, Børge Brende og Terje Rød Larsen og Jagland og Mona Juul og...
1: Og forløpig.
0: Og det som, men det som er saken er at der sitter altså en fyr. Ja, det ingen tvil om at han var et rasshøl av første merke og barnemishandler og alt dette her. Men han hadde en evne til networking og komme seg inn på disse maktpersonene og bygge et, altså opp et vanvittig kartotek med shady info om alle sammen. Og dermed hadde han et ballegrep på hele verden, og det det som The Epstein Files. Og det må jo være verdt utrolig mye for etterretningstjenester her. Jeg synes det stinker KGB av hele greia. Jeg er sikker på at det så klassisk honningfelle hele greia.
1: Ja, og det verste av alt er at det bare 1% de har åpnet opp av Epstein Files.
0: Ja, ja. Men, ja.
1: Så, og nå sier de at hvis de åpner opp mer, det var et par stykker som fikk lov til å komme inn og titte på dem,
0: ja.
1: Åpner dem opp mer, så kommer det til å være regjeringer i Europa som går ned.
0: Ja, men hvis det tilfellet, så fortjener de det i så fall.
1: Ja, men hvis du ikke da, hvis du sitter nå og norsk politiker, og ja. Vet at du har vært med Epstein,
0: ja.
1: Og det masse teorier der nå, du har dette her, masse konspirasjonsteorier om hvorfor han var der, og om han var russisk agent, eller om han var jødisk agent, eller, altså fra Israel, eller hvor han kom fra. Det masse sånne løse tråder. Men hvis du sitter og vet at du har møtt Epstein, og du maktperson i Norge, eller du sjef i Norges Bank, eller et eller annet,
0: ja.
1: Kom frem og si det nå, at du har vært hos Epstein,
0: ja,
1: og ikke vent til at de neste prosenten kommer ut.
0: Ja, eller som han der, Harold Lutnick, han, nå husker jeg ikke helt, en eller annen sånn prominent fyr i USA, i regjeringen der, som uttalte det at, nei, etter 2009, for han bodde ved siden av han i Miami, nei, han var så ekkel han er, etter den ene gangen jeg møtte han tilfeldig, så har jeg aldri vært i samme rom som den fyren. Så kommer det flere files ut, og så viser det at fyren har jo da tatt med hele familien på seilbåt og seilt ut til øya der og hatt seg, ikke sant? Så akkurat som du sier, det lurt å komme frem med det da.
1: Ja, fordi at da du der ute og så innrømmer det, for du kommer til å bli tatt. De der i neste 99% av Epstein-filene kommer nå etter hvert.
0: Men hvem det som står bak? Hvilke mørke krefter det vi ikke har hørt om enda? Det skal vi komme frem til og løse om veldig kort tid.
1: Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: By the way, og Red Hot Chili Peppers, og den har vi bare for å minne deg på at hvis du skal lage taco i dag og kappe opp chili, så husk å vaske fingeren før du går på do og tar på selve, hold på å si...
1: Penis.
0: Ja, for det kan være... Den der chili-juicen ikke god under forhuden.
1: Nei, den ikke så innmari god i øya heller.
0: Nei.
1: Jeg klør meg alltid i øya når jeg har fått sånn der loppe i øya.
0: Ja, jeg gjør det nesten hver gang. Nok om det. Så tilbake til The Epstein Files, fordi at bak hele arrangementet her, altså det der kartoteket med pressmiddel på alle mektige personer i hele verden som den mannen samlet opp, det har jo ingen bruk for med mindre du driver etterretningstjeneste i et shady land. Det må være noe sånt som står bak, tror du ikke det?
1: Jo. Det kan være Israel.
0: Ja.
1: Det kan være Russland.
0: Ja, jeg synes det lukter Russland lang vei. Det kan være Kina. Det, altså, hvem
1: det kan
0: vet?
1: Også være en klubb som vi ikke aner noe om enda.
0: Det kan også være.
1: Her kommer det bare mer og mer.
0: Ja.
1: Og ifølge Instagram og X og masse forskjellige sosiale medier, så dukker det opp sånne Epstein-klipp nå, som du aldri har sett før, og du dukker opp hele tiden. Og de drøyeste der, det de kannibalscenene.
0: Jo, men det tror jeg ikke er ekte. Men,
1: ja, men hvis det er ekte da.
0: Ja, men det jeg tror er helt ekte, det Jeffrey Epstein sitt ønske om å skaffe seg mer penger. Og han ble jo så ufattelig rik på kort tid, så jeg tror at noen har sett han, der har vi en fyr som har en evne til å komme seg inn på maktpersoner. Han er som partyking som alle vil liksom henge med. altså før han ble dømt for noe, da, ikke sant? Og så har han blitt brukt da, fra, la oss si det var KGB for eksempel, og sier at ja, nå bare samler du litt dritt på disse folka her, sånn, så kjøper vi det møkkafirma ditt, som egentlig har vært 1 million, for 500 millioner. Så altså, han har blitt pumpet opp da, av sine oppdragsgivere, som vi fremdeles ikke vet hvem
1: Ja.
0: Men det som også at men... han ble jo kverka i fengsel, altså de sier liksom at det var selvmord, men oi sånn! Kamera virket ikke akkurat da han hang seg inn på cella der, så jeg tror det scam også. Hvem står bak hele greia? Det lurer jeg på.
1: Mordet på Epstein.
0: Jeg helt sikker på at han ble tatt livet.
1: Men det spennende å søke på et par søkeord da, som jeg synes spennende, og ja. Det Epstein med søkeordet Goyim.
0: Ja.
1: Israelske ordet for ikke-israelere, altså ja. For de andre.
0: Ja.
1: Og så bruker du cheese og pizza.
0: Ja.
1: Så bare søk, og så gjør opp din egen mening.
0: Ja, og, ja ikke sant? Da kommer liksom sånne klassiske
1: konspirasjonsteorier. Så nå bare å finne ut, hvor går grensen? Ja, Er Jonas Gahr Støre uskyldig?
0: Ja, jeg jo veldig for at alle disse filene blir frigitt, sånn at vi får vite hva som egentlig har foregått.
1: Men, det underlig at nesten alle de skyldige fra Arbeiderpartiet,
0: aller,
1: med unntak av Børge Brende.
0: Ja, jeg aller mest opptatt av å finne ut hvem som står bak, for det ikke bare han, det noen over han.
1: Børge Brende en kar som egentlig fra Arbeiderpartiet?
0: Vi tar et par telefoner og sjekker han.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Det ingenting som som love.
0: Nei, og spesielt ikke på Valentine's Day. Det i dag.
1: Du kan gå den ene veien eller den andre veien. Du kan bli lykkelig, eller dypt ulykkelig.
0: Hva ønsker du deg for denne dagen på Valentine's Day?
1: Nå ønsker jeg meg en svær kake.
0: Ja, ok. Det bra.
1: Og så med sånn... Ja,
0: jeg ble sugen. Ja.
1: Og så den skal se som et hjerte Hva? Med rød marsipan, som en centimeter tjukk.
0: Hva den beste kaka du vet om?
1: Trøkselkake.
0: Hva det for noe?
1: Det mandler som knuses i evigheter, sånn at de skal bli så lite mandler som mulig. Og så lager du en bunn,
0: ja.
1: Og så gul sånn ja. Eggekrem over hele.
0: Og det høres ut som sånn suksessterte.
1: Ja, den ble hetende for at den var litt døft, at den trøkstakkaken ja. Kom den gangen på 1800-tallet.
0: Men det jeg helt enig, den helt sånn ellevilt ding.
1: Men den ble finnet opp i trøksta. Ja. Det poenget mitt.
0: Som det mest annet.
1: Ja.
0: Både kompass og den dype tallerken ble funnet opp der.
1: Ja, nei, å skje.
0: Ja, nei, nå prater vi oss helt bort her. Jo, nei, dette med lov, ja.
1: Det som det en grunn til at det trøksta vinner liksom ukens tettsted. Nede. Alle havna oss har vinner, mysen har vinner, skjønnav har vinner, og bosta har vinner to ganger.
0: Ja, vi snakker om ukens tettsted da nå. Ja, nei, da mistet vi tråden litt der med lov, men vi gir oss ikke, vi kommer tilbake til det. Fordi at,
1: vi full av lov,
0: for å si det sånn. Ja, og vi har og Pedro, en jobb å gjøre når det gjelder forplantning.
1: Vi nekter å snakke om følelser, nei, men jeg vet at de finnes inni ja. Deg.
0: Det gjør nok det, hvis jeg henter dem fram. Fordi Norge under en trussel, og det at det for lav forplantning.
1: Ja, men Norge har vært under trusler i hele tiden, men jeg har levd.
0: Ja, men her finnes det en løsning som hyggeligere enn ofte ellers da.
1: Ja, for bra forplantelser.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Hjertelig velmøtt til eventuelt nye lyttere. Det hva heter dette showet,
1: Alex? Fantastisk, fantastisk show med Alex og Per.
0: Ja, det det. Og nå info om olympiske leker.
1: Ja, olympiske leker, ja. Det sånne leker som begynner på O.
0: Ja, Alex den eneste i Norge som ikke har fått med seg at Ole, han spurte, har det begynt? Kom det nettopp? Så da vet ikke du stort om hva som har foregått så langt.
1: Ja, det ganske mange nyheter si sånn. Utenom OL, for ja, å si det sånn.
0: Norge gjør det meget bra, det kan jeg fortelle i hvert fall. Og,
1: det ikke vinterleker da?
0: Gjett, det februar, hva tror du?
1: At det vinterleker.
0: Ja, det det.
1: Hvis ikke jeg på sørlige halvkule da, da det sommerleker.
0: Ja, det for så vidt sant, det kunne jo vært da, det kunne vært i Australia for eksempel. Men uansett da, så jeg skulle jo spørre liksom om du har OL-feber, men det har du da helt sikkert ikke.
1: Jo, det har jeg.
0: Og du har det?
1: Ja, ja.
0: Du bare visste ikke at du begynte.
1: Jeg gleder meg til du begynner.
0: Ja, vår OL er jo i mai. Der kan du følge med.
1: Ja.
0: Men, nei, vet du hva? En annen ting da, jeg synes det så gøy med, altså, ideen om OL, det skulle være amatørenes mesterskap, ikke sant? Det skulle, altså, profesjonelle hadde jo ikke lov til å delta i OL og så, men det
1: nei,
0: har
1: det
0: jo...
1: Nei, det så du jo på fotball. Det var jo alltid et sånt land du ikke hadde hørt om som vant.
0: Ja, ikke sant? Men det var jo også utrolig snåle grener til å begynne med. I moderne tid, så det startet jo Aten i 1896, og de påfølgende årene så var det jo noen grener som har gått ut av OL-programmet, som for eksempel maleri, altså malekonkurranse.
1: Oi, det fett da.
0: Ja, og så var det jo også poesi. Du kunne vinne gull, sølv eller bronze i poesi. Det var også en gren, men min favoritt da, Det i årene 1928 til 1948 så ble det gitt ut 12 medaljer i OL-grenen byplanlegging.
1: Oi, oi.
0: Ja, det vet jeg ikke så mye om det annet. Jeg helt sikker på at Sandvik har aldri vant noen medalje der. Men,
1: ja, ikke Oslo heller.
0: Byplanlegging, det kunne de ha begynt med igjen. Ja, jeg lurer på hvordan ser stadion ut da? Altså, hvordan...
1: Ja, du får en by, levert.
0: Ja, så skal du planlegge.
1: Det liksom Sin City. Ja, det... Du må bare sette bygningene rundt bortover en elv.
0: Ja, det er jo faktisk byplanlegging, det. Ja. Sims. Ja, ja, det jo faktisk. Strekt av så kan du si at Minecraft det også, kanskje, men...
1: Ikke helt by, men... Jo, innimellom så kan det også være by der. De har jo bygget New York i Minecraft.
0: Ja, og de har det, ja. Nei, men nei da, for så vidt, jeg fascinert av skiskyting, jeg liker det. Jeg synes det så god idé det der at, altså, langrenn jo ålreit det, men det litt kjedelig. Det blir mye morsommere når det litt plaffing. Og jeg synes at det flere idrettsgrener som kunne involvert skyting.
1: Det var mitt poeng. Ja. Og det fordi at for eksempel i kombinert, når det jaktstart, hva skal de jege?
0: Jege? Altså,
1: når du på jakt. Ja. Så må du ha gønner, det ingen som har gønner tenk Og så det jaktstart
0: Ja, men tenk deg isdans med gønner
1: Det var deilig
0: Og så midt i en sånn piruett så plaffer det et par ballonger i taket ja, men det hadde vært så mye mer gøy
1: De poix
0: Triple lutz Bullseye
1: Ja, det veldig bra ja.
0: Nei, ordentlig, men i og med at du ikke har sett noe av OL, så bare konstaterer vi at det går kjempebra.
1: Veldig bra, gratulerer.
0: Ja, takk.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
0: Pedro! Yeah! Ja, du, forresten, jeg kom på en liten ting om OL jeg leste her om dagen. Vet du når den første doping, altså første gang det skjedde at noen ble tatt for doping i OL?
1: Nei, men det tror jeg kan huske. Han var jo norsk og kastet diskos.
0: Nei, det var
1: Arne Hjeltnes.
0: Ja, men det var før det. Det var i 1968 i Mexico City. Da var det OL der.
1: Ja. Det var Bob Beamon.
0: Nei, ja, han hoppet lengde der, men han ble ikke tatt for doping. Men det var en svenske som ble tatt i dopingkontrollen der. Hans Olof Lagerström.
1: I byplanlegging?
0: Nei, det hadde vi sluttet med da. Nei, han var litt stresset før øvelsen sin skulle begynne, så han gikk på byen og dro ned på 2,5 liter med øl, før han meldte seg da klar på standplass i pistolskyting, som han da var påmeldt i. Så ble han tatt for doping da, for 2 øl. Så det var den første doping tatt i OL-historien.
1: Ja, fordi at i gamle dager så var det lov å drekke når du skulle være med i idrett.
0: Det var jo forventet.
1: Ja, du skulle jobbe i Kollen og sånn i 52, så var det en bitteliten tynnen før de la ut for.
0: Det klart det, altså, bare så for å roe nærmene, du kan tenke deg selv, det der vaklete overredde der, så måtte du være litt gæren eller litt brisen for å sette ut for deg.
1: Ja, men Drammen sto klar. Jeg har hørt av Norges idrettsforbund.
0: Skål og hei
1: og så kjørte Skål og sven
0: Sånn, det var litt mer info om OL
1: Takk
2: Alex og Per på Radio Rock
0: Og Alex da, som sitter her ved min side Han renner over av gode ideer til låter hele tiden Og har tatt det på seg til Vi skjønner jo at OL er viktig for deg Men også fotball-VM da Du skal lage en låt til det norske fotballlandslaget
1: Ja, fotball-VM mye heftere på en måte
0: Ja, og nå har du da gjennom de siste par ukene skrytt i fært av at du har en klar idé om hvordan den fotballsangen skal være Den skal handle om umulig kjærlighet mellom uteliggere ja, men, vi venter jo på et resultat her
1: Det viktigste er riffet
0: Ja
1: Ikke sant?
0: Ja
1: Hei Ja, det må være bra,
0: tror jeg. Det må være catchy, ja. Det klart.
1: Så jeg har lagd 4 låter nå.
0: Ja, og 4?
1: Ja. Men okay. De jo ikke helt ferdige, jeg vil kalle det skisser.
0: Right, men si litt om ideene bak, da.
1: Noen av dem er liksom litt sånn Jamaica-style, litt sånn Rastafari.
0: Ja, det kan funke.
1: Litt ska, litt reggae, ja. Men skjevt.
0: Ja, hvordan, har du noe...
1: Går trekt, litt dubby
0: Ja, litt sånn feel-good-ying
1: Ja, men også er det en som metal Rein, hardcore liksom
0: Ja, hva heter den?
1: Den har ikke fått noen navn enda
0: Nei, du har bare riffet
1: Ja Litt der da Og så er det 2 andre prosjekter Som jeg egentlig ikke har helt oversikt over Men som jeg bare har lagd noen ideer om
0: Ja, ok
1: Men der har jeg ikke lyden Sånn Jeg har ikke den på dem enda.
0: Right, men, så det, du har det, og så har du ulurlig kjærlighet mellom uteliggere.
1: Ja, ja.
0: Det, men, ja, for det er... Få disse elementene til å funke sammen da.
1: Ja, fordi at veldig ofte så forsvinner jo uteliggerne på et tidspunkt før de får fortalt om det.
0: Ja, det er det, men de er ikke til å stole på.
1: Ja, men hva er det de egentlig tenker?
0: Ja.
1: Og det er det jeg er så opptatt av. Altså,
0: det jeg lurer på, hva er det du egentlig tenker som skal få det her til å henge ihop? Men, ja,
1: men jeg er ikke uteligger.
0: Nei, men...
1: Så det er litt vanskelig å vite det. Ja, men jeg liker å ligge ute.
0: Okay.
1: På verandaen min nå, så har jeg fått en sånn uteligger dobbelt seng.
0: Ja, selvfølgelig har du det.
1: Nei, det er så digg å bare legge seg ned. Nå er det 12 kalle, og jeg ligger der i min fantastiske vokteren sovepose.
0: Ja, dette gir masse mening, og sagaen om fotballsagen til Alex, den fortsetter helt sikkert neste uke.
1: Ja, da skal jeg ha med meg mye mer, sånn at du får høre.
0: Ja, ok, vil du avsløre noe på forhånd?
1: Nei.
2: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
0: Og nå gull
1: Gull, ja
0: Dette mytiske grunnstoffet som vi er så glad i
1: Ja
0: Hvordan ligger det med gull?
1: Og som egentlig alle er glad i
0: Ja Vet du forresten hvilket land som har den største gullreserven pro capita, altså per innbygger?
1: Nei, men jeg kan tenke meg at det United Arab... UAE.
0: Nei, det det ikke. Det Schweiz. Det heller ikke så uventet, kanskje.
1: De har ikke men, solgt ut. Men, nesten alle vestlige land har jo solgt seg tomme for gull.
0: Men det landet som har nest mest etter Schweiz, da, det Libanon.
1: Jo.
0: Den så ikke komme.
1: Nei, men jeg tenkte at det var et land der nede.
0: Ja. Nei, men altså gullprisen, altså gull har jo skutt i været frem til nylig, men nå har det gått ned igjen, eller?
1: Ja, nei, men nå har det plutselig gått oppover igjen. Ja. Så gull, når gull går oppover, så betyr det at det litt uttrykt.
0: Ja.
1: At man går tilbake til den gamle, verdifulle grunnstoffet,
0: ja.
1: Fordi at alle andre steder utrygge.
0: Ja, altså du, men du, så, du hadde jo en del penger satt i gull frem til for et par uker siden, og så solgte du deg rett før prisene gikk ned.
1: Ja, det var flaks.
0: Ja, det er ikke sånn, jeg tror du kjenner en som kjenner en,
1: ja. Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Men skal du da kjøpe opp gull igjen nå, eller?
1: Men hvis du kjenner en som kjenner en, og du bruker det, så det faktisk ulovlig.
0: Ja, inside trading?
1: Inside ikke lov.
0: Ja, ja.
1: Selv om du vet det.
0: Ja, men hvis du bare kjenner en som synsk, da?
1: Ja, det kan du ha. For ja. Det ikke helt inside, det litt mer liksom, det litt mer tipping. Du kan lese deg opp alle disse firmaene før du investerer.
0: Ja.
1: Men hvis du vet at det for eksempel Equinor har gjort en avtale, og så kjøper du den fordi du vet det, så det ulovlig.
0: Ja.
1: For det skal du egentlig ikke vite Så derfor så må du holde tunga rett i munnen
0: Ja Nei, det
1: Men gull kommer til å gå oppover Så lenge alt uttrykt Og så lenge Trump vaser rundt Og sier dumme ting Så kommer gull til å øke ja. Fordi USA har så stor betydning For verdensøkonomien
0: ja. Sett penger i gull, det ikke så god utsikt
1: ja, nå er det litt dumt å gjøre det For at nå har gull økt og økt og økt og økt Og faren for at det går ned igjen Er der, den overhengende Så jeg vil ikke ha kjøpt gull nå
0: Nei.
1: Men har du kjøpt det for 2 år siden Så kan du jo holde på det litt eller?
0: Ja. Nå fikk vi også høre denne uken at, Apropos penger liksom, At den forventede rentenedgangen Som skulle komme, den avlyst Så renta kommer ikke til å gå ned på det overskuelige
1: Nei, og siden regjeringen i Norge bruker penger som fuller sjømenn, så kommer prisene til å fortsette å gå oppover.
0: Ja, hvem det som ikke gjør det? Ok, vi skal snart til noe mye mer hjertevarmende, og det ukas...
1: Tettsted,
0: ja, om litt.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Rock and roll! Ja, det det vi driver med her. Og så driver vi med tettsteder, og det jo noe du gjør hver eneste uke, og kårer ukens tettsted.
1: Ja.
0: Og vi husker jo fra forrige uke at du kåret Rykken i Bærum til
1: Rykken, ja, det var veldig overraskende.
0: Ja.
1: Altså, min... Legenden Gjermund Tangvall jo derfra ja. Men han ble forbannet oppe Han mener han 100 meter utenfor Rykken
0: ja. Og så var du litt husvarm Du var jo i Bærum Og møtte ordfører Lisbeth Hammer-Krog ja, For en høytidlig overrekkelse av diplom
1: Av diplom og ja. Hyllest til Rykken Som faktisk et tettsted i Bærum Et tettsted som folk bør besøke
0: Ja, og nå, det som morsomt her, det at dette var jo en seremoni som ble filmet, og så sklei det litt ut, så vi startet.
1: Det jo fort gjort.
0: Du tråkket litt i klaveret.
1: I salaten.
0: La oss bare høre på hva
1: som skjedde der. Jeg tråkket i salaten.
0: Ja, her Alex og ordfører Lisbeth Krog, her nå da skulle overleve diplom og så skjedde noe annet. Bare følg med her nå.
3: Hallo, hallo, folkens. Nå vi her i Sandvika, i Bærum, og her skal det bli fotballfest. Her skal det bli verdens største LCD-skjerm, og det blir skjenking til klokka 6. Det kommer til å ta helt av. Og her ordføreren i Bærum, og hun serverer.
4: Men det skal bli fest for alle barn og unge også. Trygghet er viktig, Alex.
3: Ja, og for de tørste, og for fotballfansen. Og det blir skjenketid helt til klokken 6. Det kommer til å ta helt av.
4: Sørge for at det er folk som passer på alle. Så igjen, vi skal ha det trygt og godt.
3: Ja, kanskje det kommer Marius Borg Høyby også, hvis han ikke er arrestert.
1: Da ble det helt stille.
0: Ja. Ja, og her sklir det jo litt ut som ører.
1: Jeg glemte faktisk å gi diplomet.
0: Ja, altså det som skjedde der var at kameramann fikk panikk.
1: Ja, vi skal arrangere svær som fotball under fotballen på kadettangen.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så var det det at jeg måtte si det også, men jeg ga henne diplomet, og hun sa at hun var veldig stolt over rykken, og veldig glad for å få det diplomet. Det er jo bare ett sted i Bærum før som er kåret til ukens sted, og det er Bekkestua.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det har jo gradvis nå transformert til nesten å få bystatus.
0: Ja.
1: Så... Mens det har ikke Rykken, for Rykken er fortsatt tettsted.
0: Ja da. Så ordføreren var, gikk lykkelig hjem etterpå. Så ja, alt var gjort den.
1: Ja, ordføreren er helt fantastisk. Hun smiler hver gang jeg ser henne.
0: Ok, nei, men bra. Da gikk den overleveringen av diplom knirkefritt, som vi hørte, og snart blir det et nytt diplom. Hva blir denne ukens tettsted? Det er spennende.
1: Oh, veldig spennende.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Det er høydepunktet på uka for alle tettstedentusiaster, da Alex kårer ukens grommeste tettsted i Norge, og de er det mange av.
1: Ja, det er det, og det er så mye bra tettsteder at jeg kan ikke forstå det.
0: Har du vært ute og reist igjen?
1: Ja, jeg har det, og var gjennom Hardangervidda her, og Hardangerdalen. Hardangerdalen er det rettig.
0: Hardangerfjorden.
1: Hardangerfjorden.
0: Ja, det, der er vått.
1: Men det er dal der også.
0: Ja, ja. Klart
1: og det er liksom masse tettsteder.
0: Ja.
1: Øystese, for
0: eksempel. Ja, det er fergeleie der, det.
1: Ja. Ja, det er i hvert fall...
0: Nei, Brimnes-Bruravik er vel ferja, kanskje?
1: Jeg har ikke oversikt over ferger, jeg har oversikt over tettsteder.
0: Ja, ja, du er ikke sånn spedisjonsentusiast.
1: jo, jeg er det jo, så jeg liker jo ferger.
0: Jækla gode sveler på de fergene.
1: Ja, men her er det jo sikkert ferger her også.
0: Ja, ja, ja.
1: Og dette tettstedet her er et av de stedene som ble mest ødelagt av tyskerne under 2. verdenskrig.
0: Åja, hvorfor det?
1: Fordi det ble rasert.
0: Men hva var det de ville da? Skulle ta rotta på epleproduksjonen?
1: De var livredde for hvem som kunne komme etter dem.
0: Ja.
1: Og om de som kom etter skulle ha et sted å bo, eller et sted å hente mat, eller noe. De måtte brenne opp alt.
0: Jesus.
1: Så alt ble ødelagt.
0: Ja.
1: Det gjaldt jo hele området da. Altså hele Finnmark, brente jords taktikk.
0: Jo, jo, men det i Finnmark, jo, da de trakk seg ut derfra, det har vi hørt om, men jeg visste ikke at de drev med det i Hardanger.
1: Nei, men det er ikke i Hardanger. Det er bare at der har jeg vært og sjekket ut tettstedet.
0: Jeg er litt forvirrende her nå.
1: Jeg bare fortalte fordi at jeg hadde vært der på en titt gjennom tettsteder i Hardanger i tilfelle neste uke.
0: Ja, ved hjelp av hypotetisk deduktiv metode så konkluderer jeg noe om at det er ukens tettsted der i Finnmark.
1: Ja, da uter... Nei.
0: Det
1: er ikke det faktisk.
0: Ok, nå er jeg i hvert fall forvirret.
1: Men det er ikke langt unna, det er i Troms.
0: Ja, ok.
1: Tettstedet er ifølge Statistisk sentralbyrå. Nå hører ikke jeg på Statistisk sentralbyrå, fordi at de tar jo feil hele tiden.
0: Ja.
1: Men det er, altså, tettstedet er da en definisjon 1830 innbyggere.
0: Det er et fint tall.
1: Ja, altså det er over 200 da.
0: Ja, det er det jo.
1: Og så er det 1,6 kvadratkilometer stort.
0: Ja.
1: Og så er det en fantastisk elv.
0: Ja vel.
1: Elv er viktig. Altså vikingene bygget alltid etter elv. Til og med når de bygde Dublin for eksempel, så var det viktig at det var en elv der. Og det er i Dublin, og de bygde den langs elva. Fordi da var det vanskeligere å angripe dem.
0: Og hvilken by er det som kalles for elvebyen? Det er Drammen. Men så dette vet jeg.
1: Og ikke Konnerud.
0: Nei, altså, det er jo, nei, men du er enda fort i elva hvis du, ja. Men nok om det.
1: De har kommunesenter.
0: Ja.
1: Og de har...
0: Dette er jo ikke veldig spennende opplysninger.
1: Men de har museum.
0: Ja, og kirke skal være...
1: Og så har de en veldig god kompis av meg, som er derfra.
0: Åja, hvem da?
1: Legenden Knut.
0: Ja, K-Knut?
1: Ja, K-Knut.
0: han vet nøyaktig
1: hvor... Han vet hvor dette tettstedet er.
0: Han vet hvor K-punktet er også.
1: Ja, og så har de Kvensk Nasjonalmuseum.
0: Ja, og du vet hva nasjonalsangen til kvenen er?
1: Ja, jeg har 3,2% kven.
0: Ja, ja, ja, og nasjonalsangen til kven, det er God Save the Kven.
1: Ja, ja. Og det, er, det har de et museum som heter der.
0: Ja.
1: God Save the Kven.
0: Ja, og hva, hva har du opplevd på dette stedet som har gjort at det har en plass i ditt hjerte?
1: Og så har de Haitisk Nasjonalparkmuseum.
0: Ja, selvfølgelig. Bare for å få på litt voodoo, altså det de trengte.
1: Ja, ja, det er helt nydelig.
0: Ja, ja. Men, men fortell meg hva du har opplevd der da.
1: Jeg har kjørt gjennom.
0: Ja.
1: Det holder... Og så har jeg, når jeg har vært oppover elva også, ja. For det veldig fint der altså. Du føler liksom at du i naturen.
0: Ja.
1: Så det veldig sånn naturlig. Det ikke langt unna der hvor Tirpitz ble gjennomhula for annen gang før ja. Den sank utenfor Tromsø.
0: Ja, nettopp. Ja, right, men kom igjen, blås av. Hvor skal vi hen?
1: Vi skal rett forbi Riddu Riddu. Altså samefestivalen om sommeren som betyr liten storm på kysten, og det jo for at det helt 4000 fulle samer som vaser rundt
0: oi, i oi, oi, oi, oi.
1: Det et nydelig sted. Ukens tettsted, mine damer her. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Storslett!
0: Storslett er ukens tettsted. Hei, sand.
1: Endelig!
0: Med elv endelig. Og greier. Ja, endelig. Kommunesentrum, museum og samefestival.
1: Og jeg kan bare småtteri. Si til Storslett som befolkning, ja. Dere med i trekningen av årets tettsted, nemlig Jukka Palme.
0: Og den kommer til å gro fint der, så nært elva der og allting.
1: Ja. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Hva skal du nå utover lørdagskvelden?
1: Nå skal jeg helt sikkert ut og gjøre et eller annet. Jeg veldig hypp på 2-3 skiver som oppe i plateskjappa rett oppi her.
0: Ok.
1: Jackie Me Too fra Jamaica.
0: Altså, Me Too?
1: 60-tall. Ja, men det så veldig bra, vet du. Ja, det litt Me Too der. Men
0: Er det reggae?
1: Det heter Me Too.
0: Ja, men det reggae siden det fra Jamaica?
1: Ja, litt, og litt sånn post-ska.
0: Ok, ja, ja.
1: Men veldig kult, og veldig fra riktig tidspunkt, liksom.
0: Ja.
1: Og vi skal jo ha Porsgrunn Ska- og Reggae-festival til sommeren,
0: ja.
1: Og da det alltid kult å ha med et par låter med Jackie Me Too.
0: Porsgrunn, et kraftsentrum i den vestlige verdens ska.
1: Ja, faktisk, ja. Porsgrunn bare seiler opp som en av de viktigste stedene i Norge, faktisk.
0: Ja, men da kan du småløpe over der, og så kan du se om du får tak i den platten. Kan du komme tilbake med den her, for jeg skal stå her og spille platten et par timer til, og så blir det en tur på byen etterpå.
1: Ja, kanskje vi kan spille et ska på Radio Rock.
0: Jackie Me Too skal vi spille da.
1: Jackie Me Too. Jeg har en country-låt også som heter Me Too. Ho, ho, ho, ho, Me Too.
0: Ok, greit. God tur ut i verden, Alex. Vi ses senere. Vi tilbake om en uke med en episode til av Alex og Per. Rocken fortsetter her på Radio Rock.
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
7: Wow! Det her var digg taco!
8: Det er first fry!
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First fry! Og det first fry!
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
14: Ok, time out.
13: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
16: Nei, Berossi! Hør!
15: Og bestevenninnen din.
17: Elsker hva du har gjort her.
15: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
17: Ja, så det var plass i år, ja.
15: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
18: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
19: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
20: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm!
14: Sommerpasset til Leos lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
23: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
24: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
25: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
24: Mm.
25: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
26: Skinny burger,
27: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
28: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
29: Skål!
30: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
29: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
30: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
28: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
31: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
32: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
33: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
34: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
35: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
36: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
37: Hei, Oda.
36: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
37: Ja.
36: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
37: De som bare handler en gang.
36: Hvorfor tror du det?
37: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
36: Riktig. Du en liten smarting, du.
37: Ja, jeg smart.
36: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Klas Olsson Kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
12: Vi fikser det. Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
14: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du vet når det er noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
1: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartad nettbutik. Check AJ Produkter.no.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
7: det! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
15: Det var enkelt.
14: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
4: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland.no.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Slett med eget nett.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det first prize.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First prize. Oh, det first prize.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
15: Ja, vi har den.
14: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
16: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: More.
21: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
20: Hei, Oda.
21: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
20: Ja.
21: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
20: De som bare handler en gang.
21: Hvorfor tror du det?
20: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
21: Riktig. Du en liten smarting, du.
20: Ja, jeg smart.
21: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
22: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
2: Jo, for det. Fordi du halvt fransk, plutselig.
1: For jeg fortsatt veldig bra I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så
2: Nei, det går faktisk ikke an. Du så in love?
1: Den måten han bare nikker ned mot spillere på når han ja. Blir irritert, synes jeg for hot.
0: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
9: Klas Olsson Kunderadio.
10: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
11: AJ-produkter
12: Norge her.
11: Hei.
12: Hallo.
11: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
16: Meka. Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
17: Take it cheesy.
18: Psst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jo bare en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
19: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
20: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ore!
23: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
22: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7!
23: Å, herregud.
22: Yeah!
23: Kan vi kjøre nå?
22: Det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
16: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Radio Norge.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
5: det. Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny beställning?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Check AJ-produkter

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Wow, det her var digg taco.
1: Det
0: er First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price.
2: Og det First Price. Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
11: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
14: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken, når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det er Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no. Små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
15: Winning. Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Klas Olsson, Kunderadio.
17: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Burs

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det blir restaurantprat I dag, siden det var utdeling av Michelin-stjerner I går. Og selv om det ikke en Michelin-stjerne-restaurant du har lyst til å anbefale, så har vi lyst til at du skal ringe oss og fortelle om din favorittrestaurant I Norge. Så fremsnakker vi en type restaurant I nærheten av deg, kanskje. Med på telefonen så har vi Irene fra Asker. God morgen til deg.
3: God morgen.
4: God morgen, God morgen Irene.
2: Så hyggelig at du med oss da.
3: Ja.
2: Og hvilken restaurant vil du trekke frem?
3: Ja, jeg vil jo trekke frem Kvitnes gård da.
2: Åh, oh, som ja, fikk stjerne. Ja,
3: ja Vesterålen. Som fikk stjernen I går, ja.
2: Ja.
3: Ja, den de har jo, jeg vet ikke, ja, de har holdt på en 5-10 år eller noe sånt nå, tror jeg.
2: Ja,
3: og har overnatting også.
2: Ja.
3: Så der dit må man bare dra, uansett om man I nærheten eller ikke. Det en, tenker jeg, en opplevelse.
2: Men har du vært der?
3: Jeg har ikke vært der, men jeg
2: du anbefaler
3: jo, jeg anbefaler, fordi at jeg har jo familie der oppe.
2: Ja.
3: Og har vært på henne som 8 kilometer innenfor mange, mange ganger.
2: Oi,
3: så jeg skal dit.
2: Du, verden, så det jo spennende å kunne oppleve den der, da. Det jo,
3: ja,
2: ja, ja.
3: Og så har jeg også kontakt med en av eierne der, og han sa at hvis du trenger et sted å bo, eller hvis du trenger plass å komme og spise, så bare ring meg. Ja. Og det skal jeg nok gjøre.
5: Det litt lettere oppi der.
2: Ja.
4: Ja. Ikke nå lenger, nå som du har fått stjerne, så blir det, nå blir det vanskelig å få bo der oppe, jeg tror.
3: Det blir vanskelig, jeg tror det har vært vanskelig lenge uansett,
2: ja. Ja.
3: I hvert fall når turistsesongen I gang.
2: Det tror jeg på. Nei, men da må du satse på at du får
5: bord. Jeg trodde det hørtes ut som du var på vei til å løpe opp dit nå, men det kanskje noe annen aktivitet.
3: Du, jeg på vei til å løpe til bussen, for at jeg har levert bilen på service, og så skal jeg på jobben.
2: Ja.
3: Løpe og løpe. Jeg puster og peser, men jeg løper ikke.
2: Det bra.
3: Sånn det.
2: Ha det godt, da.
4: På vei til jobb, da.
3: Ha det.
2: Nei, men dette synes jeg en koselig ting å snakke om, altså. Favorittrestaurant. Ring oss nå på 08282.
5: 08282.
2: Så får vi høre om din favorittrestaurant.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god i
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
22: Og alpinanlegg.
23: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
25: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
26: Og urmakere.
27: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
28: Og selvfølgelig bilforhandlere.
29: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
30: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
1: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på, altså.
2: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
1: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så in love.
2: Nei, det går faktisk ikke an. Du så in love?
1: Så måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg for hot. Nei. Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO

0: Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Wow! Det her var digg taco!
2: Det er
1: First
2: Price! Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Og det
3: er First Price! Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig? KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
6: Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det er full prat om favorittrestauranter i morgenklubben i dag, siden det var så mange stjerner som kom til Norge av Michelin-stjerner.
3: Ja.
2: I hvert fall tre nye, og så har vi en drøss fra før. Nå snakker vi om favorittrestauranter generelt, og Jan fra Drøbak, god morgen til deg.
4: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Ja, hva vil du trekke frem av restauranten du da?
4: Du, jeg har en favorittrestaurant som min yngste sønn Victor tipset oss om, som heter Varemottaket i Bjørvika i Oslo.
3: Åja,
2: Varemottaket.
3: Hva slags mat er de?
4: Nei, altså, det, jeg mener at de griller all sin mat, og så ligger det helt i tilknytning til Annis pølsemakeri, så når de da har slaktet eller kuttet opp sine ting og tang, så bruker de det som de på en måte til overs.
3: Åja!
4: Det er sånn, et bærekraftig tillegg, og så er det bare kult, altså jeg er litt eldre jeg da, men min sønn da, som er 20 årene, han liker litt sånn høy musikk og litt støy og litt sånn...
2: Støy og bråk.
3: Litt støy og bråk.
4: Men jeg liker det jeg også.
2: Ja, jeg ser bilder fra restauranten, der har jeg ikke vært og spist, men Annis pølsemakeri, det kjenner man jo til, så det hørtes ut som en bra kombo da.
4: Ja, ikke sant? Ja. Ja, nei, jeg kan virkelig anbefale, så jeg tror ikke det har så forferdelig mange bord.
2: Nei.
4: Men så er det ikke helt enkelt å få bord der, men det er vår sånn go-to-restaurant der vi skal ta ut yngstesønnen på middag i Oslo.
3: Så hyggelig.
2: Ja, veldig bra. Vi noterer oss den der, Per, Jan mener jeg, og så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, Jan.
4: Ja, takk.
2: Ha det.
4: Takk like mye.
3: Ha det.
4: Hei, hei.
2: Sur i alle som ringer oss, men det er veldig koselig. Fortsett å gjøre det. Din favorittrestaurant, ring oss 08282.
5: 08282.
2: Og gjerne rundt omkring i hele landet, nord, øst og sør og vest.

0: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Mm. Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hei, det Right Price Isles.
12: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
11: Ja.
12: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
11: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
12: Ja.
11: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
12: Men det ikke ekte gull?
11: Det ikke ekte gull, nei.
12: Nei, det gullbelagt.
11: Det stemmer.
12: Ja.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, jeg har firehjulstrekken.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi snakker om stjerner og vinkler i dag, holdt jeg på å si, fordi det var så mange fine nye stjerner til restauranten i Norge fra Michelin-guiden, og uansett så snakker vi om restauranter og favorittrestauranter rundt omkring i hele landet. Nå skal vi snakke med Anita fra Lierskogen. God morgen til deg.
3: God morgen.
4: Hva er favoritten?
3: God morgen. Det er La Trattoria på Lierskogen sentrum.
2: Lierskogen sentrum?
3: Faktisk av alle ting så ligger det et sentrum hvor det ikke er, det er en barneskole og en barnehage, og så er det en fantastisk italiensk restaurant som han lager pizzaen og pastaen og lager alt selv.
4: Ja.
3: Utrolig god mat. Det er, folk kjører 2 timer hver gang i måneden for å spise der også.
2: Nei!
4: Og er det sant?
3: Blandet til Oslo.
4: Ja, vi har wow. lest om den restauranten faktisk.
3: Han har også Riviera i Lenbukta, men den er litt mer eksklusiv, litt mer sjømat som han har der. Men,
4: ja, der har jeg spist flere ganger. Ja. Så gøy, jeg visste ikke at de hadde en restaurant i Lierskogen også. Se
2: mot Lierskogen, altså.
3: Nei, det er jo folk tenker på Liertoppen, der ligger i sentrum av Lierskogen, så man må liksom kjøre de av mot veien og inn der.
2: Ja.
3: Og det er Steinovs bak pizza, og han har egen sånn pizzaovn, sånn Steinovn
2: inne i.
4: Hva er
3: favoritt? Og det er kjempedårlig akustikk og alt, men det er utrolig god mat.
4: Ja. Men Anita, hva er favorittpizzaen da?
3: Det er, jeg spiser en kylling, for jeg er ikke så veldig glad i det andre, men de har, med, har en burrata pizza som er helt sykt god.
4: Ja, det er alltid godt det.
2: Wow. Nei, men da setter vi dem på kartet. Veldig bra.
4: Dra til Lierskogen, dra enten på barneskolen eller på pizza-restaurant.
2: Ja,
4: det. La
3: Trotteria. Heia, Hallen.
2: Heia, og heia på for Lier. Tusen takk for praten, Anita. Ha det godt, da.
3: Ha det hyggelig.
2: Det er så hyggelig. Fortsett å ringe oss. Hva er favorittrestauranten din? La oss høre et eller annet sted i Norge, så finnes den. Ring oss 08282.

0: Her VG-nyhetene. USA har skutt ned flere iranske droner, ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene av den internasjonale skipstrafikken I Hormuzstredet. Natt til I går skjøt USA ned fire angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg en rekke mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. Tre personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien ved Storstein I Skjervøy I Troms I går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. To av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje I 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 16 grader I dag. Tromsø skyet og 18 grader. Bodø for regn først på dagen, så sol og 20 grader. Trondheim delvis skyet 18 grader. Bergen og Stavanger overskyet og rundt 18 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Lillehammer delvis skyet og 23 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det first fry.
6: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
17: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
12: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rulleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rulleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
22: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: mot Norge I 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Steinsprut.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
12: time out.
11: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da!
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Radio Norge.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
6: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det ikke
6: det her jeg utdanner meg til!
7: Ikke jeg
6: heller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Wow! Det her var digg taco!
10: Det First Price!
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First Price! Og det First Price!
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi. Stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
18: Dette Radio Norge.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.
3: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Vi presenterer topp 10-listen ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 10.
4: Å, fytti helvete!
3: Vil du ikke høre? Plass nummer 9.
4: Ja, her blir det ekstra trekning.
3: Og litt sånn der kvikas.
4: Ja, kvikas.
3: Plass nummer 8.
4: Var det min høyre, eller var det din høyre?
3: Oi, andre høyre. Plass nummer 7.
4: Hvordan står det til med forsikringen av det?
3: Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 6.
4: Ups, røntgenbildet var opp ned, hegget.
3: Plass nummer 5.
4: Søster, kan du finne fram lystgassen? Til meg!
3: Litt sånn gal tannlegge. Skrekkfilm, altså. Plass nummer 4.
4: Og her har vi nabojenta. Hun har arbeidsuke i dag. Hun er greit at hun overtar litt, eller?
3: Men det gjorde vi alt, tannlegge. Ja, ja. Plass nummer 3.
4: Strømmen har gått her nå, så vi tar det på gamle måten, vi.
5: Oi, oi, oi.
4: Så da må du sykle i gang, Borre, her.
3: Plass nummer 2.
4: Du tåler å se litt blod, du, gjør du ikke det?
3: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting du ikke vil høre fra tannlegen. Plass nummer 1.
4: Vent, ikke spytt, eller svelg igjen. Jeg har mistet noe her, skjønner du.
3: Oi, oi, oi, oi, oi.
4: Da sender jeg en liten hilsen til Simon, min tannlege fra Trøndelagen.
3: Fra Trøndelagen, ja, ja.
4: Som liker rock and roll.
3: Alle tannleger og tannteknikere rundt omkring i hele landet og tannpleiere, god morgen.
4: Storo tannklinikk er han.
5: Ja, god morgen.
3: God morgen.

0: Her VG-nyhetene. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige i budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid. I dag klokken 8 møttes partene igjen til det første felles møtet siden i går formiddag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. Meklingen mellom handel og kontor og NHO Service fortsetter på overtid i dag. Det bekrefter Riksmeklerens kontor til NRK. Over 1800 butikkansatte kan gå ut i streik dersom partene ikke blir enige. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt i nærheten av en festival i delstaten Ohio i natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet i Oslo i natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset i Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E18 i Brattheia-tunnelen i natt. Skadeomfanget foreløpig ukjent, men personen var våken og bevisst etter ulykken. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
0: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 16 grader i dag. Tromsø skyet og 18 grader. Bodø får regn først på dagen, så sol og 20 grader. Trondheim delvis skyet 18 grader. Bergen og Stavanger overskyet og rundt 18 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Lillehammer delvis skyet og 23 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
2: God helg!
3: God helg!
4: God helg!
5: Jeg liker variasjon.
6: Fint med variasjon.
7: Det veldig stor variasjon.
8: Radio Norge!

0: Radio Norge helt med Andreas Velle.
1: Hei, god morgen! Norge vekker ikke seg selv, så denne søndagen har vi tatt på oss oppgaven med å få deg opp av bingen. Gjerne akkompagnert av en kopp med kaffe, men akkurat det siste det må du klare selv. Det blir musikk som får fart på beina I dag. Dancing Queen med ABBA kommer om ikke lenge, og så kommer Rag & Bone Man med Skin. Akkurat nå kommer George Michael med Careless Whisper. Så skal vi som vanlig ha vår quiz heisen om en times tid, og I dag det heisen kjendis, så tre celebriteter skal møte hverandre til quiz I dag. Og du kan sitte I bilen eller rundt frokostbordet eller når du har gått tur og rope til radioen hva som riktig svar, for jeg vet at du kan det. Håper du får en fin morgen. Vi skal straks feire det som burde vært nasjonaldagen vår, men aller først her Careless Whisper.

Careless Whisper med George Michael. God søndag og god 7. juni. Jeg sa vi skal markere det som burde vært nasjonaldagen vår, og jeg står litt på det, altså. 7. juni burde faktisk vært dagen, og ikke den 17. mai. Og nå skal jeg begrunne det før du blir forbanna. Altså, for det første, 17. mai var en dag da de signerte grunnloven, men det var ikke da den ble vedtatt, for eksempel. Så sånn sett er ikke det en veldig markant dag. De kunne like gjerne bare kalt det en dag i mai, som Harald Heide Steen sa i en sketch mange år siden. Men 7. juni ville gjort flere ting. For det første, Danmark hadde sin nasjonaldag den 5. I går var det Sveriges nasjonaldag, det hadde bare vært naturlig at det var Norge sin. Det er det første, men det er jo ikke noe godt argument. Derimot så er 7. juni unionsoppløsningsdagen. Det var altså 7. juni i 1905 at Norge ble et selvstendig land for første gang. Det er jo mer å markere egentlig, det er jo i dag det burde vært nasjonaldag. Dette er også dagen da kongen kom hjem etter krigen i 1945. Og det siste er sånn rent værmessig, litt mer stabilt nå enn 17. mai, eller? Ja, feiret 17. mai i snøvær. Da skal du ha maks uflaks hvis du opplever det i juni. Men det er altså dagen i dag som burde vært nasjonaldagen, så gratulerer med dagen Norge. Uansett så er det unionsoppløsningsdagen, så gratulerer med det til hele landet.

0: Skin med Rag & Bone Man. Dette Rad Norge. I dag skal vi spille heisen mellom 10 og 11, og i dag det heisen kjendis, så vi skal finne ut hvordan han som neste uke skal lede VG-lista på Rådhusplassen, Trygve Bennetsen, gjør det mot Tore på sporet Strømøy, og Norges deltaker I Eurovision, Jonas Love. Det mellom 10 og 11, og hvis du lurer på hvordan denne konkurransen foregår, så det et minutt med spørsmål, etter at vi har hørt på litt heismusikk. Vi kan jo høre hvordan det var her I går, da Grune var med oss som siste deltaker, og han måtte komme seg til femte etasje eller høyere for å klare å vinne, og startet altså som vanlig med litt heismusikk, og vi lurte på originalen til denne heter.
1: The Way You Look Tonight.
0: Og det ligner veldig, og det riktig artist.
1: Kristin Heaven?
0: Nei.
1: Nei.
0: Skal du si pass?
1: Jo, vent litt. Da.
0: Og nå jeg nødt til å starte klokka. Dette var Can You Feel The Love Tonight, opprinnelig med Elton John.
1: Ja.
0: Hvilken artist står bak låta Happy fra 2014?
1: Pharrell Williams.
0: Det helt korrekt. Vær I første etasje. Hva til hovedstaden I Malaysia?
1: Phnom Penh.
0: Ja, Kuala Lumpur. Mm-hmm. Hvilket band ga ut albumet American Idiot?
1: Green Day.
0: Green Day riktig. Vær I andre etasje. Hva heter hovedstaden I Irak?
1: Bagdad.
0: Korrekt, da vi I tredje etasje. Hvem skrev The Color Purple?
1: Pass.
0: Det var Alice Walker. Hvilken artist står bak låta Levitating?
1: Dua Lipa.
0: Dua Lipa, riktig. Vi I fjerde etasje. En til nå, så vinner du. Hva heter Sør-Amerikas lengste elv?
1: Amazonas.
0: Gratulerer med 1000 kroner. Vi fortsetter bare for gøy. Hva lengden på et olympisk svømmebasseng?
1: 50 meter.
0: 50 meter riktig, og hva kalles tre mål av en spiller I fotball?
1: Hat-trick.
0: Da til 7. etasje, en soleklar seier dette her.
1: Ja, der var vi over.
0: Ja, var vi over. Men
1: ja, den
0: lille pengeseddelen hadde du jo fått med deg for lenge siden. Det var jo knusende, det var spiker I kista, det var utklassing. Det var som å se det norske landslaget spille mot Sverige, I hvert fall første omgangen.
1: Ja.
0: og det blir heisen igjen altså mellom 10 og 11 dag. I dag heisen kjendis. Vil du være med og spille neste helg, kan du melde deg på. Send heisen og navnet ditt til 2033.

0: Dancing Queen med ABBA. Riktig god søndag, det er 7. juni i dag, og jeg nevnte her i sted at jeg synes dette her burde være nasjonaldagen vår. I stedet for 17. mai egentlig, fordi 7. juni en viktigere dag i norsk historie med unionsoppløsningen fra Sverige, og det hadde også gitt oss den fine rekkefølgen 5. juni for Danmark, 6. juni for Sverige og 7. juni for Norge. Men det også et annet land som har dagen sin i dag, og det landet Legoland! Det var nemlig på den datoen i 1968 at den første Legoland-parken ble åpnet i Billund i Danmark, så gratulerer med nasjonaldagen til Legoland. Dette Rad Norge, og jeg venter nå både Tipau med China in Your Hand. Billy Joel kommer med Uptown Girl. Og skrevet av Prince Sinead O'Connor. Kommer straks med Nothing Compares to You.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da!
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: TV2 Play, du snakker med Anne.
10: Nei, jeg står fast med quiz her.
9: Åja.
10: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
9: Ja.
10: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
10: Ja, ok, takk, hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
9: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
12: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Du, se på han der ute.
15: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på
16: Biltema!
17: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Hei, det Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
18: Ja.
19: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
19: Men det ikke ekte gull?
18: Det ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Dette Radio Norge Helg med Andrea

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
2: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Vest.

0: Town Girl med Billy Joel. Jeg tror for mange at dette en låt som kan kvalifisere til å hamne i kategorien sommerklassiker.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Og nå i juni så trekker vi hver eneste hverdag en ny vinner som får spilt sin sommerklassiker på radioen. Fortell oss om det. Hva din favoritt på radionorge.no? Og de vi ringer opp får også et ganske hyggelig besøk, fordi da kommer nemlig Diplomis-bilen med en del av klassikerne til Diplomis. Så her fyller de opp esker med litt pinne på litt solis, kronis og sandwich, lollipop ikke minst. Så bare gå inn på radionorge.no og fortell om hva som din sommerklassiker. Og vi kan jo høre litt hvordan det var i uka som var nå. Aller først Juliane fra Porsgrunn med sin klassiker.

0: fra?
1: Fokito. Ingen sol, sommer, god stemning. Kokke, litt spansk, og det jo litt sånn. Ja, det litt sånn ferie-følelse.
2: Hvilken låt din sommerfavoritt, Heidi?
3: Live is Life. Var klassen, jeg husker ikke hvilket skoleår det var, men det var på ungdomsskolen, og da var vi på klassetur i Oslo, og da var det den som ble spilt i bussen, på Bong Guffe.
2: Ble det noen klining?
3: Nei. Det ble det ikke.

0: Hvilken låt det som din sommerklassiker, Jan Arne?
1: Det Soltimsdag med på Styrbygget.
2: Nå har jeg det bra, og takk skal du ha. Jeg har det bedre.
1: Jeg blir alltid godt under ja, når jeg hører den låten her. Og da om jeg hører den, så blir jeg tenkende på sommeren. Og du hører den veldig ofte, både på høsten og vinteren og alt som så den alltid veldig bra.
0: Og det var noen av sommerklassikerne fra uka som ligger bak oss. Gå inn på radnorge.no og fortell om hva som din klassiker, så kanskje du får låta di spilt og vinner sommerklassikere.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Shine In Your Hand med T'Pau. Og jeg føler at jeg må forklare det hver gang jeg spiller en låt her, at det dreier seg ikke om landet Kina. Det er svært å holde i hånda. Det dreier seg om porselen, som altså heter China på engelsk. Dette er Rad Norge. Jeg har vært ute i Topp 1000-arkivet og funnet fram en perle av en nydelig klassiker med Neil Young. Den kommer om ikke lenge. Og rett rundt hjørnet, Roxette med Joyride.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på her, altså.
3: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
2: For jeg fortsatt veldig bra i Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så
3: innlagt. Nei, det går faktisk ikke an. Du så innlagt?
2: Måten han bare nikker ned motspillere på når han blir irritert, synes jeg for hot.
3: Nei. Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
1: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
17: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en låt nå som har vært ute av topp 1000-lista et par år, og det irriterer meg litt, så ha den litt i bakhuden, og vi skal stemme fram favorittene til årets liste, da, fordi den her fortjener å komme inn igjen, synes jeg. Neil Young med Heart of Gold. Når jeg tenker på Neil Young, så tenker jeg først og fremst på Neil Young Kalvefestivalen 1993, en av de beste konsertene Neil Young har laget, gjort, gitt. Og på scenen så står han med en t-skjorte, hvor det står Young Neils. Og det var tributebandet som Lars Lillo Stenberg hadde laget til Neil Young. Det synes jeg var veldig, veldig kult. Dette Heart of Gold her på Radio Norge.

0: Hentet fra Radio Norges topp 1000-arkiv, dette var Heart of Gold med Neil Young. Og husk at du kan gå inn på radnorge.no og se hele arkivet. Hele topp 1000-lista fra i fjor ligger der. Og så kan du gå og søke på dine favoritter for å se hvordan de har gjort det opp etter. Dette Radio Norge, og straks nå både Kenny Loggins med Footloose, og så kommer Shakira etter hvert med Underneath Your Clothes.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
12: 0,99. Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: TV2 Play, du snakker med Anne.
17: Hei.
16: Hei du.
17: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
16: Hæ?
17: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
16: Ikke sant?
18: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
19: Right Price Tiles, Stian.
20: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
19: Åja, tenker du på det, ja?
20: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
19: Sparkle Emerald Polish 1620.
20: Hvordan ser den ut?
19: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det er vel rødt, egentlig.
20: Den høres helt perfekt ut.
19: Ja, den er klink, faktisk.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
22: Okay, time out.
5: ...ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland... Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
23: Radio Norge Helg med André.

0: Underneath Your Clothes med Shakira. Dette er Radio Norge, og her hos oss mellom 11 og 12 i dag så er det klart for det alle snakker om, radioutgaven av denne podcasten med Siri Kristiansen. Det er forresten Marte Brattberg som er vikar for Kim denne uka. Og en ting de kommer til å være innom er fotball-VM. Det er jo ikke akkurat noe sånn typisk fotballpodcast dette her, men når de snakker om det så er det fordi Haaland har håndveske. Hør på dette.
1: Og så går han altså med en Birkin-veske til 440 000 kroner.
2: Ja, er det Birkin?
1: Ja, er det ikke det?
2: Var det ikke Hermes?
1: Jo, Hermes er jo Birkin.
2: Er det Birkin? Er det samme? Er de venner?
1: Ja, ja, det er Hermes. Ja. Herpes.
2: Birkin har fått herpes. La oss bare være enige om det.
1: Hermes er vel merke, er det ikke det? Birkin er navnet på en veske.
2: Er det som Toyota Corolla, liksom?
1: Ja, og Kelly er vel også en... Nei, nå er jeg usikker. Samme faen,
2: men er det litt deilig å vite at de to jentene som ikke kan så mye om fotball kan ikke så mye om mot det heller, ikke sant? Så blir det ikke for stereotypisk.
1: Det er for dyrt, det blir for tullete for meg. Det er jo en årslønn på en måte.
0: Og du kan altså høre mer fra disse to i dag mellom 11 og 12 her på Radio Norge. Det er selvfølgelig helt gratis, men også helt gratis å høre podcasten. Så hør på det alle snakker om der du pleier å høre podcast. Nå skal vi til Kenny Loggins og Footloose.

0: Footloose med Kenny Loggins. Som ikke lenge på Radio Norge, heisen, kjendisutgave i dag. Og så skal vi spille Tarzan Boy om noen få strakser, men akkurat nå en oppdatering av nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet i meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige i budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid i dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. USA har skutt ned 2 iranske droner. Ifølge USAs Midtøsten-kommando truet de iranske angrepsdronene den internasjonale skipstrafikken i Hormuzstredet. Natt til i går skjøt USA ned 4 angrepsdroner og angrep iranske radaranlegg ved det viktige stredet. 3 personer fløyet til sykehus etter at en bil kjørte av veien i Skjervøy i Troms i går kveld. En av dem fremstår som livstruende skadet. 2 av de involverte under 18 år gamle, mens den tredje i 20-årene. Norges treningskamp mot Skottland i morgen avlyst på grunn av skader i den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig i North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 16 grader i dag. Tromsø skyet og 18 grader. Bodø får regn først på dagen, så sol og 20 grader. Trondheim delvis skyet 18 grader. Bergen og Stavanger overskyet og rundt 18 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Lillehammer delvis skyet og 23 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
3: Variasjon veldig viktig for meg.
4: Radio Norge!
5: Yeah! God helg!
6: God

0: Radio Norge Helg med Andreas Velle.
1: Dette Radio Norge.
2: God helg! Og bra fin søndag. Nå straks klart for vår quiz Heisen, som kan være morsom å høre på rundt frokostbordet, hvor du kan sitte og konkurrere med resten av familien. Eller i bilen, eller om du bare er ute og går fra selv og kan bevise hvor god du i allmenn kunnskap. I dag det Heisen kjendis, hvor han som representerte Norge i Eurovision, Jonas Love, kommer innom. Det samme gjør Trygve Bennelsen. Han skal lede VG-lista her neste lørdag på Rådhusplassen i Oslo. Og straks skal vi hilse på Tore Strømme, alias Tore på sporet, så får vi se hvem som gjør det best. Men akkurat nå, dette Baltimore. Tarzan Boy.

0: let her go. Passenger med Let Her Go.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Du kjenner deg best som Tore på sporet. Tore Strømøy skal få prøve seg i heisen kjendis i dag. Han sier selv at, hva var du, hvordan var du så vakkert formulert det her? Du kunne...
2: Jeg sier at jeg kan litt om ganske mye, men ikke mye om nå.
0: Nei. Vi får se hvordan det går. Det er allmenn quiz dette her. Du er førstemann ut, altså at de andre må slå deg når det gjelder å få med seg seier her i dag.
2: Det blir ikke som å håpe etter Virko da, i hvert fall.
0: Nei, det blir som å håpe etter Tore Strømøy.
2: Det er ikke så vanskelig.
0: Vi står nede i lobbyen, og så trykker jeg på knappen. Der kommer heisen vår, og så kommer det litt heismusikk, og så lurer jeg på hva heter originalen til dette verket.
2: Pass. Aner jeg ikke.
0: Jeg kan si at det går mye fortere ellers. Det er mye med gitarer.
2: Åja, altså du lurer meg.
0: Ja, nei, det er heismusikkversjonen av en låt da, ikke sant?
2: Åja. Det er sikkert jeg tar det, men det gjør jeg ikke.
0: Det er Smells Like Teen Spirit. Vi hører heisversjonen her, den med Nirvana, vet du. Ok, ett minutt fra nå. Hva er det norske navnet på friidrettsøvelsen som heter javelin på engelsk?
2: Javelin er ikke slegge.
0: Nei, det er spydkast.
2: Et spydkast.
0: Hvilken nordmann var FNs aller første generalsekretær?
2: Trygve Lie.
0: Trygve Lie er helt riktig, da vi i første etasje. Et av verdens mest kjente motehus er mest berømt for sine vesker med monogrammet LV. Hva heter det motehuset? Det er det mest kjente.
2: Jeg har jo ikke peiling på sånt.
0: Hvis en dame sier jeg vil gjerne ha en veske, så er det ofte dette.
2: Ja vel.
0: Ok, Louis Vuitton. Ja, hva er navnet både på en fotballklubb i tippeligaen og på et skomerke?
2: Viking.
0: Helt korrekt. Vi er i andre etasje. Hvilken nordmann ble tildelt Nobels fredspris i 1922?
2: Nobels fredspris? Ja, det vet jeg jo, men nå skjønner jeg hvordan folk har det som er med på sånne quizzer. Det står jo her.
0: Fridtjof Nansen. Fra hvilket land kommer opprinnelig en molbo?
2: Danmark.
0: Er helt korrekt, da har vi tredje etasje. Og fra hvilket land kommer drikken champagne?
2: Frankrike.
0: Ja, da det er helt riktig. Da sa det ping, og så kommer vi oss opp til fjerde etasje. Det er ikke gærent det, altså.
2: Nei, men jeg har jo... Jeg skal aldri flire av folk som er med på sånn på radioen noe mer. Fordi at liksom, du ser jo svaret, men det blokker seg jo helt.
0: Ja, men det er jo litt sånn å få hjernet.
2: Jeg skal ikke starte sånt, noen med noe sånt heller, jeg.
0: Det er veldig gøy å ha det fra denne enden, skjønner du.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Det var fælt. Sett å fremstå som en dust.
0: Og... Nei, da, absolutt ikke. Jeg kan sammenligne. Erna Solberg fikk 3.
2: Ja, vel.
0: Du fikk 4.
2: Ja, så jeg kan bli statsminister.
0: Det sa jeg ikke.
2: Nei, vel.
0: Tore, hils hele familien på sporet.
2: Takk.

0: Dette er Radio Norge, vi holder på med heisen. Det er heisen kjendis i dag også. Og Tore Strømøy har kommet seg til fjerde etasje. Nå, Trygve Bennesen.
1: Ja.
0: Om en ukes tid så er det klart for VG-lista.
1: Riktig, jeg gleder meg.
0: Ja, du er programleder.
1: Jeg er programleder.
0: Ja,
1: det ble så god stemning altså. Så folk må komme seg ned til Rådhusplassen
0: på lørdag.
1: Lørdag 13. juni.
0: Ja.
1: Riktig.
0: Ja, det blir stas.
1: Ja.
0: Hvem er dine, altså det er litt sånn vanskelig å spørre om dette her, fordi du skal jo ikke ha noen favoritter, men hvem er du gleder deg mest til å se der da? Du kan nevne et par stykker hvis du vil.
1: Jeg er jo en stor fan av Marcus og Martinus, selvfølgelig. Jeg husker jeg selv sto foran der på VG-lista når jeg var liten. Og så er jeg fan av Patrick Macosir altså.
0: Okay.
1: Så dette blir moro.
0: Ja.
1: Og så er det mange bra artister altså.
0: Dette er jo, er det Norges største konsert?
1: Du tror det, Norges største gratiskonsert. Det er jo ventet over 50 000 folk.
0: Oh,
1: så det blir folkefest.
0: Det blir gøy.
1: Ja, veldig.
0: Men nå blir det gøy å prøve heisen.
1: Jeg er veldig spent.
0: Er du god i quiz?
1: Jeg føler det. Og så føler jeg at jeg er god i musikk også.
0: Ja, vi begynner alltid med litt sånn heismusikk. Så får vi se hvordan det går.
1: Ja.
0: Vi skal spille snart.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det er ikke det her jeg utdanner meg til.
4: Ikke jeg eller.
2: Jo, ikke sant? KYC.
4: Vanskelig.
2: KYC.
4: Vanskelig.
2: KYC.
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
10: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktorer.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
1: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er det jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
12: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
12: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
12: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
12: Ja, den er klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Du hører Radio Norge Helg med Andrea.

0: Bond. James Bond.
1: Dette er fra filmen The Living Daylights med A-ha. Hei, Jonas!
2: Hallais.
1: Jonas Love, Norges deltaker under Eurovision I år. Endte til slutt på en 14. plass, som jo ganske bra.
2: Den tar jeg any day of the week.
1: Og så vil jeg bare nevne også at jeg ute med en ny single som veldig, veldig fin, som heter If We Die.
2: Ja, takk for det. Takk for det.
1: Men nå du her for å være med I quiz.
2: Jeg livredd.
1: Ja, du det?
2: Jeg sitter her og spinner I stolen.
1: Ja. Trygve Bedelsen klarte seg ganske bra, kom seg til 6. etasje.
2: Ok, ja.
1: Og I og med at du fra Bergen, så har vi jo et par bysbarn her som du kan sammenligne med, sånn I forhold til hvor lista skal ligge på hvor bra du gjør det etterpå.
2: Ja.
1: Erna Solberg har vært her og tatt heisen. Hun kom seg til 3. etasje.
2: Ja.
1: Stian Blipp, han kom seg til 10. Ja. Og det bakkerekord, liksom. Det ingen som har kommet seg så høyt, hverken før eller siden.
2: Det brudesvittene I tiende.
1: Ja, det brudesvitten.
2: Det brudesvitten.
1: Der har du blippen.
2: Erna på sånn economy minus.
1: Men jeg tenker liksom det der et sted du bør havne da, mellom 3 og 10.
2: Ok, ja, du jeg veldig happy, tenker jeg.
1: Og 7. da vinner du.
2: Ok.
1: Ok?
2: Ja.
1: Ja, men vi får se hvordan det går snart.
3: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
4: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
5: Jo, for det. Fordi du halvt fransk, plutselig.
4: For jeg fortsatt veldig bra I Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så
5: in love. Nei, det går faktisk ikke an.
4: Du så in love? Måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg for hot.
5: Nei. Det alle
3: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger,
13: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
10: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
14: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, jeg firehjulstrekket.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: McDonald's serverer mini-butter-style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, tror jeg. sekund.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mine butterstyle-burgere fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12, testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Du hører Radio Norge Helg med André.

0: takk for at du hører på. Det blir straks Eric Carmen og Hungry Eyes. Men aller først så skal vi få en avgjørelse I heisen.
1: Velkommen til Radio Norge Heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Vi holder på med heisen kjendis I dag, og vi har hilst på Tore på sporet, Tore Strømøy, og Trygve Bennelsen leder. Han har kommet seg til sjette etasje. Jonas Love.
2: Ja.
0: Du klar nå.
2: Ja.
0: Norges representant under Eurovision, nå du din egen representant under heisen.
2: Jeg klaus I denne heisen allerede,
0: skjønner jeg. Nei, det bare gøy. Det bare hyggelig.
2: Vi skal kose oss, kose oss.
0: Ja, ja, det skal vi. Spørsmål om alt mulig rart, dette her. Heisen går oppover når du svarer riktig, går aldri nedover. Okay. Så du kan si pass eller svare feil, og har ingen konsekvens.
2: Ok.
0: Og vi starter ikke klokka før vi ferdig med å høre på litt heismusikk, hvor vi lurer på hva originalen heter.
2: Ok.
0: Du klar?
2: Yes.
0: Da står vi nede I lobbyen. Her kommer heisen vår, og der kommer også litt heismusikk. Hva heter originalen til denne? Det ikke den vakreste versjonen av låta jeg har hørt.
2: Det veldig, noe veldig kjent da.
0: Og nå kommer jeg til å starte klokka, bare så du vet det. Skal vi si pass, eller skal vi si...
2: Jeg hørte ikke hvilke låter det var, altså. Det hørte ikke ut som alle sånne James Blunt-låter noensinne.
0: Nå går klokka, jeg bare nevner.
2: Ok, pass.
0: Ja, Walking in Memphis var det vi
2: hørte. Walking in Memphis var det selvfølgelig.
0: Hvem den onde av Dr. Jekyll og Mr. Hyde?
2: Jekyll.
0: Nei, det Mr. Hyde.
2: Fuck!
0: I hvilken kommune ligger Prøysen-museet?
2: Nei! Pass!
0: Hvor sto det avgjørende slaget der Harald Hårfagre vant og fikk samlet Norge til et rike?
2: Pass!
0: Haflossefjord!
2: Nei!
0: Hvilken bygning I Oslo har adressen Henrik Ibsens gate 1?
2: Pass!
0: Slottet!
2: Fuck!
0: Ok, hvilken svensk by arrangerte Eurovision I 2024?
2: Stockholm!
0: Nei,
2: Malmö! Malmö!
0: Du får for Malmö på den. Det første, hva både navn på et sprengstoff og et norsk band som har...
2: TNT!
0: TNT! Nydelig! Vi det andre, hvilket årstall titlen på en kjent bok av George Orwell?
2: 1979
0: Nei, nå det 1984
2: ja.
0: Ja Det ble andre etasje
2: Faen ja, Jeg heldigvis ikke kjent for allmennkunnskapen Hvis det hadde vært mer historiske spørsmål Men jeg skulle tatt den Ja, litt som vikingtid og sånt Det har jeg jo egentlig innenbors
0: Ja, men altså, jeg skjønte jo at Hafrensfjord hadde du på tunga
2: Ja, ja, ja
0: Bortsett for at det alt for mange vokaler og konsonanter I greie rekkefølge
2: Ja, og den som du ga meg på Malmö der, den visste jeg egentlig Jeg ja. Lover det norske folk
0: Ja, men du rettet deg inn der, du får for den altså
2: Faen med ærene altså Nei, men vet du hva? Nå har jeg lagt opp løpet for neste mann At det en veldig enkel vei å gå for den Eller ikke det sånn det funker?
0: Ja, nå vi ferdig faktisk, nå har vi hatt de tre Så da kan vi bare gratulere Trygve Bennelsen med seieren I kjendisutgaven I dag
2: Ja, jeg fikk jo litt dårlig samvittighet Så jeg ville gi den til han
0: Ja, men neste gang du møter Blipp så må du bare ikke nevne dette
2: Ja, faen det var det, ja. Ja
0: Jonas Løv, takk skal du ha
2: Tusen hjertelig takk for meg

0: Hungry Eyes med Eric Carmen. Jeg glemte fasiten på et av spørsmålene her i sted, så hvis du satt og spilte ved frokostbordet eller i bilen og lurte på i hvilken kommune Prøysenhuset ligger, så er det Ringsaker som har svaret på det. Takk for at du hører på Radio Norge. Straks nå Kurt Nilsen og She's So High.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Wow, det her var digg taco.
7: Det er first fry.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
7: First fry.
9: Hei, det er Right Price Isles.
10: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
9: Ja.
10: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
9: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
10: Ja.
9: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
10: Men det er ikke ekte gull?
9: Det er ikke ekte gull, nei.
10: Nei, det er gullbelagt.
9: Det stemmer.
10: Ja.
11: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
23: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
22: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
23: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
24: Ok, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
25: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle. Radio.

She's So High med Kurt Nilsen. Dette Radio Norge. Ikke glem reprisen av topplista litt senere I kveld for deg som ikke hørte den på fredag. Da finner du blant annet ut om det fortsatt Tobias Sten på toppen av lista. Og Jonas Love som jo var med I heisen her I sted. Hvor høyt han på lista denne uka med Ja, Ja, Ja. Jeg kan røpe at han blir spilt I løpet av kvelden. Det mellom 19 og 21 I kveld her på Radio Norge. It's okay.

0: Radio Norge, og nå er min tid ferdig for I dag. Det klart for Siri hvert øyeblikk.
1: Ja, jeg gleder meg til å ta over det. Vi skal jo snakke om det folk snakker om for tiden vi da, I den neste timen, hvor jeg har tatt ut noen klipp fra podcasten de alle snakker om.
0: Men først, nyheter og vær.
2: Her VG-nyhetene. Over 9 timer på overtid kom Handel og Kontor og NHO Service og Handel til enighet I meklingen, og dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. I USA minst 12 mennesker såret, to av dem kritisk etter å ha blitt skutt I nærheten av en festival I delstaten Ohio I natt. Ifølge politiet søkes det etter en eller flere gjerningspersoner. En mann knuste en rute med en hammer for å bryte seg inn på glassmagasinet I Oslo I natt. Flere forbipasserende ble vittner til hendelsen. Vedkommende fikk med seg flere mobiltelefoner. Gjerningspersonen foreløpig ikke pågrepet. En person kjørt til sykehuset I Kristiansand etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E18 I Brattheia-tunnelen I natt. Skadeomfanget foreløpig uklart, men personen var våken og bevisst etter ulykken. Norges treningskamp mot Skottland I morgen avlyst på grunn av skader I den skotske troppen. Dermed må Ståle Solbakken justere planen for dagens møte med Marokko. Norges fotballforbund opplyser at Norge vil trene som vanlig I North Carolina. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 16 grader I dag. Tromsø skyet og 18 grader. Bodø for regn først på dagen, så sol og 20 grader. Trondheim delvis skyet 18 grader. Bergen og Stavanger overskyet og rundt 18 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Lillehammer delvis skyet og 23 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
3: Søndag. Dette det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Ja, det ikke helt riktig. Kim Dahl har ikke vært der denne uken, så jeg har fått inn supervikar Marte Brattberg til å gå gjennom denne ukens hendelser. Og vi snakker om fotballgutta. Vi snakker litt om ishockey faktisk, og vi skal en tur innom OnlyFans blant annet. Men først nå så får du Richard Marks. Dette Right Here Waiting.

0: snakket vi litt om reiseveska til Braut Haaland I det han ankommer USA sammen med resten av fotballlandslaget. Heldigvis det ikke bare sånne ting det snakkes om når det snakkes om fotball. Det hender jo at man snakker om fotball også. Det gjorde ikke vi så mye I podcasten det alle snakker om, men vi snakket om fotballlåtene. Det skal du føre et klipp fra her.
1: Vi ønsker deg lykke til I VM.
2: Ja!
1: Håper de vinner I hvert fall en kamp.
2: Ja. Og gruppespillet. Ja, selvfølgelig. Ja, kjempetro. Har ikke du?
1: Ja, vi slo jo svenskene ned I støvla.
2: Ja, jeg vet ikke om det så imponerende.
1: Nei. Nei. Vi vinner en. Skal vi, vi gir ikke å vedde på
2: det. Vi skal vel møte Irak. Ja, de slår vi.
1: De slår vi.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Frankrike.
2: Det vanskelig, men...
1: Der sliter jeg med hvem jeg skal heie på, altså.
2: Jo, for det. Og fordi du halvt fransk, plutselig.
1: Fordi jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger en gang. Jeg altså så
2: innom. Nei, det går faktisk ikke an. Du så in love?
1: Med Zinedine Zidane, ja.
2: Ja.
1: Jeg elsket altså, måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert. Synes jeg for hot.
2: Nei, nå må du rulle inn. Det faktisk ikke greit.
1: Nei, ok, jeg skal heie på Norge.
2: Du skal heie på Norge, selvfølgelig.
1: Norge.
2: Skal vi møte Senegal? Det sier meg jo heller ingenting. Nei. Jeg vet ikke hvor god de... Jeg har fått kjæresten har sagt at de vant Afrika-turnering. Eller noe sånt. Ja, det kødder ikke. Han sa noe sånt.
1: Ja, det kjempeinter.
2: Og de tydeligvis veldig gode. Men jeg vet ikke.
1: Nei. Ja, det blir spennende å se. Jeg håper jo at de tar en runde med AI før de oversetter. Hvis vi skulle vinne da.
2: Ja,
1: og vi skal spille nasjonalsangen. At de tar en runde og sjekker at AI har oversatt riktig. For når vi slo svenskene nå nylig, og AI hadde oversatt nasjonalsangen, så var det elsker, elsker det og tenker, ble oversatt som elsker, elsker deg, deg, for faen.
2: Det synes jeg gøy.
1: Det gøy.
2: Ja, det kjempegøy.
1: Kanskje man skal beholde det, men da synes jeg man skal synge da. Elsker, elsker deg for faen.
2: Ja, det landet vi så glad I.
1: Ja.
2: Ja.
1: Få litt mer crunch I her nasjonalsangen.
2: Ikke det verste forslaget du har hatt, hvertfall.
3: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
4: Ok, sommerferien.
5: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
5: Fisketur.
4: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Klas Olsson, Kunderadio.
19: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
20: det! Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
21: Dette det alle snakker om,

0: Du hører på Radio Norge, mitt navn det Siri Kristiansen. Jeg har hatt Marte Brattberg inne som supervikar for Kim Dahl denne uken, og så har jeg også fått gleden av å intervjue Jørgen Riis-Gjertsen, altså mannen bak kontoen Ikke stresse på Instagram, altså denne unge mannen som ringer rundt til folk som ikke oppfører seg ordentlig I sosiale medier, som kommer med hatefulle ytringer, tar en telefon til de, ber de om å beklage seg, og gjør de ikke det, så legger han ut opptaket av denne samtalen på sosiale medier. Fått mye motstand det siste, veldig mange som heier også, men mye motstand. Så mye motstand at når jeg treffer denne Jørgen Riis-Gjertsen, ja, så må jeg nesten konfrontere han med at han virker litt sliten.
1: Men det så slitsomt at du tenker at du kommer til å gi opp prosjektet ditt, eller får du litt sånn vind I seila? Og
2: det ikke verdt, ass.
1: Det ikke
2: På
1: ingen
2: verdt, måte, nei. Nei, spesielt ikke når familien min og kjæresten min blir dratt inn I det Så jeg tenker at jeg ga det et forsøk Og en progressiv og veldig omdiskutert måte Som jeg definitivt vil kritisere selv På veldig mange måter Men likevel så anser jeg det som en metode som lovlig Og innenfor lovverket Og da så bruker jeg ytringsfriheten min til å prøve ut den metoden For å... få bukt med den hetsingen som pågår I sosiale medier. Da.
1: Ja.
2: Men jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei, for det ikke verdt det.
1: Ikke stresset har blitt stresset, rett og slett?
2: Ja, du kan si jeg har blitt stresset, eller nei, jeg sliten.
1: Du sliten?
2: Ja.
1: Ja. Men skal du slutte, har du sluttet nå, liksom? Eller har du en sånn...
2: jeg har sluttet.
1: Du har sluttet?
2: Ja.
1: Og du skal ikke begynne igjen?
2: Å ringe folk, tror du på? Nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
1: Så han har sluttet.
3: Han har sluttet. Tenk, det går bra, gjør det ikke det?
1: Jo, det bare det jeg liker med

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. Men det det som litt mitt inntrykk om dagen dessverre da. At jeg føler at du nesten ikke kan gjøre noen ting som helst. Fordi alt feil på en eller annen måte. Det jo litt, det litt sånn. Du blir hatet. Uansett om du prøver å gjøre noe bra eller noe dårlig, føler jeg noen ganger.
3: For å bruke et gammelt, velbrukt, høykulturelt bilde, det blir som å slåss mot vindmøller, og det, det klarer man ikke.
2: Nei.

0: Return etter Bye Bye Johnny synges det. Du hører på det alle snakker om denne uken med Siri Kristiansen, meg altså, og Marte Brattberg, supervikar. Straks så skal vi ta en tur inn på OnlyFans.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke det her jeg
1: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC! Vanskelig! KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.

0: Familiesøven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesøven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med rå bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Jeg har firehjulstrekk.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og
15: barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
12: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
16: God søndag med variert musikk og det alle snakker om.

0: Podcasten Det alle snakker om, vi publiserer tre ganger I uken. En episode med Det alle snakker om, en episode med de tingene du snakker om, og en gjesteepisode. Denne uken hadde jeg besøk av Marte Brattberg, ikke som gjest, men som supervikar for Kim Dahl. Og vi snakket om nyheten rundt disse norske damene som tjener seg søkkrike på OnlyFans. Litt overraskende egentlig, helt på toppen av inntektskjeden der, så ligger Melina Jonsson. Og hvis ikke du husker hvem det så skal du få høre et lite klipp fra da hun dukte opp for første gang I X on the Beach.
1: Se på deg! Du stygg, du feit, du blekk! Hva faen, du drar ned håret og tror du deilig! Du ikke en dritt, bitch! Bare hør her!
0: Melina.
2: Melina Jonsson.
0: Ja. Mm.
2: Godt over 2 millioner tjener hun på OnlyFans.
0: I uka, måneden, året?
2: I året.
0: Kvarteret? I året, ok. Mm.
2: Ja, ikke på et kvarter, det har vært imponerende.
0: Det veldig imponerende. Men jeg ble jo først, jeg vet ikke om jeg blir imponert, eller provosert, eller misunnelig, eller jeg vet ikke
2: hvilken. Misunnelig blir du ikke.
0: Men inntekten, ja, for jeg tenker sånn, når vi så Melina for eksempel da, I X on the Beach, så jeg ikke liksom for meg en krystallklar karriere med masse penger. Det gjorde jeg ikke.
2: Nei.
0: Nei. Men hun tjener jo masse penger, så hun har jo fått til et eller annet, men om jeg da blir imponert eller provosert og sånn, åja.
2: Men det
0: så
2: imponerende?
0: Du kan få til ingenting på skolen, men så kan du bare håve inn cash I andre enden hvis du villig til å...
2: Du selger jo bilder, det jo ikke imponerende at du klarer å ta et bilde av tissen din og sende til Geir, som vipser 2000 kroner. Det imponerende?
0: Nei. Ikke, nei, men hvis man blir desperat nok etter cash, hadde du vært villig...
2: Hvis man altså sånn... hvis barna mine dør av sult, om jeg ikke gjør det, så gjør jeg det selvfølgelig. Sikkert. Jeg også. Ja. Men det
0: Men ikke for å finansiere at du kan kjøpe hva du vil på Sara.
2: Nei.
0: at du ikke trenger å tenke når du går inn på Sara.
2: Ja, for du kan ikke kjøpe Hermé-veska til Brauten heller.
0: Nei.
2: Nei.
0: Jo.
2: Du kan, men da går jo de pengene veldig fort. Det jo bare 4 sånne vesker.
0: Så det jo borte. Ja, så 2 millioner året. Du må jo skatte av OnlyFans-inntektene dine.
2: Ja, så det bare 2 vesker.
0: Det 1 million.
2: Det 2 vesker. Og da har du ingen sted å bo. Da må du bo oppe veska med Ødegård.
0: Og da blir det trangt. Ja, men det kan jo generere nye videoer, som kan tjene nye millioner på.
2: Ja, men det hadde jeg betalt for da, faktisk. For å se Melina og Ødegård bo oppi sammen I veska.
0: Det en serie, faktisk. Det en serie.
2: Nei, det overraskende, og så synes jeg det litt trist, men på en annen måte, hvorfor det trist når porno har jo eksistert I alle år? De har I hvert fall kontroll over eget innhold, så på en måte det kanskje bra, eller? Det jo ikke noen sånn stor pornoman som står sånn, doper deg ned og ber deg ligge med masse folk, og så selger de videoen av deg. De har I hvert fall kontroll over eget innhold, og velger å gjøre det. Og hun, Johanne Noreng, som med 50 centimeters bølge til dildoene, virker jo veldig stolt og glad for å drive med det. Så da
0: Er ikke det evige dilemma sånn, nei, det står ikke en syk mann I bare overkropp med pistol mot tinningen din og sier, putt denne støvsugeren I fiffi.
2: Ja.
0: Og du virker veldig glad, men så viser seg ofte sånn, ja, nei, og så gravde vi historikken ens, ja. Det viser seg at hun har hatt en forferdelig oppvekst med masse hendelser som gjør at hun, og nei, det står ikke en mann med pistol mot tinningen, men det sitter 100 000 av kåte tyskere som ber om mer, og du blir avhengig av pengene. Og,
2: ja, jeg har du I hvert fall kontroll på det selv?
0: Ja, jeg håper jo datteren min gjør noe annet,
2: ja.
0: Det må jeg innrømme.
3: Det må være lov å si. Det lov å håpe på en solskinnsdag. Her får du Postgirobygget på Radio Norge.

0: om fotballfeberen som herjer landet, men det ikke den eneste feberen. Vi har også hockeyfeberen straks her på Radio Norge.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Wow, det her var digg taco.
3: Det
2: first
3: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg firehjulstrekker.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Right Price Tiles, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio

0: Mitt navn er Sirkus Hansen, sammen med Kim Dahl har jeg podcasten det alle snakker om, men denne uken har jeg satt den sammen med Marte Brattberg, og det er ikke til å unngå å ha fått med seg hockeyfeberen som herjer landet. En ting er nå at landslaget vårt I ishockey har kommet lenger enn Norge noensinne før har gjort I VM-ene som nå avsluttet. Vi slo Kanada, det ganske sjukt, du trenger ikke å kunne noe om hockey for å vite at det ganske sjukt. Men det ikke bare på isen at det hockeyfeber, for det har altså dukt opp både en og to serier som baserer seg på nettopp ishockey. Og Marte, hun har sett hvertfall litt an en.
1: Altså, det går så raskt på I den serien. Ja, ja, for jeg var sånn, åh, jeg har en time før jeg skal hente barna I barnehagen, satte den på TV med TV-en som ut mot gata hvor naboer går forbi.
0: Mm-hmm.
1: Det kjapt sex, ja.
0: Ja,
1: I
0: to sekunder på isen og så ja, rett I køya.
1: Det lite hockey. Jeg hadde bare forventet at det skulle være masse sånn stemning på, det veldig lite hockey.
0: Men jeg tipper hvis den serien skulle blitt laget nå etter at hockey har blitt så populært her I Norge og den var rettet på norsk publikum, så kanskje det hadde vektet det annerledes, ja, vist kanskje. Mer hockey. Fordi det noe vi nordmenn vil ha mer av nå, så det jo ishockey. Ja. Etter at landslaget vårt har gjort det altså bedre enn noensinne før I VM.
1: Ja, vi slo Kanada og fikk tredjeplass, bronse. De kom seg ikke hjem for å bli hyllet på Ullevål stadion, og Petter Stordalen bare charter et eget fly til de.
2: Hey! Og dere skal hjem til Ullevål og bli hyllet. Hey! Og det skal ikke være en som edre når de kommer til Ullevål.
1: Hey! Så gutta stemning.
2: Og det mye som kan skje I dag på denne flyturen. At vi går tom for drikke, det skjer ikke.
0: det skjer ikke. Han vet å lese publikum sitt, Petter Stordalen. Men jeg har blitt helt... Til og med jeg så denne kampen mot Kanada.
1: Ja.
0: Plutselig kan jeg navnet på ishockeyspillere, sånn Noah Sten, ja, som satt det der målet som gjorde at vi vant over Kanada. Var ikke det han som gjorde, så vi kom videre for. Kan, plutselig Noah Sten blitt et navn jeg kan. Jeg kan jo knapt navn på folk på fotballlandslaget.
1: Jeg vet bare om Zuccarella. Zuccarella, faktisk.
0: Zuccarella. Ja, han spiller jo ikke lenger heller.
1: Zuccarello?
0: Nei, ikke på landslaget.
1: Nei,
0: Mats var ikke på landslaget nå.
1: Var han ikke?
0: Nei, han ble
1: ikke det rart?
0: Anyways. Han spiller nok, men han var ikke på landslaget.
1: Men apropos hockey, har du fått med deg Off Campus, som en ny hockeyserie som tydeligvis I samme landskap som Heated Rivalry?
0: Ah.
1: Jeg har ikke sett det enda, men jeg fikk altså melding av en venninne som måtte lufte seg litt etter... Etter å ha sett på det, vi så hot altså
0: Men det også gay porn?
1: Ja, eller tydeligvis
0: hetero-porn?
1: Nei, husmorporno hvertfall
0: Husmorporno, ja. Jeg har hørt om bokserien til Ellie Kennedy
1: Ja, du har det?
0: Datteren driver og venter på at den kommer på norsk
1: Datteren de?
0: Ja, det 14-åringene som leser disse bøkene
1: Åh, jeg trodde det var 50 gamle damer
0: Ja, sikkert de også
1: Du må låne bøkene
0: ja, Vi kjøper litt til døtteren vår og later som Skal jeg lese høyt for deg, datteren min?
1: Men vil vi at datter på 14 skal lese husmorporno? Eller det bra? Det kanskje fint
0: De sikkert vært kåte I årsvis altså, okay. De viser jo ikke for foreldrene sine
1: okay. Jeg har en datter på 2 år, så det venter vi litt med
0: kan, Det blir ikke høytlesning av den på senga på
1: Da skal vi lese Jenta mi, da det natthistorie off campus
0: Oi, nå må mamma ut og lufte seg litt ja. Der må mamma ut og lufte seg Men at estetikken ishockey tenderer opp mot At broa kort fra ishockey til husmorporno
1: det,
0: Jeg skjønner at ikke de har laget en husmorporno-serie basert på Golf, hvis du skjønner
1: ja.
0: Ja, det, Vi må til hockeyen, ja
1: Det litt knuffing og
0: jo det.
1: Hjelm mot hjelm
0: Ja,
1: det sexy
0: Ja, det kanskje litt sexy Jeg har ikke sett så mye selv nå Jeg har sett ishockey, jeg elsket jo iskrigerne I sin tid, så det var en fantastisk underholdning Å se på, jeg vurderer faktisk å dra og se En ekte ishockeykamp Her skal du få 4 Non Blondes What's up? What's up?

0: Og der var den ferdig, og det jeg også tilbake om en uke med nye klipp fra podcasten det alle snakker om. Kim tilbake på plass da, vil jeg tro. Sier tusen takk til supervikar Marte Brattberg. Så vil jeg tipse om at hvis du har temaer du vil at vi skal snakke om I mandagsepisoden av denne podcasten, der tar vi nemlig tak I hva som helst, bare du mener at dette her noe som bør snakkes om. Hva ting som har skjedd I din egen hage, for alt vi vet, eller temaer du alltid lurer på hva får du hvis du blander gult og blått, hvis du lurer på det da? Så kan vi ta en prat om det. For eksempel. Dårlig eksempel, men et eksempel. Fram dit så håper jeg du får en nydelig uke, og at søndagen I dag blir rolig og som en slags ja, nedkjøling mot uka som kommer. Masse fin musikk skal du I hvert fall få på andre siden av nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. I Israel en mann drept og fem personer såret I en skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep, ifølge Jerusalem Post, der en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. De rødgrønne partiene sliter med å bli enige I budsjettforhandlingene som fortsetter på overtid I dag. Det først og fremst klima som gjør forhandlingene vanskelige samt den totale kostnadsrammen. Over 9 timer på overtid kom handel og kontor og NHO service og handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går ut. Roger Finjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 16 grader I dag. Tromsø skyet og 18 grader. Bodø for regn først på dagen, så sol og 20 grader. Trondheim delvis skyet 18 grader. Bergen og Stavanger overskyet og rundt 18 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Lillehammer delvis skyet og 23 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: God søndag til deg som hører på. Jeg heter Tuva Fellmann. Tusen takk til podcasten Det alle snakker om. Nå det på tide å bare lene seg tilbake. Bruk søndagen til akkurat det du vil. Og det synes jeg så deilig. Jeg argumenterer ganske hardt for det, enten om det å jobbe eller vaske huset, eller bare slappe helt av. Det viktigste at du gjør akkurat det du har lyst til. Det tross alt søndag. Jeg har lyst til å sitte her og spille musikk for deg, så det akter jeg å gjøre. Eric Clapton på vei, Lale og Queen for bare nevne

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Så skal vi sette i gang uke 24 i morgen, og det blir helt kanon det. Så da vekker vi Norge opp i morgen fra 05:59. God søndag!
2: God

fantastiske Lale fra Sverige med låta Sunday Young som du fikk her på Radio Norge. Jeg håper du har en fin søndag. Det koselig at du har valgt denne kanalen. Jeg heter Tuva Fellmann og skal sitte her I timene fremover. Og vi skal spille mer musik, ikke svensk sådan, men det var jo lørdag I går, så jeg tenker sånn, jeg ser for meg sånn siste låta I et bryllup for eksempel. Alle har begynt å dra hjemover, men det liksom to stykker som traff hverandre tidligere på kvelden, og nå de bare inne I øynene på hverandre. Du vet, når to mennesker, når de blir sånn så forelsket, at de bare, det ser ut som øynene spiser opp hverandre. Det var litt enkelbilde kanskje, men ja, vi går tilbake til romantikken nå. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

0: her på Radio Norge. Og vi skal litt opp i tempo etter hvert, altså, det gleder jeg meg til, blant annet Live is Life av Opus. Altså, ja, det er allsang det, og det trenger man på en søndag.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg firehjulstrekker.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektarinrikur til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
12: 269.900 kroner.
14: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
12: mgmotors.no.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
16: Ja, og restauranter.
17: Og hundefrisører.
16: Ja, kom da.
18: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
19: Og klesbutikker.
18: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
17: Og urmakere.
20: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: TV2 Play, du snakker med Anne.
22: Hei.
21: Hei du.
22: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
21: Hæ?
22: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
21: Ikke sant?
23: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.

0: lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe?
5: Oi, en stemme fra oven!
4: Det meg, voiceoveren!
1: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Wow, det her var digg taco.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First Price. Åh, det First Price.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg argumenterer jo ofte for at søndagen skal brukes til akkurat det du vil. Det er ingenting man må på søndager, men kanskje det kan være lurt å se liksom litt fremover. Særlig nå som sommertiden har begynt, da synes jeg det blir litt tyngre å gå på jobb. Det er nesten som en slags vinterdepresjon, bare motsatt at det er så gøy å være ute, at det å gå på jobb av og til kan fremstå som litt sånn meningsløst. Og da trenger man inspirasjon, rett og slett arbeidsinspirasjon. Så jeg har gått inn i vårt Topp 1000-arkiv, valgt ut en låt som jeg tenker sånn, ja, her, nå blir vi klare. Uka kommer enten du vil eller ikke. Og Dolly Parton, hun drar deg gjennom 9 to 5 her på Radio Norge.

0: Du fikk Donkey Boy og Ambitions her på Radio Norge. Straks skal vi spille en av mine favorittlåter, nemlig Fool's Garden og Lemon Tree.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hei, det er Right Price Elfos.
4: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
4: Ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei. Det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
7: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
13: Okay, time out.
12: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig! Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Jeg husker jeg kjøpte den på CD-singel da den kom, Fool's Garden og Lemon Tree her på Radio Norge. Hvis du går inn på radionorge.no, så kan du vinne noe ganske kult, og det nemlig besøk av isbilen, og da det diplom-isbilen, og du vet jo, det jo de som har alle klassikerne. Altså, de virkelig gode, altså det sandwich, det kronesis, det lollipop, gullpinne, sol, altså det så mye bra. Vi går inn på radionorge.no og meld inn din sommerlåt, så du med I trekninga. Og et eksempel på en sommerlåt for meg, ja, det denne her. Jeg bare føler at armene veiver I lufta når jeg hører Toto med Africa.
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Africa her på Radio Norge. Jeg heter Tuva Fellmann og skal henge rundt, som det så fint heter. Nei, nå tøffer jeg meg faktisk. Jeg skal bli her et par timer til, ja. Og jeg skal spille deilig musikk, blant annet Michael Jackson med Smooth Criminal skal du få. Vi skal da til Down on the Corner, Show Me Heaven. Altså, det masse bra. Men vi må få en liten oppdatering på verden også, så her får du nyhetene på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter brett, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, opplyser politiet. I Israel en mann drept og fem personer såret I skyting I Sharon-regionen nær den okkuperte Vestbredden. Hendelsen etterforskes som et mulig terrorangrep. Ifølge Jerusalem Post en av de mistenkte skutt, mens en annen fortsatt på frifot. En russisk drone skal ha truffet et lager for radioaktivt avfall I Ukraina. Det skal ikke være påvist økt stråling som følge av angrepet ifølge ukrainske myndigheter. Representanter for det internasjonale atomenergibyrået gjør undersøkelser på stedet. 9 timer på overtid kom handel og kontor og NHO service og handel til enighet I meklingen. Dermed blir det ikke streik blant over 1800 butikkansatte. Roger Finjord valgt som ny president I Norges skiforbund. Han etterfølger Tove Mo Dyrhaug og får med seg vicepresident Ida Pinnerød. Finjord har tidligere vært landslagssjef for fotballkvinnene. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 16 grader I dag. Tromsø skyet og 18 grader. Bodø for regn først på dagen, så sol og 20 grader. Trondheim delvis skyet 18 grader. Bergen og Stavanger overskyet og rundt 18 grader. Kristiansand delvis skyet og 18 grader. Lillehammer delvis skyet og 23 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 21 grader.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, for det musikken som dunker ut av radioen din. Jeg truva å trykke på knappene og har altså lagt et ganske godt løp for deg, så det må jeg bare si. Vi skal I løpet av timen innom Midnight Oil, Beds Are Burning. Vi skal til en av mine evige favoritter, Train Drops of Jupiter. Jeg sa jo at jeg ville at den låta skulle spilles I min begravelse ja, da den kom. Og jeg sa sånn, hvis jeg dør nå, så det den som skal spilles. Foreløpig har jeg jo klart meg, så vi får se om jeg bytter hvis jeg skulle stryke med. Det skal jo heldigvis ikke handle så mye om død her. Det blir musikk I fokus du hører på Radio Norge. Radio.

er Creedence eller CCR, men de heter egentlig Creedence Clearwater Revival. Down on the corner fikk du her på Radio Norge. Og nå, ahoy, sånn, det søndag, og det gjør at du kan, kanskje du kan, tips, vask gulvet mens du hører på denne låta her. Du kan jo svinge deg fra side til side mens du mopper over all dritten. Michael Jackson, Smooth Criminal.

0: Jackson her på Radio Norge. Straks så skal vi få et lite innblikk I det ikke en VM-fotballoppdatering, for I podcasten Det alle snakker om, så har Siri Kristiansen og supervikar, vil jeg kalle henne, for Marte Brattberg snakket om Haaland og veska hans. Det blir et lite innblikk I det straks.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
7: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
8: Skål!
9: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Wow! Det var digg taco!
16: Det first fry!
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: First fry!
18: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
19: Hallo.
18: Og deg, så klart. Du jo så god
20: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
21: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. Og straks skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Jeg har plukket ut en av de flotteste låtene jeg vet om. Altså, historisk sett. Det kommer straks her på Radio Norge.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få mer råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da jeg var yngre, ganske mye yngre, så brukte jeg en god del tid på å tenke på hva slags musikk jeg skulle ha i begravelsen min. Av alle ting, så ung jente som bruker tida på det. Og en av de låtene som jeg har valgt ut nå fra vårt Topp 1000 arkiv, den sa jeg veldig hardnakka, at hvis jeg dør, så skal denne her spilles i begravelsen min. Om jeg står for det den dag i dag, jeg er ikke helt sikker på det, og jeg har også sluttet å planlegge min egen begravelse, så det på en måte, den grei. Men låta, den synes jeg sitter like bra. Så nå, fra vårt Topp 1000-arkiv, en av de flotteste låtene jeg vet om gjennom tidene, det Train med låta Drops of Jupiter her på Radio Norge.

0: Norge. Straks Kelly Clarkson med Stronger. Det jo, hvis du har en litt tung søndag, så passer den perfekt. Så her bare sæla på. Hold deg klar her på Radio Norge.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Breakfast Brød, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Wow, det her var digg taco.
12: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First Price. Og det First Price.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Folkens, viktig å høre etter her nå.
24: Ok, alle sammen.
23: Det nå.
24: Hør da.
23: Vi skulle...
10: 400 gram marinert i trøffel av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
25: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
26: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
25: Og et innbrudd i dag.
26: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
25: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
27: Steinsprut.
28: Rispilglass.
29: Har lufta gått litt ut av deg?
30: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
31: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: fantastisk norsk musik som jag älskar denna låta. Du fick kode över vannet av Preplehoem och Morten Abel. Du hör på Radio Norge. Men vi ska spela mer musik både norsk och internationell si. Bland annat Pink Floyd för exempel. Alpha Will ska vi inom, men vi måste också få en liten uppdatering för I världen rullar och rasar och går och här är nyheterna på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En gutt I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter at en kano veltet I Vestvannet I Sarpsborg I går kveld. Det ble en forsøkt gjenoppleving på stedet, men livet stod ikke til å redde. To andre som også satt I kanoen kom seg trygt I land. Gaute Skjerve stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, det skriver han på Facebook. Skjerve har vært leder I to år og han sitter til sentralstyret siden 2018. Mens maten I norske butikker har blitt langt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
2: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen I Sverige at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. April I år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
1: Reporter Kristin Strand. Det har gått et jordras over E6 ved Nordnes I Kåfjord. Raset mellom 25 og 30 meter bredt, og veien vil trolig være stengt I lang tid fremover. Det ikke grunn til å tro at noen tatt I raset, opplyser politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet vær og 20 grader I morgen, Tromsø delvis skyet og 17 grader, Bodø for regn først på dagen 15 grader, Trondheim delvis skyet og 24 grader, Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 15 grader, Hamar for det meste skyet og 20 grader, mens det blir overskyet I Oslo og 18 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge.
0: Radio Norge. God søndag til deg som hører på. Det Radio Norge som tikker og går. Jeg heter Tuva Fellmann og synes det veldig deilig at vi har kommet inn I juni måned. Både fordi jeg føler at alle blir litt gladere. Sinnet letter hos de aller fleste, føler jeg. Og I tillegg så føles det som at alle jobber litt mindre. Jeg vet ikke om det stemmer. Det stemmer I hvert fall ikke for de som driver festivaler og sånn, men jeg tror veldig mange kontorer litt mer ineffektive I disse månedene her, og det tenker jeg egentlig bør være lov. Men jeg lover å være så effektiv jeg bare kan I timen som kommer. Det blir musikk Pink Floyd straks, aller først Alphaville. Radio

Ja, alltid når jeg spiller den låta der, så blir jeg glad for at jeg sitter i et studio og kan synge så høyt jeg vil. Fordi den er jo litt vanskelig å synge, men den er også veldig deilig å synge med på. Og hvis du for eksempel sitter på kollektivtransport, så passer det seg jo ikke alltid å gaule ut. Men det var altså Breathless her på Radio Norge. Jeg heter Tuva og håper du har en nydelig søndag, at du bruker den til det du vil. Jeg har tenkt til å sitte her og spille musikk ut denne timen, og det vi skal over nå er på en måte en litt sånn, ja, er det en liten sånn oppstramning av søndagen, for det trenger man kanskje også. Vi skal til Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Wall her på Radio Norge. Nei, det blir jo mer musikk da. Vi skal både det ene og det andre si Bryan Adams, Scorpions, skal vi innom Tears in Heaven av Eric Clapton. Altså, det mye gull I vente.
1: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det ikke det her jeg
3: utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
14: Nei! Vinylsamlinga!
12: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: Det vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe?
18: Oi, en stemme fra oven!
15: Det...
17: Det meg, voiceoveren!
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du jo så god
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Ja, morgenklubben er på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Så skal vi sette i gang uke 24 i morgen, og det blir helt kanon det. Så da vekker vi Norge opp i morgen fra 05.59. God søndag!
2: God søndag!

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Stapletex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på Tripletex.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: massevis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: En gang I timen så går jeg inn på radionorge.no, inn på vårt topp 1000 arkiv og velger ut en låt som skal spilles fra den lista. Og den lista jo da 1000 låter på rad og rekke som du og jeg har stemt frem via Radio Norge. Og jeg synes jo alltid det gøy, for inne på den lista så det jo mange gode gamle klassikere. Og så satt jeg og så gjennom I sted og tenkte jeg, Taylor Swift, gøy med en litt ny artist, eller? Tenkte jeg. Men så ble jeg sånn, Nei, herregud, Taylor Swift jo ikke noen nykommer lenger. Altså, alle vet jo at hun på en måte har vært I gamen lenge. Men hun kom jo med sitt første debutalbum I 2006. Altså, 20 år siden så slo hun igjennom. Og da mener jeg hun slo igjennom. Første albumet hennes kom jo på den der Billboard-lista, og det var liksom ikke måte på. Og det så gøy å tenke på at bare, åja, nei, nå jo hun... Hun jo en veteran, hun. Hun har jo holdt på I 20 år, og sikkert lenge før det også, for hun var jo, begynte vel ikke å synge I det hun ga ut debutalbumet sitt. Uansett så tenkte jeg, det passer jo bra da, med litt Taylor Swift på en søndag som har et slags lite 20-årsjubileum. Du får Love Story nå på Radio Norge.

0: Rett fra Sverige, du fikk Smith & Tell Hotel Walls her på Radio Norge. Straks så blir det Queen. Det jo bra med noen av de gode gamle. I Want to Break Free passer perfekt for en spinningtime, hvis du på det.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Ikke det her jeg
1: uttaler
2: meg til!
1: Jo, ikke sant! KYC! KYC!
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
4: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull, nei.
13: Nei, det gullbelagt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
16: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
15: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
16: Hele livet.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivann! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
19: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
20: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
21: Hallo.
20: Og deg, så klart. Du jo så god
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
23: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: to make you change your mind.
1: Streets of London denne søndagen her på Radio Norge. Vi skal til en låt som jeg nå, yes, jeg sa at den passer perfekt for en spinningtime. Og hvorfor? Jo, det et eller annet med takten som jeg mener passer helt perfekt. Hvis du sitter på de der duste sykkerne, jeg vet ikke hvorfor jeg kaller det for dust, for jeg blir litt irritert av spinning, men jeg liker det også. Og da, denne takten her, ja da, den perfekt for en tung oppoverbakke. Og nå skal du få lov til å nyte den, selv om du kanskje ikke sitter på en spinningsykkel, for jeg tenker ikke at det sånn kjempemange som gjør akkurat det høyeste grunn, men hva vet jeg? Du får i hvert fall Queen, I Want to Break Free på Radio Norge.

0: to Break Free her på Radio Norge. Jeg heter Duva, takker for meg. Dan, han tar over spakene så du I gode hender. Og før han slipper til, så skal du også bli litt klokere og smartere. Det nyheter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En gutt I slutten av tenårene bekreftet omkommet etter at en kano veltet I Vestvannet I Sarpsborg I går kveld. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet stod ikke til å redde. To andre som også satt I kanoen kom seg trygt I land. Gaute Skjervø stiller ikke til gjenvalg som AUF-leder under neste landsmøte, når jeg skriver han på Facebook. Skjervø har vært leder I to år og har sittet I sentralstyret siden 2018. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken lite vann I nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise I Midtøsten.
2: Lasse Kamp Simonsen I Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet sårbart, og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt I neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær I Europa.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi med at Solveig Løvseth har vunnet EM-gull I Ironman som første norske kvinne. 26-åringen var først over målstreken I Hamburg etter 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder. Med seieren sikret Løvseth seg 290 000 kroner I premiepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet vær og 20 grader I morgen, Tromsø delvis skyet og 17 grader, Bodø for regn først på dagen 15 grader, Trondheim delvis skyet og 24 grader, Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 15 grader, Hamar for det meste skyet og 20 grader, mens det blir overskyet I Oslo og 18 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: God søndag! Og takk til Tuva som har det gående nå de siste timene, men nå det altså deg og meg gjennom resten av denne deilige søndagsettermiddagen her på Radio Norge. Jeg heter altså Dan Rikard Hagen. Fyrer opp Take That først, med back.

0: Ja, dette sommerstemning det. Så var den jo også på Absolute Reggae, som jeg mener husker kom ut på sommeren for en god del år tilbake. Dette albumet som jeg hadde på CD husker jeg, og jeg likte spesielt godt denne her One More Reggae for the Road. Bill Lovelady på Radio Norge. Og nå vil vi altså veldig gjerne høre om din sommerklassiker, altså din sommerfavorittlåt. Og hvis du går inn på radionorge.no og forteller oss om hva som er liksom låta som setter deg I den ultimate sommerstemningen, så vit at da du med faktisk du I kampen om å få besøk av diplomisbilen, som da med ta med seg alle de klassiske sommerisene her snakker vi lollipop, kronis vi snakker solis, sandwich og selvfølgelig gullpinne og alt dette kan du vinne altså om du forteller oss om din sommerklassiker inne på radionorge.no
1: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis

0: Don't Need Another Hero, synger Tina Turner på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Og det også vi som holder deg oppdatert på hvordan det står til ute på veiene denne søndagen, før du kan glede deg til Starship, Gyllene Tider, og jamme meg kommer også Osborn innom også.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Varoddbrua i Kristiansand, der venstre felt stengt i retning Arendal etter et trafikkuhell. Nødetaten på stedet.
3: Wow! Det her var digg taco!
4: Det
3: First
4: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price! Og det First Price! Ok, sommerferien.
3: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
3: Fisketur.
4: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema,
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: ostoskinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi, jeg varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
7: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
9: Ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Nå er det vi to blir en litt sånn sommerromantikk her med Goel fra Gyllene Tider på Radio Norge. Utrolig hyggelig at du henger med denne søndagen. Jeg heter Daniel Kartagene, og nå skal vi lære byarkitektur på sitt aller, aller fineste. Og for å hjelpe oss med det, her

0: Er du klar for en tur til Topp 1000-arkivet? Det håper jeg du for det musikk fra Norge jeg skal hente opp denne gangen om kun noen få minutter.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Du, dette funker ikke lenger.
3: Hæ?
2: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
3: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
2: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
3: Åh, jeg har firehjulstrekket.
4: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
8: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
8: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
16: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi... gir oss aldri på pris.
17: Fiken et superenkelt

0: regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da det på tide å høre litt musikk fra Elg og resten av gjengen I Dance with a Stranger. Ja da, det Dance with a Stranger jeg har funnet frem denne gangen, og det vel egentlig strengt tatt deres aller største hit vi skal høre, låta som har vært med oss I topp 1000 sammenheng alle årene, så den godt likt, ser du. Klart å karre seg helt opp til en 29. Plass har den også, det skjedde I 2014. Og så ble den I fjor henvist ned til plass 487, fortsatt en respektabel plassering, det altså over halvveis på topp 1000-lista. Her det altså Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend Sometime.

0: Nick Kershaw var det med The Riddle. Vi tar turen ut I trafikken og sjekker tilstanden før vi straks klare med både Coldplay og REM.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Varoddbrua I Kristiansand, der venstre felt stengt I retning Arendal etter et trafikkuhell. Nødetaten på stedet.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Right Price, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange, det vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Ok, sommerferien.
10: Ja.
9: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
9: Biltur.
10: Fisketur.
9: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
9: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Det så mange biler å velge I.
20: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
21: Familiesuven MG SX EV fasit.
22: Oi, hva det?
21: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
23: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

på en søndag, en 7. juni som dagens dato, som betyr at vi har klart å holde på å stikke oss frem til allerede, for jeg nesten si, dag 158 i 2026. Ja da, 207 dager det dermed som gjenstår av året, så det en god del igjen, og jeg vil jo si kanskje noe av det beste med året, det jo det som ligger foran oss, sommertiden. Den deilig, den. R.E.M. nå på Radio Norge, frem mot nyheter.

0: Losing My Religion. Gruppa som la opp allerede tilbake igjen I 2011, en av flere sånne, om jeg kan kalle det milepæler da, som gjør at jeg skjønner at tiden den går fort, for det føles virkelig ikke så lenge siden. Dette Radio Norge, straks mer av den gode varierte musikken som du her for, men vi tar oss også tid til en nyhetsoppdatering aller først.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet I dag og besøker Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Høyby har begjert seg løslatt fra varetekt som følge av morens alvorlige helsesituasjon. Begjæringen skal behandles I Oslo tingrett I morgen. En kvinnelig motorsykkelfører skadet etter å ha truffet en fjellvegg I Notodden I Telemark. Skadeomfanget ikke kjent, men kvinnen får behandling av ambulansepersonell på stedet, opplyser politiet. Mens maten I norske butikker har blitt dyrere, kan svenskene glede seg over en saftig prisnedgang. Der har matprisene falt med 5,4%.
2: Til sammenligning har de norske prisene økt med 6,6% på ett år. Årsaken til nedgangen I Sverige at regjeringen der midlertidig kuttet momsen på matvarer fra 12% til 6% 1. april I år. Kritikere mener tiltaket først og fremst gagner de med høyest inntekt.
1: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt tar vi med at Atletico og Juventus Det skal være I forhandlinger om en overgang for Alexander Sørloth. Det har den siste tiden pågått samtaler mellom partene, og Sørloth selv positiv til en overgang, det skriver TV2. I studio André Udby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet vær og 20 grader I morgen, Tromsø delvis skyet og 17 grader, Bodø for regn først på dagen 15 grader, Trondheim delvis skyet og 24 grader, Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 15 grader, Hamar for det meste skyet og 20 grader, mens det blir overskyet I Oslo og 18 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Og blar en deilig og avslappende søndag. Bli med og slapp av de neste 60 minutter også, og så sørger jeg for musikken. Daniel Kortagen heter jeg, og frister med Sir Elton John, The Rasmus og Mike Oldfield med Maggie Rainey først ut denne timen.

fra Finland og prosjektet The Rasmus In the Shadows. Ja, god søndag. Jeg innleder timen med å si at jeg håper du har en deilig og ikke minst avslappende søndag. For det noe jeg helt overbevist om, så det at det ligger mye visdom i at man har denne dagen I uka, som ofte omtales da som hviledagen. For vi trenger, hvertfall, etter min mening, en dag hvor vi liksom bare ja, skruer av litt, lar skuldrene senke seg og bare kjenne på at man til. Og akkurat nå skal du få muligheten til å gjøre det med rolig, deilig tone fra Sir Elton John på Radio Norge. That's your song.

0: Han var ikke mer enn 17 år gammel, Bernie Taupin, når han skrev låta. Og låta omtaler jo denne litt sånn naiviteten og denne barnslige tenåringsforelskelsen. Gjerne den første man opplever at man kanskje ikke har den aller største selvtilliten, men I hvert fall kunne mannen bak låta her tilby denne låta her da, som en liten gave til personen vedkommende var forelsket I. Vi skal sjekke søndagstrafikken, vi skal også umiddelbart straks videre til enda mer godvariert musikk. Se opp for Whitney Houston, Matthew Wilder og Bjørn Eidsvåg.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Varoddbrua I Kristiansand, der venstre felt I retning Arendal, åpnet igjen for trafikk etter hvert stengt på grunn av et uhell.
3: Wow! Det her var digg taco!
4: Det first fry!
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
4: First fry! Og det first fry!
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Du, dette funker ikke lenger.
10: Hæ?
9: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, jeg firehjulstrekker.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
17: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
17: Og selvfølgelig bilforhandlere.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
21: Hvorfor skal Tommy få mer råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
20: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
21: Jeg trodde vi var familie.
20: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: da, nå er glanstiden, og dette til Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me. Straks etter et aldri så lite kommersielt avbrekk, tar vi turen altså til topp 1000-arkivet Toto, har jeg tenkt å hente opp denne gangen. Før det, Guns N' Roses med Don't Cry.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Nei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Nå skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help!
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på

fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet denne gangen så skal vi høre på en låt som karret til seg en andreplass på den ganske så kjente Billboard Hot 100-lista borte I USA og ble faktisk på toppen I hele 5 uker. Når det gjelder UK Singles Chart så handlet den på en respektabel 12. plass der og I Topp 1000-sammenheng som atskillig mer relevant for oss. Så kan jeg fortelle at låten har vært med oss I alle årene og fikk sin beste plassering I 2020 da på en 27. plass. I fjor ble det en 192. plass for denne kjærlighetslåta som en slags rett og slett en blanding av kjærlighets- og break-up-låt og regnes også som en slags masterclass I studiohåndverk for der jo Toto ekstremt gode så altså fra Topp 1000-arkivet Toto, denne gangen med Rosanna på Radio Norge Alle

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Så skal vi sette i gang uke 24 i morgen, og det blir helt kanon det. Så da vekker vi Norge opp i morgen fra 05:59. God søndag!
2: God søndag!

0: Lille historien om ballettjenta da, The Ballet Girl fra Aiden Foyer. Søndagstrafikken står for tur, så skal vi glede oss til et gjennom med både Seal og Joan Jett and the Blackhearts.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Varoddbrua I Kristiansand, der venstre felt I retning Arendal, åpnet igjen for trafikk etter hvert stengt på grunn av et uheld.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
7: Og en vannlekkasje I dag.
9: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det ikke det
12: her jeg utdanner meg til! Jeg... Det ikke sant! KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
4: Hæ?
16: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da!
1: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
0: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
20: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
3: mgmotors.no
20: om våre glimrende kampanjer.
21: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

deilig Kiss from a Rose, den rett og slett fin fra Seal. Da har vi faktisk kommet så langt ut I denne timen her på Radio Norge at det kun gjenstår noen få minutter. Det blir bestemt 2 minutter og 45 sekunder til en nyhetsoppdatering. Det Joan Jett and the Blackhearts da. Aller først, I love rock and roll.

0: Det er nok ikke alene om det da. I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts på Radio Norge med enda mer av den gode varierte musikken straks med nyheter, trafikk og vær først.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsparet I dag og besøker Marius Borg Høyby I Oslo fengsel. Denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Høyby har igjen bedt om å bli løslatt fra varetekt for å være sammen med moren. Begjæringen skal behandles I Oslo tingrett I morgen. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken lite vann I nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise I Midtøsten.
2: Lasse Kamp Simonsen I Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet sårbart og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt I neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær I Europa.
1: Reporter Kristin Strand. Alexander Sørloth kan ende opp med å bytte klubb midt under fotball-VM. Følge opplysninger til VG Atletico Madrid og Juventus I forhandlinger om en overgang. Til slutt tar vi igjen med at en kvinnelig MC-fører fraktet til sykehus etter å ha truffet en fjellvegg I Notodden I Telemark. Skadeomfanget ukjent, men det trolig ikke snakk om alvorlige skader. I studio André Ødeby, nyhetene fordeltet på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet vær og 20 grader I morgen, Tromsø delvis skyet og 17 grader, Bodø for regn først på dagen 15 grader, Trondheim delvis skyet og 24 grader, Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 15 grader, Hamar for det meste skyet og 20 grader, mens det blir overskyet I Oslo og 18 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, du vet hva som gjelder på Radio Norge, det bare å glede deg til en ny time, nye 60 minutter med deilige hitter og klassikere I skjønn forening fra Status Quo. Bonnie Tyler og Nickelback, og hva ser jeg her da? Jo, Simon & Garfunkel, Peter Cetera og George Michael med Queen. Radio.

0: Simon & Garfunkel. Og historien om Cecilia, som jeg tviler var på OnlyFans. Hvorfor har verden sier jeg det? Jo. Sist uke så ble det offentliggjort hva i hvert fall noen av norske kvinner tjener på å nettopp være på OnlyFans. Og dette har også blitt en av snakkisene I podcasten Det alle snakker om med Siri og stand-in for Kim denne uken, da Marte Brattberg, som blant annet diskuterer med, eller om Melina, hva heter hun? Melina Jonsen, som den som visst nok på toppen av inntektslista på OnlyFans her I Norge.
1: Se på deg! Du stygg, du feil, du blekk, hva faen du drar ned håret og tror du deilig, du ikke en dritt, bitch, bare hør her!
2: Melina Jonsen.
3: Ja. Mm.
2: Godt over 2 millioner tjener hun på OnlyFans.
3: I uka, måneden, året?
2: I året.
3: Kvartere? I året, ok.
2: Ja, ikke på et kvarter, det har vært imponerende.
3: Det veldig imponerende. Men jeg ble jo først, jeg vet ikke om jeg blir imponert, eller provosert, eller misunnelig, eller jeg vet ikke
2: hvilken. Misunnelig blir du ikke.
3: Men inntekten, ja, for jeg tenker sånn, når vi så Melina for eksempel da, I Ex on the Beach, så jeg ikke liksom for meg en krystallklar karriere med masse penger. Det gjorde jeg ikke.
2: Nei.
3: Men hun tjener jo masse penger, så hun har jo fått til et eller annet, men om jeg da blir imponert eller provosert og sånn, åja.
2: Men det
3: så
2: imponerende?
3: Du kan få til ingenting på skolen, men så kan du bare håve inn cash I andre enden hvis du villig til å...
2: Du selger jo bilder, det jo ikke imponerende at du klarer å ta et bilde av tissen din og sende til Geir, som vipser 2000 kroner. Det imponerende?
0: Det noe med det. Hør mer om denne andre snakkiser I podcasten, det alle snakker om. Siste utgave kom ut natt til fredag og ligger klar og venter på deg. Der må du finne podcast. Nå det Peter Cetera.

0: dette her musikk fra den andre Karate Kid-filmen, og da vi tilbake igjen I 1986. Nydelige Glory of Love fra Peter Cetera, også kjent som vokalisten I Chicago, selvfølgelig. God søndag, du. Takk for at du hører på Radio Norge, hvor vi nå skal ta en rask liten titt på søndagstrafikken, og så skal vi bare dose på videre med litt tone fra både Status Quo, Bonnie Tyler og Nickelback. Ja, for å si det rett ut, bare bli på Radio Norge, du.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 70 fra Eifjordtunnelen I Kristiansund stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
4: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, ja, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Wow! Det her var digg taco!
10: Det first fry!
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First fry!
12: Det så mange biler å velge I.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
14: mgmotors.no
16: om våre glimrende kampanjer. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
19: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
18: Nei.
19: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
18: Ja, hvor skal man dra da?
20: Biltema!
21: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: skal ikke klage over militærtjenesten min I hvert fall, som overført til rulleførende enhet etter bare 2,5 måneder på rekrutskolen, så ja, fikk jeg lov til å ligge på motell rundt omkring I innlandet og rett og slett være en del av sesjonsteamet. Det var ganske behagelig, altså. Helt I min stil. Status quo in the army now det på Radio Norge. Her får vi straks en liten topp tusensviske fra arkivet vårt, fra Def Leppard denne gangen, men John Travolta og Olivia Newton-John også klar med en sviske. You're the one that I want. Kun noen få minutter unna.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Det vanskelig å finne bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269.900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børste gull.
17: Ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: TV2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei, det Lars her.
19: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
20: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone.

0: av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Ja, Def Leppard kjenner vi jo godt fra før. Du hører jo Pull Some Sugar On Me rett som det er på den kanalen, men det er en annen låt jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet, altså denne gangen, men fra Def Leppard som sagt. Og låten har vært med oss I 14 av årene. 77. plass, det den beste den har fått så langt. Den plasseringen fikk den altså tilbake igjen til I 2011. Når det gjelder fjorårets liste, så havnet den da oppe på en 472. plass. Da, da det klart for Def Leppard. Dette Hysteria på Radio Norge. God søndag, du!

0: fortsetter gjennom søndagen med en kjapp trafikkoppdatering, og så kommer Kygo og ikke minst Alanis Morissette helt på tampen av timen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 70 fra Freifjordtunnelen I Kristiansund åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av et stanset kjøretøy. Og P6 I Troms det igjen åpnet for trafikk ved Nordnes I Kåfjord etter opprydningsarbeid etter et jordras som gikk tidligere I dag. Da kunne et felt og med manuell dirigering.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei!
3: Hei du!
4: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min Så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
6: Du, dette funker ikke lenger
7: Hæ?
6: Nei, oss Vi kommer jo ingen vei, vi står fast
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her
6: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna
7: firehjulstrekk, ja
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk Perfekt for norske forhold
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram Som passer perfekt for nettbutikker
10: Og søvebønder
11: Og kiropraktere
12: Og maskinutleire
13: Og advokater
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper
15: Og regnskapsførere selvfølgelig
16: Og begravelsesbyråer Kondolerer
17: Og selvfølgelig elektriker
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå At alle slags små og store bedrifter Får det de trenger hos TrippelTex Hele Norges regnskapsprogram Prøv gratis på TrippelTex.no
18: Ja, nå skal det grilles Og alt du trenger til sommer- og grillmaten Får du billig hos Kiwi Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
9: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
19: Jeg trodde vi var familie.
9: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
20: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Det vanskelig å finne en bil, altså.
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
23: Kanskje jeg kan hjelpe?
24: Oi, en stemme fra oven!
23: Det meg, voiceoveren!
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
25: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
26: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Dette radio Norge.
27: Mer av musikken du liker.
28: Darlin', darlin'.

dag Stole the Show med Parson James på vokal. Nest siste låt ut denne timen her på Radio Norge, hvor vi da skal ta oss tid til en kjapp nyhets- og væroppdatering. Men først skal vi mimre tilbake til fjorårets Bergensfest, for dit kom nemlig Alanis Morissette. Her Ironic.

0: Nok en dame med mange gode låter på samvittigheten og ikke minst på CV-en sin. Dette altså Alanis Morissette på Radio Norge. Låta heter Ironic og siste låt ut denne timen, som betyr det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Paret i dag og besøker Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Denne uken ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Høyby har igjen bedt om å bli løslatt fra varetekt for å være sammen med moren. Begjæringen skal behandles i Oslo tingrett i morgen. Strømprisene kan bli høye også neste vinter. Årsaken lite vann i nordiske magasiner, utsikter til tørt vær og krise i Midtøsten.
2: Lasse Kamp Simonsen i Mind Energy sier vi bør være bekymret. Systemet sårbart, og selv små endringer kan sende strømprisene oppover. Han sier det kan komme mer vann og vind enn normalt i neste ukene, men at langtidsprognosene viser tørt vær i Europa.
1: Reporter Kristin Strand. Alexander Sørloth kan ende opp med å bytte klubb midt under fotball-VM. Følge opplysninger til VG Atletico Madrid og Juventus i forhandlinger om en overgang. Til slutt tar vi igjen med at en kvinnelig MC-fører fraktet til sykehus etter å ha truffet en fjellvegg i Notodden i Telemark. Skadeomfang ukjent, men det trolig ikke snakk om alvorlige skader. I studio André Ødeby, nyhetene fortalt på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Alta blir det delvis skyet vær og 20 grader i morgen. Tromsø delvis skyet og 17 grader. Bodø for regn først på dagen 15 grader. Trondheim delvis skyet og 24 grader. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 15 grader. Hamar for det meste skyet og 20 grader, mens det blir overskyet i Oslo og 18 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
4: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, visst, det Radio Norge, og det altså Dan-Rikard Hagen som sitter og holder deg med selskap denne deilige, deilige søndagsmiddagen, eller kvelden som vi i ferd med å ta fatt på nå. Når det gjelder musikken de nærmeste minuttene, se opp for ABBA, Kings O'Leon og Men at Work.

0: Abba med deilig søndagsmusikk, altså fra Abba. Det blir jo for så vidt automatisk søndagsmusikk da når du får den I dag. Sånn det bare. Vi skal da og sjekke trafikken før både de der Steve Winwood og Tom Petty and the Heartbreakers kommer din vei.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 64, Atlanterhavstunnelen I Kristiansund, stengt på grunn av en gående person som befinner seg inne I tunnelen.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig. Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint.
9: Ja.
8: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Klas Olsson, kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
16: det! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312!
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Valerie, Steve Winwood. På Radio Norge med den gode varierte musikken. God søndag du, Dan Rikard Hagen heter jeg, og vi skal til podcastverden igjen vi. Og til podcasten vi alle snakker om med Siri og Kim, og nå skal vi ligge litt forut I tid, skjønner du, for denne lille snutten her nå et intervju som først blir sluppet på podcasten, det alle snakker om onsdag kommende uke. Det ikke helt ukjent til Jørgen Riis-Gjertsen, som et navn man vel strengt tatt ikke kan ha unngått å hørt om den siste tiden, også kjent som ikke stresse på sosiale medier. Det altså han som blant annet lager Zoom-innhold der han henger ut folk som har skrevet rasistiske eller ja, skikanerende kommentarer på sosiale medier. Noe omdiskuterte metoder dette her, og folket splittet, og dette altså, ja, du kan jo høre selv hva han selv har å si da.
1: Men det så slitsomt at du tenker at du kommer til å gi opp prosjektet ditt, eller får du litt sånn vind I seila og...
2: Du, det ikke verdt, ass.
1: Det ikke
2: på
1: verdt
2: ingen
1: det?
2: Måte, nei. Nei, spesielt ikke når familien min og kjæresten min blir dratt inn I det. Så... Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei, for det ikke verdt det.
1: Ikke stresset har blitt stresset, rett og slett?
2: Ja, du kan si jeg blitt stresset, eller nei, jeg sliten.
1: Du sliten?
2: Ja.
1: Ja. Men skal du slutte, har du sluttet nå, liksom, eller har du en sånn...
2: Jeg har sluttet.
1: Du har sluttet?
2: Ja.
1: Og du skal ikke begynne igjen?
2: Og ringe folk, tror du på? Ja. Nei, det kommer jeg nok ikke til å gjøre.
0: Og dette altså en samtale du kan glede deg til å høre mer om når de slipper da sin nye episode natt til onsdag blir det kommende uke I podcasten Det alle snakker om med Siri og Kim.

0: Tom Petty and the Heartbreakers. Free Fallen på Radio Norge. Du, da det bare å henge med videre, for vi skal straks ta turen I topp 1000-arkivet vårt igjen. Laura Branigan kan jeg fortelle at jeg har tenkt å hente opp denne gangen.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
5: Hei, dette en viktig melding fra

0: hos Jernia.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
4: Okay, time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema.
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, som allerede nevnt, det Laura Branigan altså, som jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Låta, man kan jo fort tro at den handler om å ha selvkontroll og ta gode valg. Nei, det ikke helt det, ser du. Tvert imot så handler det om en person som, ja, rett og slett gir seg hen til natteliv og de fristelsene som måtte ligge der, mister hemninger og, ja, og selvkontrollen. Rett og slett en låt om å overgi seg til lyst og nattens creatures of the night som blir nevnt i låta. Laura Branigan har lang og god fartstid i Topp 1000-sammenheng, vært med oss i 16 av årene, har bare hatt ett års pause med andre ord. 68. Plassen som hun fikk i 2017 vel så langt den høyeste plassen, og så ble det bare noen plasser ned da, på fjorårets 73. plass. Så her Laura Branigan på Radio Norge, Self Control.

0: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Så skal vi sette i gang uke 24 i morgen, og det blir helt kanon det. Så da vekker vi Norge opp i morgen fra 05.59. God søndag!
2: God søndag!

0: fra en dame som på ingen måte ser ut slik som hun gjorde da hun blant annet slapp denne låta her som for øvrig har skrevet selv. Britney Spears, ser du henne på sosiale medier så skjønner du godt hva jeg mener. Her har det skjedd noe altså de siste årene. Every Time fikk du denne gangen I hvert fall på Radio Norge, hvor søndagstrafikken står for tur. Så kommer både Smokey og Joe Cocker med Jennifer Warnes om litt.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 64, Atlanterhavstunnelen I Kristiansund, stengt på grunn av en gående person som befinner seg inne I tunnelen.
3: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig! Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Produkter lagret.
10: AJ Produkter Norge her.
9: Ja, det en ny beställning?
10: Stadig nye, klar for en stor en?
9: Ja.
10: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
9: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
10: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
12: whoa,
11: help me.
12: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.

0: Smokey.
1: Yes.
0: Living Next Door to Alice. Fra gruppa som jeg vet har noen gigger I Norge I løpet av året. Så det jo bare å glede seg til det. Det bare å sjekke ut hjemmesiden deres for å finne ut akkurat hvor de skal opptre. Helt på tampen av timen og før nyheter så det Joe Cocker og Jennifer Warren sin tur denne gangen da med Up Where We Belong.

0: filmmusik fra filmen En officer og en gentleman. Det var Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong, som faktisk blir siste låt ut fra meg denne søndagen. Men jeg har store planer, jeg, og planene det å stikke innom her igjen I morgen klokken 6 på kvelden, og det gleder jeg meg til. Andreas Velle, han sitter klar med topplista om noen strakser. Det betyr at det gjenstår bare for meg, Dan Rikard Hagen, å si takk for følge denne søndagen, og så ønsker jeg deg naturligvis en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. En bolig og en bil I Arendal tok I dag fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid av vandret på stedet. Hendelsen fremstår ikke sånn tilfeldig, ifølge politiet som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. Ingen foreløpig pågrepet. Skeive organisasjoner advarer om hærverk på Pride-flagg. Pride-måneden nettopp I gang, og flere steder I landet har flagg allerede blitt utsatt for hærverk og tyveri. Konsekvensen at mange skeive begrenser livene sine, det sier nestleder I organisasjonen Fri Ina Hauk. To mannlige fallskjermhoppere fraktet til sykehus etter å ha skadet seg da de gikk inn for landing I Voss. Den ene har bruddskader I overkroppen, mens den andre brakk foten, det opplyser politiet til Avisa Hordaland. Til slutt tar vi med at Bellona mangler nå 4 millioner kroner for å unngå konkurs. Miljøorganisasjonen har samlet inn knappe 4 millioner fra over 4000 givere og dermed bare halvveis til målet dagen før fristen går. I studio André Hødby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
3: I Alta blir det delvis skyet vær og 20 grader I morgen. Tromsø delvis skyet og 17 grader. Bodø for regn først på dagen 15 grader. Trondheim delvis skyet og 24 grader. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 15 grader. Hamar får det meste skyet og 20 grader, mens det blir overskyet I Oslo og 18 grader.
4: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
5: Hei, god kveld og velkommen til nedtellingen av de låtene Norge har hørt mest på den siste uka. Dette Norges singel topp 100. Hele topp 100-lista kan du se på topplista.no, og så hører du nedtellingen her på Radio Norge på fredag kveld mellom 18 og 20, og I reprise på søndag mellom 19 og 21. Og før vi starter nedtellingen av ukens liste, en rask liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista her forrige uke. På tredjeplassen hadde vi Taylor Swift med The Fates of Aphelia. På andreplassen, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og Tobias Sten har en trygg hånd på førsteplassen. Til og med en trygg hånd I hånden. Og da setter vi I gang med å telle ned denne ukas mest hørte låter. Og Taylor Swift på 26. Dette Opalite. I have

0: Sam Fender og Olivia Dean er omtrent på samme sted som du var forrige uke, riktig nok et lite knep ned for Rain Me In. På 24. plassen der finner vi Tobias Steen, og det første gang I kveld vi skal spille Tobias Steen, men slapp av, det blir ganske mye litt senere. Han ute med et nytt album, og på 24. plassen der finner vi titelsporet fra den nye skiva.
1: Ja, albumet heter Heimatær, og det skrevet på veien i en buss, gitt på et hotellrom i mange dusjer. Og ja, det et album for deg som lengter hjem og føler at du en plass der du ikke skal være.
0: Og titelsporet altså, Heimakjær, kommer her nå ned fra 18. til 24. denne uken på topplista. Jeg tror

0: Dette er titlesporet fra det nye albumet til Tobias Sten, og mange smakebiter fra det nå litt senere i løpet av kvelden. Han har flere låter inne på lista, og vi vet jo også at Hånd i hånd var førsteplassen forrige uke. Om han fortsatt er der denne uken, det finner vi ut når klokka begynner å nærme seg 8. Ja, eller 9 da, hvis du hører oss på en søndag. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Det blir Kjartan Lauritsen og Astrid S på 23. plassen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 705 ved Buåsdalen i Selbu er stengt etter en ulykke. E18-Hillestad-tunnelen i Holmestrand åpnet igjen for trafikk etter et uhell. Og Riksvei 2 mellom Voller og Flisa, der alle felt ved Haslemoen åpnet igjen for trafikk etter berging av et kjøretøy.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker du det går greit,
5: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Ok, sommerferien.
9: Ja.
8: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
8: Biltur.
9: Fisketur.
8: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
8: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
10: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
13: det. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
14: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
13: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
14: Jeg trodde vi var familie.
13: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
19: Radio Norge.
20: Norges mest populære sanger.

Den høyeste av alle hver gang vi møtes låtene inne på lista denne uka, og det til og med fra den forrige sesongen, Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis på plass nummer 23. Og som jeg nevnte, det andre hver gang vi møtes låter inne, men det ganske langt nede på lista. På 62. plass finner vi Emma Steinbakken og Synne Vo med Alle vil til himmelen, for eksempel, og mer Synne Vo under våre laken fra hver gang vi møtes på 67. Så de finnes, men da lenger opp på lista. Husk at hvis du går inn på topplista.no, så kan du se hele topp 100-lista over de mest hørte låtene i landet sist uke. Lista heter Norge Single Topp 100. Nå skal vi til Ella Maya, som på 22. plassen denne uken. Her Duostat.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 21.

0: The Bowser med Magnetic her på topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Vi straks klare for topp 20, men nå en liten nedtelling av hvordan det ser ut på lista fra 30. Plassen og oppover. Michael Jackson med Billie Jean på 30. Karpe med Karpe for Life på 29. som forrige uke. Score, I could miss you forever på 28. denne uken.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Topp 20, og på 20. Plassen der Street Boys med Fri.

0: Street Boys, låta heter Fri og på 20.-plassen denne uken også, akkurat som var forrige uke. De har vært med oss i 6 uker nå, Street Boys. Skal vi straks fortsette å telle ned. Jeg har jo nevnt at det blir litt Tobias Sten I løpet av denne kvelden også, og på 19.-plassen der finner vi Du og deg om da, og den kommer straks.
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Wow, det her var digg taco.
7: Det
6: First
7: Fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First Fry. Og det First Fry.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, en ny beställning.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du

0: så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
3: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
2: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
3: Hele livet.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Radio Norge.
13: Norges mest populære sanger.

0: Kløver med to R-er. Dette var Bit av meg, en låt som går oppover denne uken fra 23. Forrige uke til 17. denne uken. Og nå straks en låt som har gått 10 plasser opp fra siste uke. Rebecca Bangfield kommer om noen få. Trafikkoppdatering.
1: Fylkesvei 705 ved Buåsdalen I Selbu stengt etter en ulykke. E18 Hillestad-tunnelen I Holmestrand åpnet igjen for trafikk etter et uhell. Og Riksvei 2 mellom Voller og Flisa, der alle felt ved Haslemoen åpnet igjen for trafikk etter berging av et kjøretøy.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint, det.
4: Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Det så mange biler å velge I.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, hva det?
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på
17: mgmotors.no
19: om våre glimrende kampanjer.
20: Jeg hater sektoralarm.
21: Jeg har prøvd meg på 5 hus I natt, ja.
20: Det flotte nabolaget, vet du.
21: Perfekte forhold for oss fagfolk.
20: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre. Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
21: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
20: Pokker sektoralarm dritt.
22: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg boligalarm fra sektoralarm.
23: Radio Norge.
24: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
23: Radio

0: Rebecca Bankfield gjør en fast greit byks oppover fra 26. forrige uke til 16. denne uken med Untangling. På 15. plassen der finner vi en dame som var innom her forrige uke, nemlig Synne Vo, som har dette å si om låta Full og Fin.
1: Full og Fin? Nei, hva det å si om den egentlig? Den låta et resultat til en veldig gøy dag I studio, der mitt mål bare var å gjøre akkurat det. Skrive noe

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 14.

0: Taus med Tror dere kveld. Det 14. plassen denne uken, og det akkurat samme plassering som låta hadde forrige uke.
1: Har Viggen-nyhetene etter å ha forhandlet over 40 timer på overtid, har de rødgrønne partiene blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi, det sier Arbeiderpartiets Tuva Moflag.
2: Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Svensk politi ransaket fredag turnébussen til den norske rapptrioen Rock Boys under en konsert etter mistanke om narkotikabruk. Politiet fant ikke narkotika på bussen, men avventer fortsatt svar på urinprøver som ble tatt. Gruppens advokat mener ransakingen var ulovlig, og sier de vurderer å forfølge saken mot politiet. En motorsykkelist skal ha kollidert med en elg i Selbu i Trøndelag. Skadeomfanget ikke kjent, men ulykken framstår alvorlig, det sier politiet. Luftambulanse på vei til stedet. Til slutt tar vi igjen med at en bolig og en bil i Arendal i dag tok fyr etter at en person kastet flasker med brennbar væske mot dem. Brannen ble slukket etter kort tid da han vandret på stedet. Hendelsen framstår ikke som tilfeldig, ifølge politiet, som sier de har kjennskap til en pågående konflikt. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: I Alta blir det delvis skyet vær og 20 grader i morgen. Tromsø delvis skyet og 17 grader. Bodø for regn først på dagen 15 grader. Trondheim delvis skyet og 24 grader. Bergen, Stavanger og Kristiansand får regn og 15 grader. Hamar får det meste skyet og 20 grader, mens det blir overskyet i Oslo og 18 grader.
5: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
6: Og på en fin kveld, vi holder på å telle ned de låtene som nordmenn har hørt mest på den siste uka. Norge singel topp 100 heter lista, og du kan se hele topp 100-lista hvis du går inn på topplista.no. Det altså strømming, nedlasting og radiospilling vi baserer denne lista på, og så teller vi den ned på fredagskveldene og i reprise på søndager. Og nå skal vi straks få besøk i studio av han karen her, som på 13. plassen denne uken. Han var Norges representant under Eurovision i år og kom på en 14. plass. Jonas Love og Ja, Ja, Ja.

0: Tretteplassen denne uken, det Jonas Love med Ja, ja, ja, som fortsatt med oss. Går litt ned nok fra femte forrige uke, men Jonas, velkommen i studio!
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Du, hvordan har tiden etter Eurovision vært?
1: Hektisk, men veldig deilig å være tilbake på norsk jord, og på scener der du kan gjør det du vil, og ikke det du blir fortalt
0: ja. Ja, fordi, og det overrasket meg litt, fordi headingen her hjemme var jo sånn, åh, dette showet blir for sexy, så her må han roe seg litt ned og sånt nå. Og så jeg på et par av de andre tingene, så tenkte jeg sånn, nå har vi hakket før at vi må putte tre ekser på dette.
1: Ja, altså, vi ble veldig overrasket når vi fikk den veldig offisielle advarsel. Men sånn er det, vet du, når du for sexy, tydeligvis.
0: Nei, det var ikke din feil, du har født sånn.
1: Nei, sant, det var spesielt å bli stemplet for sexy, og liksom måtte oppriktig ta en sånn seriøs alvorsprat med hele delegasjonen, sånn, ok, hvordan fikser vi dette her sexy-problemet vi har fått? Så sa jeg bare, jeg tenker vi bare gjør nøyaktig det vi har gjort hele tiden, for hvis dette for sexy, så må vi peke det i retning av et par av de andre deltakerne også, sånn, for det ja. Jeg synes det var mildt i forhold til mye annet.
0: Men nå du ute med en ny single.
1: Ja.
0: Vi skal høre på noen små kutt av den også, men fortell litt om den.
1: If We Die, det en liksom kontrast til Ja, ja, ja, egentlig. Jeg holder på med plate, så vi tenkte liksom, hvorfor ikke bare kjøre kontrasten med en gang. Vi kommer hjem, det liksom sommer- og sensommerlåt, så ja, jeg veldig glad i denne låten, og ja, det litt sånn mimre låt, rett og slett. Så jeg håper folk kan bruke den til bruke den til det du vil egentlig. Jeg gir faen i det. Men jeg er veldig fornøyd med den låten.

lite kutt der av If You Die, den nye til Jonas Love, så får vi se om den etter hvert dukker opp på topplista. Nå tilbake til nedtellingen, og på 12. plass, uforandret fra forrige uke, Golf, og damn, du ser bra ut.

0: Damn, du ser bra ut med golf. Dette Radio Norge og Topplista, hvor vi teller ned de mest hørte låtene I landet siste uke, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Nå skal vi straks fortsette å telle ned, og på 11. plassen der finner vi, ja, det ikke så overraskende, Tobias Sten.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noe til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Den sakken opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei!
7: Hei du!
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Hei, det Right Price Isles.
15: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
14: Ja.
15: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
14: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
15: Ja.
14: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
15: Men det ikke ekte gull?
14: Det ikke ekte gull, nei.
15: Nei, det gullbelagt.
14: Det stemmer.
15: Ja.
16: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
22: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
23: Og urmakere.
24: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
25: Og selvfølgelig bilforhandlere.
26: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
27: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
28: Radio Norge.
29: Norges mest populære sanger.

0: Si det til meg med Tobias Steen. Og hvis du liker Tobias Steen, slapp av, det kommer mer om ikke så lenge.
1: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Topplista er basert på tallene vi får fra nedlasting, streaming og radiospilling. Så kliner vi det sammen til en liste som viser hva Norge faktisk har hørt på den siste uka. Og nå er vi straks klare med topp 10, men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20. og oppover. Street Boys på 20. med Fri. Tobias Steen på 19. med Du og deg om dagen. Sara Larsson, tre plasser ned fra sist uke med Lars Leif. Kløver opp fra 23. til 17. denne uken med Beats av meg. Rebecca Bangfield er på 16. plassen med Untanglin. Synnevo på 15. Hun er full og fin. På 14. som forrige uke, Taus med Trur eg fell. Og Jonas Love går ned til 13. denne uken med Ja, ja, ja. Golf står stille på 12. plassen. Det, du ser bra ut. Og som akkurat hørte Tobias Steen med Seida til meg på 11. Og da er vi klare med topp 10 og på 10. plassen Knut og Snekker Andersen med Hangarang.

Alex Warden, som tidligere har vært så høyt oppe som en andreplass på lista vår, går ned 5 plasser denne uken til 9. Dette var Fever Dream, og nå en tidligere nummer 1. Den trodde jeg var på vei nedover på lista. Viser seg at nå har den snudd trenden, var på 11. forrige uke. På 8. denne uka, dette Oscar-vinneren Golden, med casten fra K-pop Demon Hunters.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.
1: Plass nummer 7.

0: Bella Kay har vært inne på lista i 16 uker nå. Dette I Love It, I Love It, I Love It, som går opp to plasser denne uken fra 9. forrige uke. Vi skal straks fortsette nedtellingen i vente nå, blant annet ukas høyeste nykommer, og straks kommer Taylor Swift.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
8: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
7: Ja, 20. juni. Alt står på DNB nå hele livet.
8: Folk googler det, ass.
9: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
10: Hei, Oda.
9: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
10: Ja.
9: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
10: De som bare handler en gang.
9: Hvorfor tror du det?
10: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
9: Riktig. Du en liten smarting, du.
10: Ja, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
15: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: Klaas Olsson, Kunderadio.
18: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser det!
19: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Dette plass nummer 6.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift på sjetteplassen på topplista denne uken. Nå skal vi til ukens høyeste nykommer, Makosi featuring Ari Baigora. Dette SOS på femte.

0: SOS, dette er ukas høyeste nykommer på femteplassen. Og på fjerde, der finner vi band som tidligere uka annonserte via Instagram at de skal ha konsert I Oslo Spektrum neste år, nemlig Rock Boys.
1: Spektrum guitar.
0: 6. Februar skal dette gå av stavlen, og det på Samenes nasjonaldag, og de tilbyr rabatt på billetter til alle samer som har lyst til å feire Samenes nasjonaldag I Oslo Spektrum sammen med Rock Boys. Håpløs kommer her på fjerdeplassen sammen med Vinny.

0: Rock Boys og Vinny med Håpløs på fjerdeplass. Så hadde vi drevet med idrett, så hadde vi sagt den sure fjerdeplassen. Men for å fortsette denne idrettsallegorien, nå er det straks pallen som gjenstår av nedtellingen vår.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
14: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
13: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
14: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
16: Radio Norge.
17: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette er topplista med Andreas Velle. Med

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.
2: Flip,

0: På andre plass også denne uken Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang
1: Norges mest populære sanger Dette topplista på Radio Norge Med Andreas Velle
0: Og da det bare oppsummeringen av topp 10 som gjenstår Før vi skal spille den låta som har hørt mest I landet den siste uka Denne lista baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling Og du hører nedtellingen hver eneste fredag mellom 18 og 20 Og I reprise på søndager mellom 19 og 21 Og på tilplassen denne uken Hangarang med Knut og Stekker Andersen Alex Warren på 9. med Fever Dream. Golden går opp igjen, denne uka den på 8. Bella Kay, to plasser opp fra siste uke med I love it, I love it, I love it. Taylor Swift går ned tre plasser til 6. denne uken med The Face of Ophelia. Og ukas høyeste nykommer på 5. plass, Marco Siro og Ari Baigora med SOS. Rockboy som vinner på fjerdeplassen med Hopeless. Delara og Sjelen tilbake på pallen, fem plasser opp fra forrige uke. Og Ramon som du akkurat hørte på andreplassen denne uken. Og da det vel neppe noe stor overraskelse for noen at det Tobias Sten som på toppen av lista også denne uken I sin 17. uke inne på lista. Dette hånd I hånd, ukas mest hørte låt I Norge.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag!
1: God søndag!
0: Så skal vi sette i gang uke 24 i morgen, og det blir helt kanon det. Så da vekker vi Norge opp i morgen fra 05:59. God søndag!
2: God søndag!

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter.no.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help.
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Klas Olsson, Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
6: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
8: Kasta du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Ah, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: AJ-produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Elektroimportøren.
15: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Radio Norge.

0: God sommer, dere! Koster dere!
1: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
8: Har lufta gått litt ut av deg?
9: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
18: Wow! Det her var digg taco.
19: Det er first fry.
20: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
19: First fry.
21: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum, du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på døra.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Oi, ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
17: Hold med elektro! Ja, det kan vi hjelpe deg med.
16: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
18: Slett med eget nett.
19: Denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.

0: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
1: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
6: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Bare barnekirren I forhold. Men så har hun begynt med sånn jail doorman. Har ikke nøkler engang. Hva bokker skal jeg gjøre med en lås uten høl?
1: Skaff deg boligalarm med Yale Doorman fra Sektoralarm, så døren din alltid trygg.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Du, dette funker ikke lenger.
15: Hæ?
14: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
15: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
14: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
15: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
19: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
18: Hvis du setter på, ikke forstyrr da, for ice-dekning.

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God søndag.
1: God søndag.
0: Så skal vi sette i gang uke 24 i morgen. Og det blir helt kanon det. Så da vekker vi Norge opp i morgen fra 05:59. God søndag.
2: God søndag.

0: 3. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger,
0: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
11: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
10: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
11: Grille.
12: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
15: det! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Oi, prr, ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig! Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Variert musikk.

0: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
2: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: God sommer, dere! Koser dere!
12: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Jeg hater sektoralarm.
14: Jeg har prøvd meg på 5 hus i natt, ja.
13: Det flotte nabolaget, vet du.
14: Perfekte forhold for oss fagfolk.
13: Jeg bare banket brekkerne under vinduet, og så brakk jeg til sånn som jeg pleier å gjøre.
14: Tror du fader ikke vinduene hadde sånn sjokksensor?
13: Til slutt hadde alarmen vekt hele nabolaget.
14: Pokker sektoralarm dritt.
15: Med sektoralarm alle vinduer og dører sikret med sjokksensor. Skaff deg bolalarm fra sektoralarm.
16: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger,
19: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Radio Norge, mye variert.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Hadde du danset hambo?
2: Nei!
1: Send inn halsbalsam til Bo, du snill.
2: Halsbalsam? Det tunge gymnastikk her?
1: Og hvordan gikk det med Jaguar I Le Mans I 1953?
2: Det gikk jævlig bra...
1: Dette og veldig mye mer skal du I hvert fall ikke sovne til I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.

0: Ja, det jo ikke tvil om at vi jo mye ute og farter og ser på motorsport eventemang.
1: Eventer.
0: Ja, vi jo på det som skjer vi, der vi blir invitert, og som vi har mulighet til å komme på. Og i helgen, så du snakket jo på fredag, som var på morgenklubben med Alexander Lykseth.
1: Og, som arrangerer da på Hurdalssjøen iskjøring.
0: Ja, han altså da blitt daglig leder i Hurdalring, rett stjert, rett fra Nürburgring, der det isbanekjøring på Hurdalssjøen Hotel og Spa, Hurdalssjøen Spa Hotel.
1: Ja.
0: Og vi var der på lørdag, det var grand opening i også forrige lørdag. Og det var altså 17-18 kuldegrader, gnistrende sol, og masse folk som var og så på iskjøring på Hurdalssjøen for første gang på mange herrens år at det har vært kjøring der. Og jeg vil jo si at det jeg blir jo litt våt i øyekroken hver gang det åpner opp en ny arena der man kan utfolde seg med motorisert kjøretøy, og spesielt på et vann.
1: Ja.
0: Og jeg synes at vi skal bare utnytte de mulighetene. Om du ikke har mulighet til å kjøre, dra på disse stedene og kjøp ei pølse og se.
1: Og bare se på livet,
0: ja. Og lag litt stemning.
1: Men var det noe, du var jo der oppe og så på, var det mange som ikke hadde kjørt på isen før, som det gikk, som var som hurra litt?
0: Nei, jeg tror ikke akkurat på lørdag, for da var det mye erfarne iskjører, da. Ja. Men Red Bull stilte opp med telt og DJ, ikke sant? Det var alt fra Lamborghini, det var jeg kjørte Lamborghini, Cabrio, eller Spider. Ja,
1: den så jeg.
0: Ja, det jo heftig. Masse kule, og masse folk vi kjenner, vi går jo bare rundt og sier high five og smiler, for det jo bare kjent folk.
1: Ja.
0: Men hele den der settinga der, og at noen ildsjeler tar den, bare, jeg bare ser jo nyhetsoppslag med folk som har gjort ting som litt utenfor malen nå, som var helt innenfor når jeg var ung, kjørte krosse på et jorde for eksempel da. Mm. Men så blir straffende folk for, og hva det innebærer
1: det
0: liksom.
1: Det blir bråk.
0: Tenk deg bare å begynne å bleike det lærrette, og begynne å ringe kommunen og spørre om du får lov å kjøre forbrenningsmotor på isen på et vann.
1: Jeg snakket jo med Lykseth før dette her, og det har vært noen runder før han fikk tilhalsen.
0: Ja, og det jo en sånn økolandsby som ligger rett oppe i lia på Hudalen, der det bare
1: bra organ. Kombo.
0: Ja, så det batikkbukser og barbeint.
1: Og bønnespirer og...
0: Ja, og alle går på en skole økologisk. Som hører hjemme i borettslaget der, som ikke, unga er ikke på utsida av porten, høres nesten ut som... Er ikke, du er ikke
1: sekt.
0: Ja,

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Nå da, ja. Det jo kaldt nok, og de har kjørt, og noen hadde jo selvfølgelig tatt bilder at de kjørte på isen og sendt til lokalavisa, og da hadde bare politiet sagt at det ikke noe vits å sende mer sånne bilder til oss, det lov. Ja. Det ikke utmark å kjøre
2: nei,
1: på havet.
2: Nei, det jo ikke, nei.
1: Nei, så der kan du kjøre så mye du vil, så lenge du ferdes etter trafikkreglene, og ikke, det klart, utslipp på olje og sånn, det skal vi jo ikke ha i naturen uansett, det jo alle enige om, selv om vi liker motorsport. Men nei, jeg synes bare, den der å være oppe på Huddarsjøen der, i gnistrende kaldt, alle er blie der, og så det jo bare for å skryte litt av det eventet der da, der blir jo iskjøring så lenge det lar seg gjøre nå med is på vannet, og der altså et spa-hotell som ligger 30 meter fra depo,
3: ja, det
1: så
3: det det også,
1: du kan ta med deg din bedre halvdel og unger og sende dem i bassenget, hvis ikke det bedre halvdelen som liker å se på iskjøring, det kan være, altså jeg ikke noe forutvinntatt, men hvis du har noen familiemedlemmer som ikke så sugende på å stå ut og fryse da, ja. Så det hotellhelg med bading, spa, verdens feteste vinkjeller, knallhotell som ligger rett vegg i vegg med iskjøringa, ja. Da kan du få dekt alles behov. Så nei, jeg synes vi skal slå en kjempetakk til Hurdalring, og at de enda et sted å utfolde seg med motorisert kjøretøy, det jo noe...
3: Helt fantastisk, og nå sitter jeg bare satt, jeg ble litt stille her nå, for jeg satt og så på dette her fra Risør,
1: ja.
3: Og det de har jo blitt dokumentert i masse av småavisene nedover der, sånn.
1: Ja.
3: Og da kom jeg på en gammel sånn vits som faren min hadde, det var de to gutta som skulle se hvem som... For når jeg ser dem sette seg i bilen og kjøre utover isen,
1: ja.
3: Og det var to karer som sto og så hvem som kunne lene seg lengst ut av vinduet.
1: Oh ja.
3: Plutselig vant han ene.
1: våren kommer, sol og sang og latter og sang.
3: Våren kommer, selv om det kan kjennes litt langt unna. Det begynner å bli lengre lyst på kveldene, og det blir tidligere lyst om morgenen.
1: Det er litt som det er på forspill med vondt i huet, at ja. Festen virker langt unna, men du vet, det bare en halv flaske vodka unna, så det fest. Det blir ja. Litt som, nå det sånn kaldt før stormen.
3: Jeg var på fjellet i helgen, og stod på ski.
1: Ja,
3: på Nordfjell.
1: Var det så kaldt og snørret stivna langt opp i bihjulene, eller?
3: Det fikk jeg streng beskjed om at det gjorde det, for jeg har sånn der maske, sånn som våt, sånn våtdraktmaske.
1: Ja, du ser det som han i Batman, hvordan heter det? Han som har sånn mørk stemme, han som Ed...
3: Dave Walter.
1: Nei, han det slemme...
3: Mags Margell. Drax Bane.
1: Bane.
3: Ja.
1: Han lyste med
3: det. Ja, lyset.
1: Ja, han har ja, sånn maske.
3: Ja, men jeg hadde i hvert fall det, og min kjære, hun sa det at da, for det jo sånne pustehøl og sånt til nesa.
1: Hannibal Lecter, du ser som Hannibal Lecter i nattsvarmeren.
3: Ja, det litt Hannibal Lecter. Ja. Og skibriller og alt, umulig å kjenne igjen. Ja. Så står jeg heisen oppover, så får jeg hun bare den lattekula, for da står det sånn aukrust-tapp ut av nesa på den der greia.
1: Det gøy,
3: så det var godt og kaldt. Ja, og jeg sto også og så på folk som nødvendigvis ikke har sett så mye ski før.
1: Nei, blant det mye annet... kryssing av ski? Men du, skal, ja, du kan jo trøste dem at det går ikke noe bedre OL.
3: Nei.
1: Det står salto der også.
3: Ja, fy.
1: Og dem er jo tatt ut av, det er jo flere hundre stykker å ta belge mellom, dem blir pelt ut som 5 stykker, og så greier de fortsatt ikke å gå på ski. Ja,
3: nå er Gudslov OL snart over, jeg ja, synes det blir mye grining og mas, men i hvert fall...
1: Fortell mer om fjellene,
3: jo, så, la oss drømme oss bort. Jeg kan jo ta, det en liten digresjon her, fordi at jeg tar en T-krok opp for å komme til en 8-seter stolheis, da det altså en dame som kommer fra et eller annet land hvor antageligvis ikke er snø. Men ski hadde han på beina, og hun slipper da den T-kroken der hvor den hvor det er flatt oppå der.
1: Ja.
3: Og alle som har kjørt en T-krok vet jo at flytt deg unna, for her kommer en til, kommer og du får den der kroken i huet. Det gjorde ikke hun.
1: Nei.
3: Så jeg prøvde å svinge unna henne, kommer på utsida av henne, der er litt brattere, og går på trynet, og kne låser seg.
1: Nei, men i all verdens land.
3: Ja.
1: Du på deg?
3: På meg. Så jeg
1: du
3: fikk
1: offret deg en gentleman, offret deg for denne utenlandske dama du
3: var. Jeg vet ikke hvor mye jeg offret meg, hun sto jo der som et stort spørsmålstegn uansett. Men, i hvert fall, jeg kom meg ned og inn i heis og rettet litt på beina, og så er jeg jo beinhard, så jeg tok noen økter til. Men så kjører jeg hjem på søndagen.
1: Med bil hjem.
3: Med bil hjem.

0: Fra Norefjell.
1: Fra Norefjell til Oslo.
0: Ja.
1: Kan også snakke litt om Soløgda, tunnelene på Soløgda, hvor det full kork I begge ender av den nye veien.
0: Nei.
1: Det stopper opp, som bare det. Det
0: helt jævla krise.
1: Dustegreier.
0: Ja, fy faen.
1: At ikke det hører deg borret tvers igjennom og kommer ut ved, og langt opp I krødderen.
0: Hallingdalen?
1: Ja.
0: Ja, det så dumt at
1: det så dumt.
0: Jeg blir nervøs jeg når jeg kjører der, for det så revet og planlagt. Ja, og dem har brukt, jeg vet hvor mye de har brukt, for jeg har leidt ut folk av det.
1: Ja, man har brukt noen.
0: Flere hundre kroner har det kostet å bygge den tunnelen.
1: Ja. Men så kjører jeg da hjemover, og ser da på, for det alltid gøy langs med elva nedover når du kommer forbi, forbi Sokna og Vemo der, og ser hvor...
0: Der det kaldt midt på sommeren der.
1: Ja, der var det 14 minus på stokken. Ja,
0: det ikke mye mygg da, altså når du går inn på Kiwin for å kjøpe deg en liten brus på vei nedover.
1: Det var ikke mye mygg, og det var heller ikke mye kaldt drekk I den bilen som kom imot, for der kom en Morgan med to stykker og taket nede.
0: Fy faen, det de tøffeste
1: da,
0: folk
1: da her. Da du tøff.
0: Ja, de holder... Det dem som gjør at folk I Norge over, for alle som kjører Morgan, Norge jo over 60 år,
1: ja.
0: Og det dem som gjør at folk dauer av lungebetennelse, for det gjør du ikke lenger I Norge hvis du ikke kjører Morgan.
1: Nei,
0: du gæren da, samme over tjukk pelskrav du har på
1: skinnjakka. Ja, for de hadde jo sånn skinnjakke med pelskrav.
0: Og sånn pilothjelm med alt, briller I panna.
1: Hadde alt, men det hjelper ikke. Det hjelper ikke.
0: Nei, nei, nei.
1: Og alle som har kjørt engelsk bil vet jo at det, Der det varmeapparat med kaldt og iskaldt.
0: Ja, og du kan jo ikke, det jo samme om du kjører mer uten tak, for det ikke kaldt uansett.
1: Ja, det
0: jo
1: det jo.
0: På en måte riktig.
1: Ja, ja. Så men, var det, det var sesongåpningen for dem, og da stussa jeg ikke så veldig over han jeg så dagen etter på motorsykkel, som var ute og kjørte I byen. For da var det også 10 blå på stokken.
0: Det har skjedd noe med folk de siste 10-15 år.
1: Det
0: blitt mye raringer.
1: Det må være kjempefint. Tørt på veien, for det jo så kaldt at det jo ikke... Så, tørt på veien, og ikke hadde de begynt å feie veien enda eller noen ting.
0: Mai,
1: så, feiet, så det var jo ikke noen måte, sa han.
0: Nei.
1: Motorsykkel nå, og Morgan.
0: Ja, jeg kjører fortsatt Netflix-sesongen noen uker til, ja, så får vi håpe krokusen kommer gjennom skaren snart.
1: Og boblejakka på, og varmesete. På Dagsrevyen var det vel her denne uka her, jeg tror det kan ha vært på mandag, så var det da en kineser som hadde vært I Nord-Norge oppe I Tromsø for å se på, de drar jo opp I hopetal for å se på nordlys.
0: Skulle ikke tro de hadde internett? Jeg kunne tenkt meg å se et nordlys av, men det jo YouTube dokumenterer, og det hardt, så jeg trenger jo ikke det å dra dit jeg.
1: Du skal se det in real life, vet du. Det sånn det å betale tusenvis av kroner, det jo ikke et hotellrom, det ikke en seng å oppdrive nordpå.
0: Nei.
1: Så var det en kineser da, I en varebil, jeg så hadde, han hadde leidt seg en varebil, og dundre, han kunne jo ikke kjøre på isen denne her.
0: Har du aldri sett snø da? Selv om det jo mange store deler av Kina, så det jo snø da.
1: Ja, visst det det. Men I hvert fall så dundrer han da inn I, og det en trailer med sånn frontkamera.
0: Ja.
1: Det det dette?
0: Det heter jo da...
1: Frontkamera. Kamera I bilen sin I hvert fall, det samme det.
0: Dashcam heter
1: det. Dashcam. Og dundrer jo inn I den traileren, så glassfiberen spruter, og metallet på den der leiebilen jo forvridd til det ugjenkjennelige.
0: Hva faen ble den kinamann igjen av det,
1: ja? Ja, det det de gjorde, skjønner du, for det gikk mest utover materialene.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han hadde også da vært involvert I flere andre tilfeller tidligere på uka.
0: Så det var liksom ikke første leiebilen han hadde kvestet på en ukes tid?
1: Og da iverksatte de tiltaket som jeg tenker, dette endelig. De heiven ut av Norge.
0: Gjorde de det, ja?
1: Kineseren fikk ikke lov å være I Norge lenger. Det var ikke bare det at de ikke fikk lov å kjøre bil lenger, for det regner de med at gjentakelsesfaren var alt for stor.
0: Så, ja, ja, ja.
1: For det jo bare...
0: Ble han kjørt til grensa da, eller fikk han nøklet til en ny leiebil I den beste norske ånd? At han fikk beskjed, her, nå må du ut av Norge, her bilnøkler og full tank, bare kjør ut av Norge, du snill.
1: Ja.
0: Jeg eskorterte dem til Lappvijärvi I Finland, rett innenfor.
1: Aner ikke hvor det ble han, men han fikk I hvert fall ikke være I Norge lenger og kjøre bil.
0: For det ikke Donald Trump som president I Nord-Norge riktig enda.
1: Nei.
0: For han gjør jo litt samme stilen, men det I hvert fall varmt der de folk har blitt kastet ut da.
1: Men var det iskremkiosken der hvor det stod ice?
0: Vi har jo et etterlyst gang på gang, Geir, folk som driter seg ut og skriver unødvendige kommentarer i Facebook-kommentarfelt. Og det er ofte, det er ofte i sammenheng med fødselsdato før 1970, og rødvin er det veldig ofte en kombinasjon ja. Som ikke egner seg i sånne felt. Så jeg fikk jo tips av Helena, altså dama til Bjørne Harry Olsen, om at nå må du se til helvete å komme deg inn i et kommentatorfelt her, for nå i gang.
1: Nå koker det.
0: Ja, og hun, der altså, jeg skal ikke nevne noen navn, men det en som heter Marius, som har startet en tråd i et forum som veldig, tror jeg veldig lokalt. Nå jeg venn i den der gruppa der, da, for at jeg måtte jo det for å se. Det heter Amcar, parentes alle år, og veteran, parentes 30 år. Biler og deler til salg kjøpes og byttes. Marius Martinsen heter han som har startet tråden, og han er jo ikke gjort noe gærent, han har gjort alt riktig. Han skriver, noen som selger en todørs 65 Impala, det er jo, skal jo være ganske greit å forstå.
1: Ja.
0: Ja da. Og da er det, da renner det inn i den der kommentatorfeltet her, ene kommentar. Ja, det er altså, det er 26 kommentarer om bjuker og felger og fettere med firedørs lik bil, og det er ikke alt annet da, enn det.
1: Ja.
0: Så da gikk jeg inn, tok en for langkjøringslaget, gikk inn, ble venn på dette her forumet, fikk, ble godtatt. De ante ikke hva de gjorde. Tilgi de far, de vet ikke hva de gjorde. Og jeg gikk bare inn og skrev, kan noen fortelle meg hvor mange har svart på dette i denne tråden? Kolon.
1: Ja.
0: Noen som selger en todørs 65 Impala, kopierte jeg inn.
1: Mm.
0: Og så da ble det helt stille i tråden. Og så er det sikkert noen som har bladet gjennom. Så er det en annen fyr som skriver. To. Av 26 kommentarer, altså. Ja. Så var det to stykker som gjennom svaret.
1: Og faren min hadde sånn, og jeg skulle verste dritbilen, og det er sånn.
0: Det er en Pontiac Catalina, du kan få kjøpt billig, jeg har fire dører og skiboks. Nei, det er helt uinteressant.
1: Ja.
0: Jeg vil bare vite.
1: Du kunne like gjerne skrive at jeg har en Tesla.
0: Ja, og du kunne liksom skrive, nei, det har jeg ikke, liksom. Hvis alle i Norge skulle kommentert, nei, det har jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei, faen.
1: Og vi har jo etterlyst dette her, da, og...
0: Ja, den var jo så deilig, den der, for du fikk det så sylferskt.
1: Ja, og vi, og da er det altså en Facebook-gruppe som heter Vi som kjører Valtra / Valmet. Dette er jo... Ja,
0: traktorer.
1: Ja. 16.782 medlemmer er det der.
0: Ja, ja, ja. Gunnar det... Halstedt, her må du kjenne din besøkelsestid, fordi alle disse har kunnet kjørt fent.
1: Garantert.
0: Ja.
1: Så er det da en som skriver inn da en forespørsel, for du får jo mye hjelp i disse Facebook-gruppene.
0: Ja, det er det de er til. Det er bare de som kommenterer som ikke har skjønt det.
1: Heddinga er håndbrekkvaier 6850, altså 6850 eller 6850.
0: Ja, du må være nøye nå, for det kan gå til å få hjelp herfra nå, vet du.
1: Ja, ja.
0: Man får ikke det, den der jævla gruppa.
1: Litt usikker. Men i hvert fall, håndbrekkvaier 6850. Det er altså en modellbetegnelse på den der. Noen som har byttet håndbrekkvaier på 6850 og kan fortelle meg om vaieren bare skrus ut av sylinderen under traktoren, eller om sylinderen må åpnes for å bytte den?
0: Enkelt og greit spørsmål, egentlig.
1: Ja. Så er det da en som svarer, det er jeg usikker på.
0: Den er gøy!
1: Og det er en av kommentarene der.
0: Altså, det er så forbannet. Folk tror
1: det er jeg usikker på.
0: Det skrivende mediet er ikke det samme som muntlig.
1: Nei.
0: Hvis du står siden av en kompis som spør om den håndbrekkvaieren, og du står der fysisk i garasjen hans, og han spør deg, eller sier det ut i lufta, så kan du si, det vet jeg ikke. Men da er oppfølgingsspørsmålet. Men det må vi jo finne ut av.
1: Ja.
0: Men når du skal skrive det, så blir det feil.
1: Det er jeg usikker på.
0: Ja, er det, det hjelper en fælt.
1: Ja, ja.
0: Hva tror du han gjorde da?
1: Nei, han var i hvert fall usikker.
0: Jo, skal vi ta, så har vi en til her, som jeg har lagt den ut i uka som var, som rett og slett story på Instagramen vår, langkjøring med Geir Skau.
1: Ja.
0: Men da er det altså da, fra et kommentatorfelt, ukjent kommentatorfelt, for dette er bare et utklipp av kommentarene, der er det som skriver, vi skal ikke nevne noen navn, Tine Meisingeset, med tanke på hvor mange... Med tanke på hvordan mange dyr blir slaktet, hvordan de blir handlet og lever i de årene før de blir drept, så er full forståelse for at mange blir vegetarianere eller veganere. Men å snakke nedlatende om vegetarianere måtte jo selvfølgelig komme fra en mann med utropstegn.
1: Feit mann står her.
0: Ja, det står en feit mann. Jeg hoppet av feit, for det stikker litt for meg. Han stapper nok i seg pakker med pølser og koteletter og alt annet kjøtt hver eneste dag uten å tenke over tenke på hvordan han faktisk stapper i seg, hvor det kommer fra. Man blir hva man spiser, sier jeg bare.
1: Ja.
0: Kommentar fra Radio Rock, våre kollegaer her.
1: Aner ikke hvem som har skrivet det.
0: Har du spist mye sur fitte det siste du har? For det er jo tydeligvis hun det jeg spiser da. Du vet hva, det er den deiligste kommentaren jeg har hørt i hele mitt liv.
1: Ja.
0: Men Tine Meisingeseth, der traff du godt.
1: Ja. Det er jo Magne Mæland som sendte inn denne med traktorvajeren forespørselen, ja. Og Magne Mæland Ukas lytter! Og så oppfordrer vi jo folk til å bare sende inn av sånne ting som det der, for det er... Ja, og sende også litt Bergens brystbalsam for den som kunne tenkt seg det. Det sender dere lettest på langkjoring@gmail.no.
0: Post langkjoring.
1: Er det sånn det var?
0: @gmail.com.
1: Skal vi ta det igjen? Post langkjoring@gmail.com. Trekk pusten.
2: Langkjøring presenterer historietimen.
0: Ja, vi har jo da fyr i peisen, gløgg i glasset, uten mandler og rosiner, for gløgg er godt, men garnityren, ja, den skal du få billig av meg.
1: Varme sokker ja. Og... Ja,
0: vi er klare for historietimen, Geir, og yes. Dette skjedde det herrens år 1953, altså min fars fødeår.
1: Se det.
0: Så det er jo ganske, begynner å bli noen år siden, noen og 70 år. Og vi er rett og slett inne i, jeg synes det er en litt sånn koselig historie, jeg visste om den lenge, og så har jeg googlet og sjekket litt opp, så her kommer en historie i motorsportens ånd. Det var under det legendariske 24-timersløpet i Le Mans, som handler bare om utholdenhet, alle vet hva det er, i Frankrike, kjører 24 timer, og blant favorittene som var der, var Jaguar Cars, og det var en av de første årene Jaguar kjørte langdistansløp, og da var det de XK med ett set og sånn.
1: D-type?
0: Ja, det er så rått at det er bare å google det.
1: D-tøffe.
0: Kjørte C-type i 53. Og bilene var raske, og sjåførene var modige, og pitmannskapet, ja, de var trøtte. For det er 24 timers løp, og du må være på ballen, og det er en utfordring den dag i dag. Pit-tidene blir dårligere og dårligere, selv om det byttes lag.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er forskjell på hvor på natta det er. Så Le Mans var i 24 timer, og det betyr natt, kald natt, med motorbrøl som bakgrunnsmusikk og lukten av bensin i lufta. Og på den tida så var det ikke energidrikker, vet du, Geir? Ikke kaffe, det var vel kaffe.
1: Kaffe var det vel sterk kaffe.
0: Knaska kaffebønner. Og så var det vel noen kokablar fra den glade Sør-Amerika, så det holdt jeg.
1: Se borti fra det.
0: Ja, det hadde de ikke fått tak i da. Mange av mekanikerne hadde våkne, vært våkne i dagesvis før start for å få disse biler i orden, vært sparsomlige, og det var ikke noe hotell. De sov på skift på noen krakker inne i garasjen. Dette ser jo egentlig litt henger igjen i Ford vs. Ferrari-filmen, der Ford kjører med Ferrari, for det er ikke så...
1: Er ikke helt på plass.
0: Det er fra 80-tallet og fremover at det ble veldig lukrativt å kjøre hardcore racing, altså før det var det kummelig kår. Så midt på natta kom Jaguar inn for et planlagt pitstopp, og sjåføren han hopper ut, for du skal jo bytte sjåfør, ikke sant? Ja. Bilen stod klar for service. Det var ikke en kjeft som kom. Det var ingen helt stille i depo.
1: Han slokna.
0: Jeg tenkte her, han sitter og konsentrerer seg, ser med fyrstykker i øya, og det er litt oljefilm på ruta, det er mørkt, du vet, ikke sant? Det der i stemningen fra Le Mans er ganske spesiell. En av mekanikerne hadde satt seg ned et bittelite øyeblikk og tenkt at hvis jeg bare lukker øya bittelite grann nå, så går det
1: famous
0: bra.
1: Famous last words.
0: Du kjenner den der.
1: Ja, ja, ja.
0: Så han hadde bare rett og slett sovnet. Så neste mann hadde lent seg tilbake han også og tenkt at når Jean-Pierre tar seg 5 minutter på øya, så skal jeg gjøre det. Så da hadde jo sovnet hele gjengen, så snart slatt store deler av teamet og duppa da, mens og lage spittveggen, ikke sant, i hvite kjellere, mens strategilaget da, de satt jo og regnet om, de følte du ikke med på pit crew, ikke sant?
1: Det er
0: helt nye. Sjåføren da, han ble sittende i bilen og stirret for øra, han hoppet jo inn og bytte av sjåfør. og publikum begynte å le, og en av funksjonærene måtte løpe bort og riste livet i mekanikeren. Og da våkna han brått og spratt opp og kastet seg over bilen som om ingenting hadde skjedd. Da. Det tok liksom, dette er snakk om 11, 12, 13 sekunder, det er ganske lenge etter en bil står i pitten.
1: Det, det hadde, ja. Da, hadde det vært i dag, så hadde det vært, da hadde du blitt tatt ut på jord og skutt.
0: Ja, ja, ja, det hadde blitt som en hest, halvt hest, det er ikke noe tvil. Verktøy falt i bakken, en mutter trillet av gårde, og en mekaniker jobber fortsatt halvt i søvne. Og vet du det utrolige, Geir? At til tross for den nattlige powernaps og kaotiske pitstopp, så vant Jaguar det året. Ja. Med, det tok 45 sekunder ekstra, den pitstoppen. Det begynner å bli et hav av tid. Ja. Det er klart, på 24 timer så utligner det seg jo litt, da.
1: Men det høres ut som noen av de andre teamene dupa litt her også.
0: Ja, og det sier jo, som sagt, det sier jo litt om hvor vakker motorsporten var på den tida, og det var nostalgisk, og det var... Så se gamle motorsportfilmer fra Le Mans, se Le Mans med Steve McQueen, det er en film som heter det, der han kjører 917 Porsche, se Ford vs. Ferrari igjen, hvis du ikke har gjort det, og få å google gamle Fangio, se gamle Formel 1-filmer med Niki Lauda og med Stirling Moss.
1: John Player Special.
0: Ja, ja, ja. Så bare, det er bare nydelig fra en tid da det var autentisk, og ikke bare silikonpupper og folk som ikke visste hva en Formel 1-bil var og i kunstig, paddocken.
1: Og ikke minst kunstig stimuli for å holde seg våken i fire døgn.
0: Nei, men gratulerer til Jaguar med seier i 53 der, altså,
1: nydelig
0: på Le Mans.
1: Nydelig historietime.

0: Ja, nå har det jo vist seg det da, at vi er jo i gang med testing til 2026-sesongen i Formula 1.
1: Oh.
0: Formula 1, det altså vårens og sommerens vakreste eventyr, bortsett fra D-cup i middagsbukta. Ja, det sa jeg ikke, men det mener jeg jo.
1: Ja.
0: Det er altså Formula 1-sesongen er i gang, det har vært testing både i Italia, og i Bahrain, holdt jeg på å si.
1: Ja,
0: i,
1: der, Abu Dhabi.
0: Ja, det har vært og kjørt, og det er jo ganske store nyheter og forskjeller på 2025 og 2026-bilene. Det er jo et helt nytt reglement.
1: Ja, da er det litt lett inn i reglementet nå, endringene.
0: Det som har vært klaget på de siste 5-6 årene er jo at størrelsen på Formel 1-bilen har blitt alt for stor sånn fysisk form, og alt for mye downforce. Det betyr at bilene tar for stor plass på de gamle banene, sånn som Monaco, Spa, da blir ikke plass til å kjøre forbi, for bilene er blitt lange og breie, ja, og tunge.
1: Ja.
0: Så sjåførene elsker jo en god... Altså, en Formel 1-sjåfør vil jo helst ha en 250 totaks godkart.
1: Ja.
0: Det hadde vært det beste, at alle konkurrerte det livet ut. Men det blir jo evolusjon, og de får større og større biler, og det liker de ikke egentlig.
1: Nei.
0: Selv om det går fortere rett frem, så er det ikke racing på den måten, ikke sant? Nei,
1: blir de sure da?
0: Ja, og de kan ikke ligge inntil hverandre, for det er for mye aero, så du må ligge langt bak, og da kommer du ikke forbi.
1: Nei.
0: Så nå i år er det ikke DRS. Det betyr jo den, at du åpner bakvingen når du kommer på langslettene. Det er ikke i år.
1: Nei, det er ikke
0: bort,
1: lov.
0: Nei, de har tatt bort regenerering av elektrisk power til den ene enheten. Altså, det er jo... I fjor var det 20% elektrisk, 80% forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: I år er det cirka 50-50, og det er en helt annen måte å kjøre på. De har ikke åpnet vingen, men de har en sånn push-to-pass-knapp, så de har en visst antall sekunder i løpet av løpet der de kan trykke for å få mer effekt av
1: elmotor. Det er sånn boost du får når du kjører på video.
0: Ja. Så her er det bilene, i korte trekk da, bilene er blitt smalere, mindre aerodynamiske, altså 30% mindre aerodynamiske, betyr at de kan ligge mye nærmere hverandre. De veier mindre, de er smalere dekk, som gjør at de er dårligere feste i svinga, så racingen for oss tilskuerne skal bli bedre.
1: Ja.
0: Sjåførene hater jo, Max Verstappen har jo sagt, jeg bruker han som eksempel, for det er han som kan kjøre bil av disse i det feltet der. Så han sier jo det at dette er jo ikke racing, han er jo ikke noe glad i elmotorer, nå er det jo 50%.
1: Ja.
0: Men det som skjer, vet du, Geir, det er at du har jo, la oss si du har 500 hesters elmotor, og 500 hesters forbrenningsmotor.
1: Ja.
0: Du har en viss antall prosent i den forbrenningsmotoren som gjør at det blir 600 hester, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Og det som skjer er at når du kommer ut på langsletta, så bruker du kanskje bare forbrenningsmotoren. Dette er eksempel da.
1: Ja.
0: For siste svingene før langsletta, så er det bare forbrenningsmotoren da.
1: Ja.
0: For det er det som egner seg best da. Men når du kommer ut på langsletta, så vil du jo ha full effekt av elmotoren, og full effekt av forbrenningsmotoren.
1: Ja, så da åpner du begge slusene.
0: Ja, og det som skjer når du holder en elmotor i full gass, da har du 1000 hester til sammen. 500 av hver.
1: Ja.
0: Full gass på alt, 5000 hester.
1: Ja.
0: Men etter hvert som du kommer over en langslette, så viser det seg at den elmotoren blir varm og mister krutt. Så på slutten av langsletta så går det saktere og saktere og saktere, for den elmotoren greier ikke å opprettholde sine 500 hester da.
1: Nei.
0: Du skjønner at du har full akkurat som en Tesla.
1: Da er det bare ballast.
0: Ja, akkurat som en Tesla som blir varm.
1: Ja.
0: Så han mister liksom, det er 500 hester, eller 1000 hester, og så blir det 9, 70, 50, 40, 800, 850 før du bremser.
1: Så er løpet kjørt.
0: Ja, og da mister du et sekk. For det går jo saktere og saktere over langt. Før har det gått fortere og fortere til lenger slettet her, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå går det saktere og saktere på slutten, bortsett fra ett team, Geir.
1: Og det er?
0: Red Bull. Som da greier å holde, den øker hastighet hele veien. Når de andre mister effekt på slutten av langsletta, så greier de å holde de 1000 nesten helt til den bremser på 50-metersmerket, eller 100 meter. Ideelt sett så er det jo 50 meter da, så det er, har størst baller, den bremser jo til slutt. Så de tar jo et sekund bare på langsletta, med at de andre ikke har... Altså, du har gassen i bånd, du får ikke gjort noe mer, det er rett frem, men bilen går ikke fortere, for den går saktere og saktere, men Red Bullen greier å holde effekten hele veien over.
1: Men er
0: det er jo folk... Altså, Toto Wolff, som er sjef i Mercedes, bare sa, vi kommer til å bli rundingsbøyer, hvis vi ikke greier å gjøre noe med dette før løpet. Og Max Verstappen viser dette, de andre teamene kjørte 30 og 40 runder og sånt på den testen. Max Verstappen kjørte 150 runder og viste det samme hver runde, at han holdt det, bare for å tre en langefinger opp i rumpa på de andre. Og så går han inn og sier at bilen er dårlig, og det er ikke som han skal. Og så går han inn.
1: Det er litt som Henrik Kristoffersen, det som klager på utstyret når han ikke får OL-gull.
0: Ja, det er sant. Han har noe av utstyret, så virker det, for han har blitt pappa. Nei, Red Bull, holdt jeg på å si. Red Bull-sesongen, det var kanskje å ta det litt langt, men Formel 1-sesongen i år, det kommer...
1: Kan
0: det
1: som, nesten kaller det Red Bull-sesongen.
0: Ja, nei, vi kan si at i hvert fall de første løpet, og frem til de 2-3 første løpet, så er nok Red Bull tipper jeg ganske overleggende på fart, men så utligner det seg jo, for utvikler
1: jeg
0: også så fort.
1: Ja, finner de ut her, vet du.
0: Men jeg gleder meg som en liten unge, og det er jo ikke tvil når vi ser testene, at fighting i år, sånn som det var i gamle der, der de lå inntil hverandre, hjul mot hjul, inn mot svingen, og fortsatt hadde Danfors, den tiden er tilbake, tror jeg. Fy faen, jeg gleder meg!
2: Ukas drikkbil!
0: Ja, da er vi inne i favorittspalten.
1: ja.
0: Altså, det er jo kanskje ikke favorittspalten til gutta, men generelt sett så er det en spalte vi alle er glad i da. Ukas drittbil altså, og vi har gått rett inn i fastfoodens harde bransje, nemlig med Mercedes-Benz Citan.
1: Ja,
0: altså. Vi har fått tips, jeg husker ikke hvem vi fikk tips av, det er samme for oss, men tips er tips, og da har vi brukt det.
1: Utrolig døv bil, det er en varebil, fronten på den, det ser ut som noen skal prøve, for den er litt sånn smilefront.
0: Ja,
1: den er
0: helt
1: jævlig. Og så ser det jo ut som det er en sånn Peugeot Boxster.
0: Det er en Renault Kangol!
1: Er det?
0: Det er det det er. Første generasjon, 2012, er i bunn og grunn Renault Kangol. Og det er, altså mange forventer jo tysk premiumkvalitet når du kjøper den bilen der. Det er bare dritt fransk sneiledritt.
1: Det er
0: helt krise, ja. Og imaget til Mercedes fikk seg et relativt bra skudd om baugen, når de lager en fransk kassebil og lanserer den som en premium pizzashoppebil.
1: Ja.
0: Det er helt krise.
1: Men, altså, skal du rundt omkring med denne her, så har du bensinmotoren er 1,2 liter, ja. Og dieselmotoren er helt oppe i 1,5 liter, ja, så da bør du bestille...
0: Det er den drittmotoren dette, fra Frankrike, den DCI diesel 1,5 literen, som sitter i alt som er mellom himmel og jord av sånne dieselbiler.
1: Ja.
0: Det kakler og rakler og går. Det høres som en gammel kaffetraktor som går og surkler på tomgang. Men så kommer det en ny generasjon i 2022, da, som er noe bedre med ordentlig ratt. Og litt sånn da, ja. Den er altså, den er ikke fantastisk, ja, den bilen her altså.
1: Den første Citanen her er jo da ble jo,
0: fra 2012
1: prod, ja, gikk ut fra 2012 til 2021
0: ja, ja det er så ikke de så mange av dem på norske veier,
1: nei, men de har fått lurt en del til å kjøpe den,
0: ja, det er helt jævla krise og det står huggerne full av dem, så den var nok sikkert kjempebillig å holde i orden, jeg tror hvis den ene glødepluggen rykker, så kan du eller hvis det skjer noe Mercedes-aktig da instrument eller noe som er Merse, så er det jo bare huggen, ikke sant,
1: ja.
0: Nei, Mercedes Ukas drittbil
1: Mercedes
0: Citan. Ja, ha det i denne. Da har vi fått forsøk å si ha det i denne. Altså. Men da sa produsenten vår, så han sier ha det i denne.
1: Ha det i denne.
0: Men før vi sier ha det i denne, så skal vi, det betyr at man ikke skal ha alt for mye smør på grøten når man spiser tibetansk rømmegrøt,
1: ja.
0: Som er sugd rett av geitespener. Men det er ikke det det betyr dette her. Det betyr at vi er inne i siste avslutning i dag, og da har vi et liten brandfakkel av en trafikkregelaktig ting.
1: Yes.
0: Når du ligger på motorveien og kjører, la oss si for enkelhets skyld, fra Alnabru oppover mot Furuset.
1: Ja, der tre hel, filer.
0: Ja, mange filer, for der er det jo på. Ja, det er fire filer. Du ligger cirka i midten, velger en av de to i midten, for det er en konservativ, avslappet type. Og utenfor deg, litt lenger frem, så ligger det en i helt venstre felt ut mot motgående, ja. Der du skal kjøre forbi, forbikjøringsfelt, det raskeste feltet, vil mange si,
1: ja.
0: Og sutrer og tutrer av gårde i 75-90.
1: Ja.
0: Det gjør den. Og du, etter hvert så ligger jo du i fartsgrensa, du. Men du tar jo igjen av nissen som ligger ytterste.
1: Mm.
0: Og da er mitt spørsmål, jeg vet at det er litt sånn kverulant, nei, jeg kan ikke... Men er det da legitimt å kjøre forbi han i fartsgrensa, kanskje vippe opp en liten finger, jeipe, slenge, vise ballene i vinduet før du kjører forbi, og da legger deg inn foran han for å vise at du ligger i feil fil,
1: ja.
0: Kanskje blunke litt med bremselyset, varselblunker, eller rett og slett bare blunke inn for å vise, eller skal man liksom når man tar den i venstrefeltet, skal man holde farten hans, for det ikke er lov ifølge veitrafikkloven å kjøre forbi på høyre side.
1: På høyre side, ja.
0: Er det tromfer flyt i trafikken og holde fartsgrensa, tromfer det regelen om ikke å kjøre forbi for å holde flyt i E6-en, eller skal alle ligge som det er, som han nissekukken ytterst der, er en slags brøytebil som holder alle bak seg?
1: Jeg er helt enig med deg.
0: Hva gjør man? Hva er rett? Er det noen i UP, PU, FAU, familie, klassekontakter, noen som har greie på det, ja. Ja, som kan gi oss svar på dette. Hva er loven? Hva sier loven?
1: Jeg kjører jo, jeg gjør jo det, jeg, altså, jeg, hvis det er en som somler, nei, jeg kjører forbi, og ligger jeg i venstrefila, så sitter jeg og ser mer i speilet, og plutselig så kommer det en eller annen og skuffer dere bak, selv om du kjører fortere enn dere.
0: Ofte taxisjåfører, dem er ivrig på vei til Gardermoen.
1: Ja. Ja, men i hvert fall så har jeg jo også opplevd at jeg kan kjøre forbi folk på høyre sida som ligger og lunker, som far min kalte en sånn en lusekjører, det er en sånn lusekjører dette,
0: ja, ja, ja.
1: Og han liksom sitter, men de sitter og fikler med telefon og skjermer og
0: ytterste fila, i venstre fila,
1: og er ikke med i hele tatt.
0: Nei, fy faen ass. Det er et spesiell ring i Dantes Infernos helvete for folk som ligger i venstrefila der og runker oppover E6-en.
1: Ja, jeg tror folk har skjønt litt hvor de vil, og jeg tenker det at det burde vært obligatorisk kjøreopplæring å kjøre for eksempel en, kan godt kjøre en gammel Mercedes sånn som jeg har, med både servostyring, automatgir og elektriske ruter og fasiliteter.
0: Og varm kaffe i koppen.
1: Men det er ikke som å kjøre en ny Isuzu D-Max Arctic Truck med adaptiv cruisekontroll, med filegjenkjenning, med autobrems, alt mulig. Du må, der må du følge med, for det gjorde jeg, jeg husker i fjor sommer, jeg skulle en lang tur litt oppover i Hallingdalen eller noe sånt, tenkte jeg, her skal jeg, her tar jeg meg en brus, og her måtte du stoppe for å åpne brusen, der, da sitter du og kjører, så folk må lære seg å kjøre før de lærer å kjøre.
0: Ja, nei, jeg bare spør, det er som han sier, jeg bare spør, er det, hva er greit? Nei, jeg bare, ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva mer vi skal ha med.
1: Nei, jo, det vi skal snakke om er jo gatebilpodcasten.
0: Men en ting jeg bare må si, ja, nei, det kan vi gjøre. Gatebilpodden er jo i gang, i produksjon er jo gatebilpodden. Ja. Det er jo en podcast som jeg hoster, jeg da, som jobber som speaker på gatebil, sammen med Jan Gunnar og Joakim Vågård. Mm. De er ikke med på den podden, men...
1: Men den kom, ja. den har ikke kommet igjen da, nei, men den kommer.
0: Vi driver og spiller inn, det blir rett og slett et slags intervjuaktig portrett, hva skal jeg si, podcast, med profiler innen gatebilmiljøet. Så vi har store stjerner, vi har nye oppadkommende stjerner, vi har artister som har vært der, alle som har en slags tilknytning til gatebil og arrangementene opp gjennom tiden, og nye. Vi har veldig fokus på liten, vi har litt fokus på nye. Jeg vet at alle vil vi skal snakke om nostalgiske gamle der og sånn, men vi må huske på at mesteparten av de som kjører på gatebil nå hadde jo ikke blitt født når vi var der og herja for mange år siden. Så det er litt sånn, vi snakker rett og slett om gatebil, vi har gode gjester, vi prøver å få litt dybde i det, og koser oss med det.
1: Og så er det jo oss da som har mandager med revers, og onsdager med forspill.
0: Vi har forspill på onsdager!
1: Og på Radio Norge på fredager så får du radioversjonen av langkjøring. I tillegg har det kommet meg for øre at du kan gå inn og søke opp Geis Grovis, for nei, det er også blitt podcast.
0: Det er konge.
1: Ja, så det er...
0: Nei, det er helt rått.
1: Altså. Døkk å se på domboksen. Her er det bare å sitte og lytte og nyte og kose seg.
0: Ja, ja. Du vet den, bare før vi gir oss greit, du vet den ekstra featuren du kan ringe inn og få i bilen din akkurat de dagene det er Pride, eller? Nei. Homofildeling.
1: Takk for det.
3: Du har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
9: 09909. IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye.
5: Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
11: Klas Olsson, kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
17: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
20: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
19: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning jo her også. Ice.
21: Nett med eget nett.
22: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
23: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312.
23: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
25: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
26: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra. Ok, sommerferien.
27: Ja.
26: Vi kan altså dra på hyttetur.
27: Ja, eller telttur.
26: Biltur.
27: Fisketur.
26: Båttur.
27: Ja, eller bærtur da.
26: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
23: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
28: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
29: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Orhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen onkel sort, Stein Jonsen.
2: Oi, oi, oi, ja, men så fint.
0: I dag har vi en tett agenda, det har vi for så vidt i hver sending, men vi skal snakke om Andøya, vi skal snakke om russisk aktivitet i Vesteuropa, og vi skal snakke om Svalbard.
1: Intet mindre.
0: Vi begynner på Andøya.
1: Vi begynner på Andøya, og dette fikk vi jo akkurat når vi skulle spille inn vår episode, altså at det aktivitet.
0: Just in.
1: Just in, ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, det må man kunne si aktivitet, og dette jo også litt sånn der hytte. Og fritidseiendomskjøp som har vært, folk har vært og tittet litt og sett litt og kjøpt seg noen eiendommer ja, på Andøya.
0: Vi har snakket om hytter og kinesere og fritidseiendom og satellitter før, men dette et tema som kommer tilbake.
1: Ja, nå har det jo virkelig kommet på toppen av nyhetene, og det snakker om her at en kinesisk kvinne, det står ikke helt klart om hun, jo, kinesisk statsborger, pågrepet sammen med noen andre. Og mistenkt da for spionasje, og Andøya jo ikke noe hvilken som helst plass for Norge heller.
0: Nei, altså det som kanskje mest kjent nå den siste tiden jo dette Space-programmet, hvor man sender opp satellitter. Der har jo Norge etter hvert fått et ganske mye aktivitet, og det har vært flere runder der hvor man skal, man på vegne av flere europeiske land, da, skal få satellitter i banen rundt jorda, det satser man på. Mm. Men det jo også betydelig militær aktivitet på Andøya, og det er tenkt en oppskalering av den også her. Det jo ikke vanskelig å skjønne at det av interesse for aktører som Kina og Russland å følge med på hva som skjer der.
1: Nei, hvis den handlingsplanen for forsvaret, langtidsplanen, fremdeles holdt stikk, så det var snakk om at vi skal ha en maritim dronebase på Andøya også. Så det sikkert nok å ta der. Og det som jeg synes interessant her jo at PST, hvis du går inn og leser egentlig de tre siste års melding fra dem, altså den åpne vurderingen, så de jo veldig tydelig på at både russiske og kinesiske aktører kan være interessert i for eksempel det som skjer der.
0: Men det man har funnet ut her da, at her det etablert et norsk selskap som fungerer som en front for denne kinesiske kvinnen og den organisasjonen hun da måtte jobbe for.
1: Ja.
0: Og de har for eksempel da kjøpt fritidseiendom i nærheten av Andøya, eller av disse områdene der de ønsker å holde under oppsikt. Og man mistenker også at man har etablert et system for å avlytte satellittkommunikasjon.
2: Det ikke til og med sånn at de hadde kjøpt inn noen greier som skulle monteres, som tar imot signaler der? Jeg tror de hadde det, de har funnet det under ansakningen.
0: Ja, kjøpt eller skaffet seg. Altså, ja. Jeg tenker jo, hvis du spion, så har du kanskje med deg det i sekken, da, men ja, det tror du får ha tilgang på. Men,
2: eller kjøpt på Temu.
0: Ja, det kan du antageligvis alt. Men, og dette jo ikke noe ny problemstilling, dette har, jeg har først skrevet om det faktisk i en bok selv.
1: Ja, tenkte jo det, i Kokong så jo du farlig nært på dette, så fortell oss litt om det da.
0: Ja, det egentlig akkurat.
2: Hvordan slutter dette her?
0: Spion blir, der slutter det litt annerledes, men det blir slutt på spionasjen da. Der det snakk om å avlytte satellittrafikken, som går fra Svalbard, for der har jo Norge en stor stasjon som heter Svalsat, som er helt nødvendig hvis du skal ha global satellittdekning, så trenger du den som en sånn jordstasjon. Og så har man jo da både de signalene som går ut i rommet, men man har også kabler som går i sjøen til fastlandet. Så jeg har liksom spekulert litt rundt hva slags informasjon kan man få hvis man klarer å avlytte dette her. Blir det bare brukt til sivile formål å være observasjoner når du har ganske mange NATO-land som også deltar i dette? Vi lar det spørsmålet henge i lufta, men uansett da, dette av interesse.
2: Ja,
0: det er nøyaktig det som har skjedd her.
1: Så du er jo sannspådd, altså bare gi oss 200 episoder med gråsoner, så treffer du faktisk blinken.
0: Men jeg synes jo det interessant at de har funnet frem til disse personene, så må man vel anta at dette har de observert en stund.
1: Ja, jeg tenker vel at, altså nå spekulerer vi jo bare, men det vil jo ikke forundre meg om, når de skrev den åpne rapporten i år, at dette var noe de allerede da jobbet med, at de allerede så at det de har vært bekymret for var i ferd med å skje. Og så vil jeg jo samtidig tro at som med alle andre etterretningsorganisasjoner, så har de også en god del andre under oppsikt for å se om det aktiviteter også, som på en eller annen måte da, på et eller annet tidspunkt må gripes inn i. Så det klart at kineserne, russerne, det litt mindre kapasitet for iranerne, men at Norge og kommer til å fortsette å være en veldig interessant aktør når det gjelder å snike til seg teknologi eller informasjon eller hva det måtte være, det må vi bare leve med, tenker jeg.
0: Men det jeg synes interessant å se på her at en ting jo avsløringen at dette har skjedd, og så skal jo da vedkommende stilles for norsk rett og sånne ting, og har fått åpnet en forsvarer, alle disse tingene her. Men hva slags informasjon kan man få ut av dette her? Det kunne jo være interessant å kanskje drodle litt rundt. Og har man mulighet til å overvåke signalene som går mellom forskjellige enheter i forbindelse med både med romprogram og andre ting som militær aktivitet, så vil man kunne få ut ganske mye strategisk informasjon om hvordan på hvilken nivå Norge teknologisk, hvordan, hva slags kommunikasjonsrutiner vi har, hva våre prioriteringer, etc. Det jo ganske, en ganske stor sak, egentlig, dette.
1: Ja, altså, tror du, der du berører det noe som jeg tenker ganske vondt og vanskelig for en god del etterretningsorganisasjoner, eller militær generelt, altså de signalene som sendes ned jo selvfølgelig koda, ikke sant? Sånn at du kan liksom bare lese dem rett fra satelliten. Men jo mer avansert for eksempel AI blir, med mindre du får hentet deg en nøkkel, ikke sant, en eller annen plass som kan gjøre du kan dekode selv fra en eller annen utrotjener. Men ellers så tenker jeg at AI spesielt fremover nå vil være den største trusselen mot kodeknekking, ikke sant, det jo det man ser. Og hvis du kombinerer AI med en fremtidig kvantecomputer, så blir det kjempevanskelig å unngå at sensitiv informasjon blir dekodet og brukt. Og det jo der vi liksom har denne, både denne velsignelsen og den utfordringen med at vi har disse stasjonene, vi har Svalsat, og vi veldig avhengige av det vi tar ned der, og vi må prøve å beskytte mest mulig. Så jeg tenker også at det jo derfor de bruker så mye ressurser, sikkert har spanet og holdt jobbet med dette lenge, bare for å ta det så kjapt det dukker opp, ikke sant?
0: Ja, for jeg tenker at akkurat dette her med kodeknekker kapasiteten til kunstig intelligens, det interessant. Man har jo før den teknologien har fått den utbredelsen den har hatt nå, så har man jo liksom hele tiden sagt at det tar ganske mange år å knekke en sånn vanlig krypteringskode som man for eksempel bruker på disse meldingstjenestene som WhatsApp, et cetera, som i utgangspunktet har veldig høy grad av kryptering.
1: 256.
0: Ja, 256, ja. Det tar lang tid, men det har jo å gjøre med prosessorkraft og evnen til å teste ut forskjellige kombinasjoner. Nå ser man jo i motsatt fall, når man bruker kunstig intelligens i hackervirksomhet, så kan man jo kjøre noen sånne voldsomme bursts i angrepene, hvor man bare prøver ut tilfeldige ting i et helt nytt tempo, fordi at denne teknologien har den kapasiteten. Så det vil gå fortere.
1: Ja, altså i den forbindelse så vil jeg slå et slag for den gamle rørposten.
0: Ja.
1: Den er ganske vanskelig å avlytte. Ja. Den er et isolert system.
0: Ja, eller så kan det rett og slett ende med at folk må bare gå og gjemme seg bak et hjørne og snakke sammen, sånn som man gjorde
1: Ja, men det kan avlyttes fra langt hold, vet du.
0: Ja, det kan
1: Flaskepost,
0: det.
1: Flaskepost er jo en mulighet.
2: Ja. Må man snakke i koder, da?
0: Ja, det kan, ja, men,
1: kan ikke du røver språket selv?
0: Jeg snakket med en fyr som drev med, beklager hvis jeg har tatt denne historien før, men som drev med forskjellig avlyttingsutstyr. Han forklarte det at hvis du sitter bak et vindu, så kan det som blir sagt inne i det rommet avlyttes på flere hundre meters avstand med en retningsstyrt mikrofon.
1: På vibrasjonene i vinduet?
0: Ja, bare på vibrasjonene i vinduet. Og det var for noen år siden. Så det ikke lett å gjemme seg bort, da må du ned under bakken da.
1: Men uansett, dette jo en sak som under utvikling, men det jo ikke noe tvil om at man nå har fått tydeliggjort en trussel som egentlig har vært der hele tiden. Vi har jo vår illegalist for en tid tilbake, og det vil forundre meg stort om det ikke andre folk som i gang. Og det var vel en på den amerikanske ambassaden også, hvis jeg ikke husker feil, som ble tatt for en stund siden, og så var det jo noen på Veritas. Det skjer jo ting.
0: Ja, det altså at det folk som enten på grunn av overbevisning, eller fordi de er følelsesmessig knyttet til noen, eller for den del har behov for penger, eller kanskje rett og slett bare liker oppmerksomheten, villige til å dele informasjon. Sånn vil det alltid være. Men her snakker vi jo om en, hvis det som VG rapporterer i dag stemmer, så dette en trent utenlandsk operatør. Det må det være i hvert fall noen som har forbindelser med en da.
1: Og det som interessant da, sånn avslutningsvis, jo at vi ser her at de tidligere, altså de norske spioner tidligere, eller spioner i Norge tidligere, var norsk. De største vi har hatt, ikke sant, før vi har kommet inn der vi er nå, jo Gunvor Galtung Håvig og Arne Treholt. Og nå er vi plutselig over i en periode der de vi forventer å finne, stort sett da vil være utenlandske, som da enten samarbeider eller på annen måte utnytter kanskje norske personer for å få den informasjonen de trenger. Men altså at hovedansvarlig eller mastermind eller hva du måtte tenke, utenlandsk.
0: Det I hvert fall et kontinuerlig bilde, så man må bare være oppmerksom på at sånn det, og så får man jo de overraskelsene man får når de dukker opp.
1: Ja, og det en ting som helt sikkert, så at gråsoner et kontinuerlig bilde. Noe vi alltid kommer tilbake til, Stine, jo hva russerne driver på med på utsida av Russland. Og vi har snakket om det før, men nu det en sak I filter som har, der man har løftet frem at flere landsoperatører mener at man ser en økende tendens til at russerne villige til å gå lengre I måten de driver med aktivitet mot europeiske land, og da primært det som går på likvideringer.
0: Og filter har igjen tatt utgangspunkt I Associated Press, som har laget et sånt interaktivt kart over hva vad som är kända och verifierade händelser då och det är ju säkert mycket mer än det. Vi har ju varit inom en del av disse tillfällena för det att planerna om ett attentat mot Zelensky, planerna om ett attentat mot chefen I Rheinmetall, den ryska helikopterpiloten som deserterade eller flyktet vad man ska kalla det till Ukraina och senare etablerade sig I Spanien och så blev dödad där. Och en sabotageaksjoner.
1: Ja, det var faktisk ganske så mange sabotageaksjoner som de har listet opp. De mener vel at det opp til 191 ulike tilfeller for sabotasje. Og her har du liksom det som jeg tenker den store utfordringen med det som vi da I stort kaller for en hybrid trussel, ikke sant? Også, når det faktisk en villig handling som du kan sette inn I et mønster og si at dette russisk enten påvirkning eller en måte de ønsker å skape problemer for oss, Og hva det som rett og slett bare uheld eller sammenbrudd I materiell eller andre uheldige omstendigheter? Så det ikke bestandig veldig enkelt å avsløre.
2: Og her det jo da, som dere har vært inne på flere ganger før også, at dette skjer jo mellom mange forskjellige land på forskjellige nivåer, men her altså en markant økning I det. Dette da igjen sånn som vi var inne på tidligere her, at russerne prøver og pushe grensa for å se hva de kan gjøre, eller det for å gå enda lenger, liksom?
1: Nei, altså, jeg tenker at det russerne ønsker å oppnå hele tiden å skape en ny normal. Altså, de kan gjøre mer av det samme, skape mer usikkerhet, påføre mer skade, uten at noen I Vesten rekker opp handen og sier at, vet du hva, nå det gått så langt at dette egentlig for krigshandling å se. Vi snakket jo om det for et par episoder tilbake, ja, altså rett og slett vi I krig med Russland. Det faktisk mulig å si at på en måte så vi det, ikke sant? Men politisk sett så det jo så å si helt umulig, for det vil ha så mange andre implikasjoner at man, det også I vår interesse, eller I hvert fall I våre politikers interesse, å holde det så lavt som mulig, ikke sant?
0: Men det ikke noe tvil om at grensen eller en normal situasjon forskjøvet, fordi at hadde man landet I denne situasjonen her for 10 år siden med så mye cyber, så mange cyberhendelser, denne GSM-jammingen som vi opplever her, alle disse sabotasjeaksjonene som utvilsomt må ha noen forbindelse, I hvert fall til Russland, sånn som særlig Polen og en del land, mer nærliggende land til Ukraina opplever, dronene og alt dette, da ville vi jo Da ville vi ha reagert mye kraftigere, men nå det jo dette en ny normal.
1: Ja, og det interessante å si, 10 år tilbake, da vi I 2016, vi hadde reagert mye kraftigere med hva, Eistein?
0: Lengre pekefinger.
1: Ja, vi har vært stemmen enda mer.
2: Men det her litt interessant også, fordi denne her jamminga som foregår da mest opp I nord, har vi jo vært inne på flere ganger, og det holder de fremdeles på med. Hvorfor gjør vi